0: hända upptökan hon gjort några klaxvig och är inne och vi inte Christian Marsten Rasmussen och han har ju gjort det att sätta upp lönna samlo. Tack för det här Christian Marsten.
1: Tack så mycket. Det är spännande att få spela om.
0: Ja, ja.
1: Det är så här att du får spela till det.
0: Vi tar det pura rollet.
1: Ja, ja.
0: Du vet Rasmussen lätt namn och jag vet att Rasmussen namn till sina söv i klaxvig. Det kom några att jag tror inte bötjar av Kibanes till Klaxvikar.
1: Ja. Jag tror inte bötjar och den äste han är Adjekvan Rasmussen. Han och Klavos tar kom först och hade en sån nöjning som tog. Och så kom Abbe och Lysen sa att han var tämt till Inkre. Och han, Abbe var 15 år till han kom. Och vi hade omkring 1900 Abbe kom Klaxvikar.
0: Tar Ida Rasmussen lätt nå?
1: Ja, tar Ida Rasmussen, ja.
0: Men blir alla kattlare i gråten?
1: Nej, nej. Jag hade inte sett det ganska... Onker och kattlare Abba, eller kattlare Abba för Kristian och gråten. Han blev kattlare för Kristian och gråten, men det här är han och Kibanes. Jäkvan som byggde här och ut i gråten och som kallade det. Han tog namn och vissa här som stenar. Men här som Abba bor här med Selig, det är stenan. Alltså alla kallar sig gråten, men det är stenan och inte gråten. Det har de sett det. Ja. Och Klavos kallar lyckan är Klavos Trödlagil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men tar man nu min och badde om och snackar om ut i gråten, så tar sig man berg om att stena och ett land, som en bojling och ösning om en familj.
1: Ja, det är rätt. Ja, Abbe bär kallar sig gråten och så vi tar kallar sig på bättre om och så. Så det är ordentligt festival, men det kommer av Kibanes. Vi gråter under Kibanes, det är det samma sak.
0: Men här så tror jag bara att han är som kommer till Klaxvikar. Tar han ägbar efterkommare i Klaxvikar?
1: Ja. Jag har visst tal, men det är en ägbar, ja. Men vi kör på om med pappa yngst och samma till dronkar. Så han, det är bara vi som har rastat med honom och vi tar på ett kärs. Men det här är inte grönt någon, här var en ekobotjar och tar den. Och det här var Rasmussen.
0: Och det här var Rasmussen av Kristmarsten och i byn, och jag minns det här. Kipparen Grymur och
1: ja. Ja, Grymur.
0: Fotograferen till Rasmussen.
1: Eiler, ja. Han är det. Det är en bitter frömmingar.
0: Ja. Och så är det Steingrim som nekvasiner och han är tja DMI.
1: Ja, nämligen. Han,
0: Alex.
1: Alex Rasmussen, ja. Han är
0: Och Bajan Sara stannade över till allt.
1: Ja, känd död.
0: Ja, det var man att säga.
1: Ja.
0: Men du växte upp till Abba då?
1: Ja, jag växte upp till Abba med en omvänd, ja. Vi fötter, men vi tror i första sikten, vi är född. Pappa var yngst och mamma han giftes in till Abba och omvänd, jag säger inte. Och vi tror ju så född här. Här kör Marien och igen. Och där som pappa byggde här uppe här i Ånafyr. Då flottade jag ner mig för omgade vi. Det blev verande. Då var vi där pappa var yngst och att linjen sista färde ut. Och där som tar jag för i något ljus och blev tömt. Där om och uppe. Så det hade mig ett jassar. Marianna, hans yngre, hon var nog sån här kvar i Östen. Hon var äldsta om och bad, men hon får så i Östen. Så var det bara vi tror, Eva om och upp, efter det.
0: Men det var stort med Lusen?
1: Stort med Lusen, ja. Det var.
0: Ja, mamma, hon var att jag...
1: Hon var att jag inte för.
0: Det var Lena?
1: Lena, ja. Kallade Lena.
0: Men du började växa så upp till Abbotun, Amadun och flott i eget omgång du nian till henne, eller nian till föräldrarna, men komst du så dagliga till föräldrarna?
1: Ja, det var det. Jag kunde inte, alltså jag har stått med nusen, så jag var faktiskt bara med nusen. Jag svävade alltid när det är som är minst, men jag hade för skola, så synder att man har för skola, ta flott i nian till. Men vi är nekv, tja, om och upp.
0: Hvordan vill du lysa Amadun och Abadun?
1: Ja, det var... Abbe var særlig, han var også serer, og amma, hun var lustig. Ja. Blant jeg grunnet til at dette skulle snakkes, så var amma, så tok hun seg av det. Men Abbe, han var mer sier ikke nek, og men han tar som han sier, det som han sier, det nok vekt, men amma var mer tann utadventa, og Abbe var innadventa, det var som han lusset det. Det var veldig gøy med alltid, og særlig gøy. Og det var kanskje en dronker og kom og var her, og her var noen slags jenter, og så fikk papi ut, og Marien og Eicher, og så kom en dronker, fitte dronker, så at så jeg bare år for jeg var nok så kjæle av dem. Det har vi hørt, og så hørt nek fyrt, jeg må si. Ja. Jo, det var godt å vekse opp, det var sikt og godt, og det var Og ja, skikkelig folk, gos, vi var i kyrkje vi omme, og i minst av det jeg sitter med den gamle bøype vi gotisk om bøksta og lesa. Amma leser ikke med åsikt, nei, men de har sjank og sånt, og de var ut.
2: Og det er feil var vi der?
1: Det er feil var vi med, ja. Lært feil var.
2: Det då så känns som en sikning.
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
2: Men vi så vänder åter till omstående Klaxvik då för att ske ju för det var det bojuren alltså så Klaxvik så bo plats från och så andra och fem och fjärde. Och till trusch alltså bojuren vax vi är vad som om man det var 7,5% som fuckat till öktest då.
1: Ja. Okay.
2: Där kom fuck alla stannar från.
1: Ja.
2: Det var ung folk, det var familjer.
1: Ja.
2: Och det var nog eller stor hjälp för mindre kan det bo in något kan. Ja.
1: Det var väl är jag sett en nya där men jag tog sida och ta en också. Och tajdus tog sig om det här så var ju också med att Jag tar ju pappa byggde. Jag minns inte det jag byggde Michelock. Jag tar ju tre, fyra år. Jag minns inte om stöjping eller något sådant. Men jag minns att nu har jag varit något hus. På ett fyra år. Och typ en 200 meter eller något sådant. Och jag var löjlig till Kjallan. Och det hade varit allt som jag var då. Jag minns inte att det inte var folk att bo i Kjallan. Och det var Emils folk, små familjer, 8-12 och det bor nog här till medan det byggdes för hus. Så till varje nöjlig Esbjörngräser bostaden, så det är inte nöjligt på nu.
2: Det var nekvar tjattare nöjliga där
1: klassen
2: var.
1: Ja, det var det.
2: Skolan vi ikke var, så skolan har sånne erbjørnger, det kom sånne bøtt som fyrir skolan, og flokkene blir jo en 30, det er man vært veldig trusht da.
1: Ja, veldig trusht, ja. Det var ABC-klakk, jeg kan ikke se det, jeg minnes det. Så det var en 30 bøtt kvaren.
2: Men jeg, Kristian, sier du var 13 år, så sier du at du tømmer ikke skolan var.
1: Nei.
2: Du er hovedet nu, så hver mer til kjekkvene til bøtjen,
1: ja? Ja, det var det. Alltså först som minns jag Jackson, det var som uppe men han var tar han var ja, var rockna han var. Vi har frusen och tar han vill jag säga gammal. Det vi är. Och tar vi han ut vid maskinbart, det var han frusen upp bara så där och blev faktiskt äkta uppe bara.
2: Okej.
1: Det var Øyes Johan, han var Øye. Altså, ikke han var Øyes Johan som bodde i Kausen. Det var
2: en annen.
1: Ja, en annen som bodde her i Øyre. Og så var det Johan Sahenon og Appen. Da var vi ut sammen. Øyes Johan og Johannes, han åtte på atten. Det var ikke yngre enn det var halvtiden. Så det var første hans Fyrsta som minnes til Sjölu, det var den Abbe fyrir Ljóðrögg var og kom aftur í Ljóðrögg. Pappi var, han var í Palasjöfni og rennandi og það, ég vissi bara, han var vel chips og svo það blei ulla nær og það blei fyrir stöðkjallanum og við drekka þegar kom aftur og allt það, það var Ég slapp svo vitt á hann og snjókt, Ljóðrögg var vi just den gamla mannen. Men jag var så förfärdig att sjöa så att vi var två i turar och ville släppa vi, men det var men det var inte sjöa. Men hur var det? Bara att jag släppa sig stima från Stänkabrunnen och Iver här som basen var nedanför sjön. Det var den största upplevelsen bara. Och kanske släppa större av det. Så här blev det också en grundlag till det kjekven och det kjekven. Det var det.
0: Och det var det först till Chips, ordliga Arndorf. Arndorf fyllt fyrsta.
1: Fyrsta, ja. Ja. Ja, det är som jag sa om det. Det är ett underläggning skola och jag hette att jag kikade mig till ett land, men systrarna som jag ser det, det är råplatser, kikade mig till ett land nu. Hej där som det där kallar för damp eller också bokstavar men så kommer klackor ut rush och papper för en klack och jag vet inte hur det blir så till så långt så men och jag vill så bara vid Grönlands och jag jukar ju att det här är vi my manna ella fiskja brúðmann við fylli 14 og í sjæna brúð.
0: Ta fylli 14 og í einnusrúð.
1: Ja. Og ta er klakka ver, altså hann hevur gjørt stóra rennan til og til Holland. Ta hevur sin funnað til Lúsfisk og so. So er sleppa við og pappa sé nei og mamma sé nei og ta er mun skúla litna. Men jag hade man kunde för skolan då var fyllt 14 visst man. Men vad det med check till skolan var ligot.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Men så då det går ju någon och kanske nu minns jag det där igen och jag lika ju skulle vi och säga nej. Och så får jag stå och snacka ur natter och så hör jag de prata. Mamma och pappa. Då säger mamma vi pappa. Det var den pappa att jag var inte så nöjd att jag hade runt ju. Jag tror inte jag var lätt att röra. Och det här sådana blev jag slapp vi. Då var jag 13 år, fyllt i 14 år med jag vet. Det var kommande till Grönland. Då kappade han också så här.
0: Och det är ett saltfiska lunchip.
1: Det är saltfiska lunchip, ja.
0: Då kommer Negras ner, stal Lundkip
1: ja,
0: till förra ja, tag.
1: Vi snackar om kommer där i fyra, ja. Och under sån trus och då kommer Negras, Eganes och Pilsson, alla kom då. Och det var Negras Lundbak, ja.
0: Du var 13-14 år gammal då, att, ja, ombord. Så är det sån kiparen, desto fortjälla var det alltid var sån kiparen.
1: Nej, absolut inte. Det är alltid han passar öjda väl på. Det var jag runt vid Ösne. Och det var hundsen framkörat. Det var en kiva så. Men nej, det hade gick gott. Jag glömde att det ska vara över. Det var i tjövars när jag sällde i över. Men slapp jag oss över tjövars då. Jag hade det inte egentligen gott. Det hade
0: inte. Tar man så 14 år gammal. Det här stannade här och äckna och allt det där. Alltså. Och det vill man nästan sagt. Att man världen kom ju på i.
1: Ja,
0: men
1: ja. Ja, och det var också.
0: Du tar viske av dig?
1: Jag hade inte. Nej.
0: Right.
1: Man styrst det alltid till. Det var kört att det här att hejsa som kallar jag att hejsa torsen till fläkingar. Det blev lockna för att vara något som sträv att hejsa till förra mans. Så lagt. Och det var nog kört att det blev sett till det. Inte på den vägen, inte första turen, men nästa turen. Ta stad och kursan där. Och då blev det sett läs att det minst. Så ta.
0: Läck var som mannen någon som förde chips för såna gånger. Tar Maxi, tar blir tar var så små drängar som blir till män. Det var inte mittelting här.
1: Nej, inte mittelting nej. Nej, ta har precis som jag har sagt, jag ska vara tur långt över. Du är bara att växa.
0: Och inte mittelting.
1: Och inte mittelting.
0: Man hade varit en första tur och checkrum blev på en kram att du tar hem, kan man säga.
1: Ja, det kan man säga, ja.

0: Kristian Martin, du sier at tid var under noen som skjer i Grønland, vi klatsje og slagje var på turen.
1: Ja, han turen, først turen var det kjøter, han hadde vært bare 35 dager eller 40 dager, men vanlig å være at for at man fører noen matter, så var han en grønnestjort for man. Det var nok så vanlig, halvtid var nok så vanlig. Skipene fører jo i april med Grønland, så kom det etter, og så fører det en sommertur ved Snell. Okay. Da juni. Ja. Juni, juli, og så var det lysfisker om hesten der.
0: På 14 år gammel, fikk du fotla mannika part?
1: Nei, jeg fikk holde part. Holde part første turen, og tre kvart part neste turen.
0: Så det var etter alt tre? Ja.
1: I både, ja, ja, til alt, ja.
0: Och att mig ihåg samma sport om att här vi tror att lov någon alltså hur så var vi tog ju ombord blev det visst läster eller han antagt eller något så ombord.
1: Ja, när vi tar möter var röst de. Det var pappa har varit nära med ombord som det var så vårt möte minst en över två så jag fick ganska röst niver. Och röst ni har. Och det var vanliga möter som man känner från Bethesda eller från. Det var Sundsjö och så. Och Bia och så en tala. Det var Klaus och Kone som vi kallade det. Han är ju år i Oktoy. Och så var Svinninger som kocker. Han minns det väl. Han gick av under att tala. Och Papi och Ösne. Och det var en sån möte som var det en av att höjma, tre kvarter och så vart det mest. Och det mötte jag alla upp.
0: Det kom ett man, inte?
1: Ja, det var det.
0: Vi talade fram i praten med Christian Marston och Rasmussen. Christian Marston säger att han hade en kypare av glatsche och han hade möter ombord. Han är inte alltid vid en sån talande med över till att det kom till det andra det.
1: Nej. Pappa kom til Trygg i Nødjan Kjælsrush. Varen til han svar igjen. Så vidt jeg var i skorsken jeg møtte et eller annet. Ganske kjøkje, men det var løyt til tre år løyv. Mamma min, hun kom til Trygg som 16 år gammel ute av Rydvøk. Det var vittna. En ungdomsmøte i Rydvøk. Kjælsund Rydvøk. Men pappfyrst til Grønland så blanskjøtt nu i Kjælsrush og han er så fortalt det at han ber god om å fredsa seg og for å lese og han ble så fredst rundt av turen i Grønland. Så da han kommer etter om Øste så är han en brötte med år och för en gång möte och väl så betestad som så ett antal år. Och det är faktiskt en som är minnes. Det är tjej alltså, inte jag vill gärna vara en tjej och gärna, men jag minnes inte till Löjvig och pappa Arlen. Då är jag, som sagt, jag boende inte. Jag har med Abba och Teva. Det är en vars med fyra. Det är tjej upplevning.
0: Okay.
1: Men det var ju det var inte. Det var inte väl var i allt och ju. Det var inte så sysslande som var just nu. Det var inte alltid så gott. Men det blev en bröjting i hem. Och det var så naturligt pastor alltid att ta en färg att jag var möter ombord. Och pappa vittnade ju själv om just nu. Jeg har ikke gitt til søndagsskolen som smalsong. Vi er kanskje omkring, vi er omkring kamerater i KFOM, og kanskje også nye Bethesda, minnes løyde til det, men det er faktisk som bor i Kip nå, som jeg ble kattlet over til dem. Möten var ombord och vi mötte upp. Men jag var 16 år när jag kom till Rygg.
0: Men det är så när jag kan röjde här och vad var
1: det? Det er just ikke utøvere, ja. Ja.
0: Men det hender så at du kommer, ja, du er så nærkere tur til Kipsta, utover
1: ja.
0: Alt annet.
1: Ja, ja. Bare rennende og isfisk og, ja.
0: Men mamma, du, hun er jo helt til at Kristian Marsten er nok haft bruk for å være største og sentrum ut i Bøkli,
1: ja. Ja, nemlig, ja.
0: Hun gjør det noe som du ikke stamte så vel.
1: Ja, nemlig, ja. Ja, det er blant, ja, ja, det er rett. Jag vet inte hur jag kom i att och assur rannade och var det nu säger mamma att jag har tecknat det till hanskola.
0: Och hur gammal var det då? 16 år tar det då?
1: 16 år, ja. Jag säger 16 år, ja. 16 år. Och jag hade att, jag var inte med, jag hade att jag skrev brev till mamma och det var hon nog sa att det var lite chill alltså. Det var det inte, men hon Hon skulle vita till att jag trångt till hur jag skulle färra. Och jag är till näka så måtte jag få. Och synd om jag. Så det var, men jag är med mot Malte, men det enda var att jag är för så att landa här. Och här var sådana Marius och Johansson.
0: Och du har skått Marius Johansson, ja.
1: Ja. Och Johan är skadig, vet han. Hette Möjr han. Ja, det var fint. Det var ikke godt. Og.
0: Men det er ikke noen klakksynker som forvis?
1: Jo, nemlig, ja. Hun lukket mamma seg ved med at Jan og jeg synes at jeg får EFA i Islandet. Jo, det er for at hver er rønsjer som du kjenner, og Anna Kaliake, og en av seg minst Islandet. Ok, så det er hjelp til på at det er ikke...
0: Så jag har ensam aldrig bor.
1: Jag sa här så att vi har stan. Så jag spelar bara för att säga. Men då, det är ju point.
0: Bor du så här du har man där?
1: Jag bor jag har skolan ja. Jag bor man.
0: Och hur så länge var du så har skolan?
1: Att han började ju mest och det var då vet rollen och rollen så här, ja. Jeg var ikke alle togene, jeg gav så løs en drar, jeg hadde for vidt til Grønlands, Kjipstad. Kanskje det finnes ikke noe vidt. Men her var det gjort som til å kopie, det finnes noen kone her.
0: Ja, ja, du største det jeg synes er bøklige som kanskje, man var helt tromte til, men her var røsene ærer, andre avbygd av folk, og en jenta som kommer sånn og sol, som
1: du bare. Nettopp, ja. Men det var sånn at jeg var en sånn forskole for kjøresister. Det var bare rønnkjør da, som kjenge halskole. Det var ikke det var bare rønnkjør, men så var det, så inne var det bygninger som jenter som kjenge forskole til kjøresister bo. Men vi bytte ut sammen som kantine og kom sammen. Så här var så att vi kände en raj som jag fick åt eja, men så det var sånt äldre än vid rönchen. Det var kommit sånt långt, men det gick så.
0: Hon är andra lärarens resor.
1: Ja, ja.
0: Det är som avgörande till.
1: Ja, ja. Ja, jag kan fortälla till att Jeg pleier å fortelle til at det er for mannen min opp av Bjørn Begraf. Men da sier hun til at nå er jeg atle akkurat at Bjørn kommer med å møte. Og hun vann så jeg først å møte i Ebenezer. Og det var også noe vi til at kattla meg til omvending. Så ja, det jag visste det att som stövare tar så var det skott och jag hade en kvart och slapp i 20, som man säger det. Ja, det är ju värst i 20. Men det check är för så till Grönland som var det vid Klatschen. Då tar jag Jakob B. Og ta i vidt som sommer til stedet til ta det sagt han farväl och tanke som blev kallad över och bär god om att jag kom in i mitt liv och jag visste att hon var frälst till kvart det. Och jag visste att jag var inte till kvart, det visste jag. Det manglade en äka. Och ta bär så god om att jag frälsar mig. Och, men jag blev inte frälst på den här vägen. Alltså jag fick inte tro att jag visste på den här vägen. Men för att läsa och bia och men då är det tur någon till grannas. Då tackar jag. Då kommer jag till troar vissa via dessa och då jag tackar för rätsna att han då fick jag fri vid god.
0: Och du har fri sedan?
1: Och sedan har vi haft fri, ja. Det är inte alltid väldigt lycka, men tillgå som här är färg åter till kutchen om bor jag be av vet hur annars jag är lagläs och tacka jag det var vändepunkt som är
0: det när vi är tamma med är vi en kip är ensam och att det är ganska lättare att
1: ja ta
0: jag kommer ihåg när vi du jobb hos han som ofta han blev utdöjd
1: på
0: larmen mot
1: honom. Ja, kanske det. Det var inte en dramatik vid några invägningar. Det var stilt trevligt och vi sällde giver och det var gavt ut. Jag tänkte att vi kan cykla och det var mer reflektering och hos han, jobb hos han om det andra det tingen. Jag hejde sin riktvis ner att det man har också hört män vittna om att det är jävligt man men det här kan inte ske.
0: Nej. Men man säger en dynamisk slå av föring där det kommer till den fysiska föring och det är säkert en sån där samma där det kommer till det andra liga.
1: Ja, det har man en gång till. Ja, ja, som människor upplever det här, ja.
0: Men att vi kört att tryck. Ja, vi är fri i stället att skriva.
1: Nej,
0: det är så till han.
1: Det är frigörelse.
0: Frigörelse är det här.
1: Ja, ja.
0: Men häntan...
1: Titta en antal igen. Där passen, ja.
0: Häntan gav en sjukrasyster som har attas ur Hawaii som kallas för Jan-Lisa. Ja. Du blir så gift.
1: Jag blir gift, ja.
0: Då var du onkel.
1: Ja, du måste vara konga bra.
0: Men... ja, du var först till Chips 13 år gammal och du gifte kväll 19 år gammal.
1: Ja.
0: Så
1: ja.
0: Man kan säga att du var en alltså ungdom ungdomen bara för direkt och så ja. Blev du
1: från
0: och familjemäver och till få trudgarsiner, Jan, Ejon och Boje.
1: Ja.
0: Och det är Jackie Arp, man kan säga. Jag har hållit käck för någon. Han får vara gärna till nästa att han.
1: Ja, ja, ja. Ja. Då är det snöd check men jag var han är äldst och han är ju och men han var inte i för blå show mode. Han var så otroligt ringre show och så. Och det är schack att han typen helt är som men han var mycket av okej. Då till skolan och allt det här tar han ju slinger vars någon. Och var inte kanske han för att men men han vill inte vara tjänvärt, allt.
0: Men till Bilsö där det kommer till Klagsvik?
1: Ja.
0: Och Bilsö är han här?
1: Ja.

0: talade fram i praten vi Christian Marsten Rasmussen i Klaksvik. Christian Marsten tog över inte det att över till chips och vi haft till Louis Vuitton och ja. Men som man säger löntagare eller inte hur men det hände så där att det också förhot lite att öja skip.
1: Ja. Det här var rödligt och fältet. Och det här är... Jag hade köpt här några attlar mot det här. Några drejmer mot det här. Blå kyrbojar och så. Det här hade inte. Det var också fältet. Det var... Alltså attlarna av Jakob E. och grannlandet och Lund. Så bytte Kjölper och... De stora lögna barn som hade börjat ner så ska alla. Kommer tjej i Rusch. Og ta vi akkurat til året jeg fikk kibereksamen. Kjeit rusk. Og da kom nok større lønnebakker da. Det var Børjane Sanserik og Norrbyggven kom i havn og som da var heppende kom oss nå. Men det gikk ikke godt. Det var ikke tog gjør det. Hon hade ju grannsyskapen helt bäat. Och då började jag bygga om till kraftlock. Då är det flera lönbara, bäst smärre och större. Så gav jag till Lujan Rolfjärs och tar jag först vid Kibarja början. Jag finns att du Kibarja är 8 trus mest. Och jag kör gammal.
0: Bär och en kör gammal cigarr.
1: Ja. Tjej som hans. Till hon till Holland 4-5 månader. och där var en själv familj då. Nej. Jag under fötter i tjej rush och det kom jag att känna mig så sort. Då så färd nog till Tulsen, Tulsen var rörare och jag färd nog till Tulsen, det är en så ser vi igen att ja, det heter så en skjeld ut, skal du jo ringe til for folk, og skal du jo en skjeld ut, skulle ikke være bytja borgen sånn til kraftlokk. Og Tulsen, han sverre er prompte, nei, det gjør jeg vel ikke. Men, hvis borgen er så bygd til pappa din, og tikkun, og hvis dit av hovedet er bytja noen til kraftlokk, så kunne du bare kjøpe. Og du skulle få en le av det, ja. Og jeg ble pura paffet, og dette var ikke det som jeg råknet i. Men jeg først så hiver du paffet til et løs, og sier vi paffet av Tulsen, og sier at vi kan gå kjei på Borgens. Det tror jeg ikke på, men vi først så hiver du. Og han måtte da. Det var øyla kjøtt fra. Hvis vi måtte da, så måtte jeg anta. Og det er jeg kjøtt fyrer så vidt. Vi köpte så började så. Men för så samt så arbetade vi att bygga om på den vägen. Men för ut till Holland och gjorde en fina tur, saska tur. Som kibojare första tur. Men så landade jag i Esbjerg och så tar jag en fina starter som. Så behöver för att bygga bygge om mellom til at jeg har tatt fatt, og jeg vet ikke at jeg slår ikke av å ture her. Men vi kom så, til løyve vi, til som mulig av seg til at lenge ture her, og familieløyve, jeg styrte noe som fyrer at jeg var til som mitt endelige starv, at kjøres av lenge satska ture her.
0: Och bötnen växer upp utan att känna pappan.
1: Ja, nämligen. Ja. Så jag drömde att jag nu för att jag skip så drömde jag om att jag färre steppar på i Nödavunna. På Plagska. Och det enda så tog jag vid få övertäcka kontrakt och skala. Och sen grej åt nu kommer och i Nödjandra 5-fors. Vi övertäcka kontrakt för Guds samfällare faktiskt. Jag vet Görg och det är flatt där och han är kontaktad i faktiskt Stockholm. Då hade jag jobbat där och hade jag en kontraktad träat men bjöd jag honom. Så när började jag då tala över vi att komma på nåt av en eller på det pelagiska stitchaturer och det är som till den där den längs av att han hade lösch inte bara något.
0: Nej. För det var en stor månader med det pelagiska med och så saltiska lunch.
1: Ja. Nej, det var en rätt val. Det var alltid det var.
0: Men kanske man tar du över så länge turarna och det får man inte och ja, du säger att du får kipa examen 20 år gammal och du får kipa först för 20 år gammal. Så här vi hos Birkos var vi troar lov, vänner kan troar lov om borg var det antakt helt när borg och
1: ja, vi hade ju antakt från borg, ja. Att du vöter av och till och men det var sälja rösen om. Så plattade vi då rösen att lust efter var Transworld Radio
0: från Monte Carlo.
1: Monte Carlo. Det hörs väl där ute.
0: Ja.
1: Det hade varit såna kvällt. Det var nog kvällt och det kände och
0: jag hade att tojna blev också flottare sen. Och det var det tusch kvällt och han.
1: Jag var så där. Ja. Ta plats eller just sitta.
0: För ju när det var mycket tusch och tojna så vet jag. Okej.
1: Tog
0: du väl.
1: Ja, det var ju flott klockan men sig. Det var en kvöld, det hadde jeg minnes at han åtte det, altså. Så da ble det bare bøya, og det ikke stilte lukste etter oss ned, og fått en kaffemann, og det var sin rød, han løtt. Og så det var sånn det. Det hadde vært sånn det, nok slå ikke det. Det er jo, vi der jo, vi så ikke trusk noen, og til 85, og vi ser grønne kjemmer. Det var en etter, da stilte vi det. Jeg og pappa kjøpt stommer og kjøpere da.
0: Jag hade att det första sändningen när vi transfer Radio Bira jag åkte i 6 och 3 här i Norge och där stod på en alltså
1: yeah.
0: Är man inne i forsen?
1: Ja, det var en terapiv ja.
0: Det var akkurat här och kvar i veket det blev sent och vi sanker och pratiga och det hördes det var den största sändaren som stod också nere i i Monte Carlo.
1: Ja, synte han synte svinkande minnesde da, altså. Styrkjen kommer da kraftig fram og kors, synte han. Man hører seg alt, det gjør det.
0: Og det internetsamband og verden blir noe eller noe og sånne, men ta hver man øyelig avbyrde til man der, hva kan man fra?
1: Ja, ja.
0: Det kan skal være en annen kjensle av at høyre føres taket her, enn man dår å umynda seg rundt det.
1: Det säger vi över tog in länsar så tävlar snack tog så har ju tävlar tävlar ju det så är det tog fram från och så där att be om samtal till kan börja när så man kunde be om samtal i lugn radio och så ringde upp att det är så en färdig skiv och så ringde upp att det går inga för det är og så kom der etter at vi da ikke finnes fjert for kjipet, skal samtidig snart av vei, da skal du kanslere.
0: Ja.
1: Og så kom det på samband ved åkken midt om natten da. Så ringte jeg på en hjemme, og det var samband, og ganske midt om natten. Og så fikk man samtidig som ganske hård stilt land. Der. Men det var, og vi var bare øyne for inne av turen. Så tror jag fem man är veck och ögna för in. Och tar som tar sig vid ut hon och fick bröd. Så en av dem samskift i vid Lundby Radio. Det var den. Och det var kjolta.
0: Så när vi brått kan man
1: säga. När vi brått, ja.

0: Vi pratar med Christian Marston Rasmussen här i Klaksvik. Christian, du är inne på din karriär som skipare och längdturar och allt detta forskjelligt. Är det så kom spärklig på land att det är åkra turar i mitteln eller?
1: Ja.
0: Det har blivit ett knappligt skifte från att vara skipare till att vara inte skipare.
1: Nej. Det är inte knappligt, men det har nog så ringt varit att i alla fall att det är vi inte då när gamla ena att över. Jag vill köpa det för sjår och att det är för på land och blir röjare till att det är onkan till vid näka som jag har långt sett till då tog in mig då. Men jag kan nog skjuta in att Eiler Jakobsen skriver med mig över. Kjørsten, skal jeg gjøre øyne da? Legg det ikke for tullig på land. Tror jeg at det er jo ærstens ombord, så råkker jeg til å føle til makt av den oppgave. Men hvis du får en sett at det vil skrive ombord, så får du føle til at du ikke makt av oppgaven. Og det er for å sløyte på at det kan jeg tacka det vittna som det är för det eller såna vill det komma här. Så jag eller. Tack har vi faktiskt inte lätt täckt där och jag går du. Angår du tror ett och slopp på land men jag ska alltid ju såna tog och drönjen kommer till och tar skipara och tar rascher och donar ner och skipen blir mer och mer avancerad och men så tar vär faktiskt så lojande. At jeg løste tøyre av, og men så kom for noen år siden, så tykte jeg skal jeg enda noe just, og så tenkte jeg meg sånn, nei. Ja, jeg tenkte ikke tykte jeg skal jeg etter. Tøy at hore, hvis jeg har tykte jeg skal jeg, så er horen affæra, og faktisk, Vi, da nu kjipen noen er der da. Hvis det ble forlengt med klurene, så ble det tinkre at han kom ombord. Så nu er det 4 år siden jeg vil. Men det var en løyende ivegang, og en naturlig ivegang. Det var ikke løyt, det var det ikke.
0: Nei. Det er trygt av krøven som er nå, og som er avsett i lov, sånn at det eksisterer ikke, det er 14 år, hvis det er sånn.
1: Nei, slett ikke, nei.
0: Men det är nog vi tar över oss lite.
1: Ja. Det kan ska vara mer ta ett lit och kommunikation vi land och löver och allt det här till. Eller kräver jag det sjön. Så skibaren där. Det är det. Jag är nog klar om tamparsen som har ödra fiska och tova och allt det här, men det är en person som faller också tungt till ändan. Så det är väl fint, det är väl livet väl och hävda gott och trus vid det som nu tänker man löttan. Det är det som tog mig faktiskt.
0: Jag tror tacksam

0: för Löven.
1: Är tacksam vi är. Stadig är jag aktiv i nämnda form av ren. Och fälla någon och till stort fälla och till näka där stöd till då. Så.
0: Men människa lever inte bara brej, säger Herren. Det upplevde jag att bara av vart man att få fri och god, säger de. Ja. Men man så lukka som hyggra attra löyvi och säger kvät, kvät är det så.
1: Ja, det är faktiskt det. Och jag vill säga att det gick inte bra gott. Vi slapp nu att vi hade gjort någon annan mat där. Men jag tycker att vi är fullt och fast att det är en högre makt som utan att ha folk hemma som har bygget och inte till att jag är väl nog särskilt kyla med över och allt, men till mörd att anker hyllde i handen i vrocken och då kunde det inte att dra i det och vi glädje och men jag var här när den här fyra tar som är väl och ja det är gott och Och jag kunde vara vid till att stola tajma som jag har alltid haft av av fyra med kön och väldigt grönande och vi tjockt och så han kan nämna att jag var en affär av Filip sa inte någon och vi tjej Monica det är ju från Skånen det har jag nog tills blivit. Så, men jag har ångat vårt talande med över och det är faktiskt på en måte har vi varit också kättare av tog jag det kör en. Nu har du en talande med över, Simon.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det är en ävne som jag finns ju, det har jag väldigt haft, men jag har det bara inte. Jag har också haft en ont att jag var yngre och sa upp till några män som Kaj Johansson döms. Så var det kypare och hej och jag gav övner att jag tar sig på sår och jag var ju från öron så jag vet inte så vi någon att han har läst näck och vi röntade till honom men det blev hon ganska tillnäcka jag inte vill det där till honom men det var så tog jag färdigt till honom.
0: Ja, du nämnde att du är via Philips och inte någon ja, han är missionsmarsk här ute
1: ja.
0: Och att Tack här där nära.
1: Ja.
0: Alltså du får ganska här till ganska fyra att jag var nära så det att du först. Ganska näck Marshall var.
1: Nämligen. Ja. Nämligen att han. Det ser till över helt annat perspektiv där man är där stan och ser folk nu och det som arbetar. Ragnar och Monica, Ragnar är här och Monica.
0: Ragnar, Niklas
1: är här. Ja. Vi var Evin och Lisa och Fischer och Nina. Vi förde faktiskt ut att vi inte räknade.
0: Okej, okay, ja.
1: Och så skippade han fyra. Vi slåppade. Han var den där tubbara stö här som var Manila. Och han var den där tubbara stö. Och han skippade fyra. Vi slåppade en tur. Vi är en liten tyckvara. Av vi inte har Monica och Tim. Det var stolt.
0: Och räknade han i Kylmär och kom till?
1: Han i Kylmär och Tejer sista bunden. Ja. Ja.
0: Kristian Marsen, jag får tacka dig för att du vill ställa upp till en samråd.
1: Ja, det var slutet. Jag kunde väl näka sig att, men...
0: Jag får inte att här och till din familj och att du fäcks och allt att du fäcks vi och allt det bästa och herrens säkning framgiv.
1: Ja, tack så mycket. Tack för det.

Vi skulle för att läsa samman ur Sättna Peters brevet. Och här skulle vi läsa samman ur kapitel 1. Simon Peter, tennare och apostel Jesu Krist. Till dig som har finnit så må dyra bara trygg som vid. Vi rätt vid sig gods och frälsare åkara Jesu Krist. Nej och frier fattetikon, markfalt i lot. Vi kunskap vi om god och herre åkara Jesus. Allt vi høyre til løyv og gods øtta, er vi goddanlige måter hans herre giv i okkon, vi kunnskap noen om han, som kallar i okkon vid ord og kraft søgne. Her vi hever han giv i okkon hennes største og dyraste lyfte, fyrir at tid vi taimann skulle få lot i goddanlige naturen, ta i de flutja bort fra spytlen i heimnum som kommer avgjernt. Vi lås saman i vårs øron brevet Petrus, det første kapitlet, og her lås vi det første fyra versene. Vi skulle lese vi om en av løtet.

allt flott, flott. Vi skulle föra den här flotta stämma och hon äter Evi. Och hon synger Take up the cross and follow me. Ta krossen upp och följ med.

det skulle vara att läsa vidare ur Sagna Bra och Petters kapitel 1 och vi läser från vers 5. Lätt sig till kontoj just ena vi uttryckstickare av vissa dikt. I dikten är kunskap och i kunskap någon frahalt och i frahalt någon tål och i tål någon gottsött. Vi godsøtta bror kærlega, vi bror kærlega, kærlega til öll. Da hetta finnst jo tikkum og eikast, leder til at tikkum ikkje standa yrkesleis eller ofrukta bør, vi kunnskap noen om Herra okkara Jesus Kristus. Tan og ikkje hever hetta i blindur, stortsjuktur, han har vi glömt rent sanna fra henne og gamle sent og sønn. Lætje dikken tog enn meira vi prøver er gjøre kall og utvelging tikkere er først. Da de dette gjøre skulle ditt alteren snav. Da jeg hende hatt skal tikkene rydselig av regimen inngenger vi er vi er rydselig herre og frelsere okkara. Jesu Kristus. Vi låter sammen ur Sagna Bra og Petters kapittel 1. Det som vi nå skulle høre, det en sanger til er fyra eitebalkeren. Og sangeren eiter i hånden gods.

Kristina Ibsen, det var en sangarinta, en sangevangelist, kan man säga, som sang i Hofjärsen. Och hon sang av möten här som en av Jerry Potter som talade i. Det minnast vi som platt jag lustade till Bonton, så som är så gammal som det. I Hofjärsen. Och hon sang en sang som heter Tänk en gang.

Vi skulle läsa ur Filippe Braunen, kapitel 4. Och här får vi läsa från vers 4. Gläjest och i herran om allt du, att du säger är gläjest. Milda sinnetickare har varit alla människor kunnat, herren är när. Stora omkom fyra, nej. Lätt ju i ödlån till, som tid inskja, komma framför god, vi ökattlan, och vi bön vi tök. Så ska fria gods, som stöjer upp om allt vid, värvajta görstå, och hoksande tickare, vi Kristi Jesus. Och så gärna bröver, allt som sagt är, allt som samlet är, allt som rätt är, allt som rätt är, allt som älskeligt är, allt som väl vill tala om, en och för jag dikt och en och för hejor också om hett. Det som det är som jag var lärst och tycker vi och hörst och säkert mer. Gör det. Så ska god fredens vara vid dig. Vi låser ur Filippe Braun, kapitel 4.

Vi skulle lusta efter Taimon Jagater och Tefer Asincha Whispering Hope. Det är en som heter Larry Ford som synker solo.

0: Ingolf, får du lære?
1: Ja, jeg får lære til pappa i 1900 og 1903 som jeg lærer. Så planer en vei nok. Og færre maskinveien til alltid. Jeg ble jo ikke å vinne vi. Han som var master, eller bare som var master vi. Vi reser den til. Kallet Willem Hansen, kallet han og henne. Gjerne for navn. Samme gjør. Han var vestmann. Og så han var et annet. Vi ble vimmen. Første turen var borte. Og vi var vimmen lykke til han døg. Vi var øyne eksamen da jeg var hjemme. Bitur så sier kvante. Og jeg var nekvar utra det jeg vil gjennom. Det var en særlig senere som da han ble eldre. De var ikke var ensamme eldre. Men lær tog inn hun. Hun tog ikke hun for rar. Og jeg minns jo også da jeg begynte å lære at jeg var blitt for lov av år. Og penger og tjonker, så å si han. Fortjente jeg 40 kroner vikene med jeg lærte. Men så tog jeg sånn, jeg tog inn. Jeg har noen 4 år som skal være lærer. Og så spurte jeg pappa om jeg skulle slippe av uska til vi. Det er sånn at det ikke var det vanlige som. Det var jeg gjort. Så jeg får, og fikk for grunnstid. Kjøpte for grunnstid, kjøpte trillebord, spekka, hakkere. Finns att gräva ut. Och jag är så fast. Jag arbetar från klockan 6 och kvällde till klockan 11. Här når jag. Och då jag var livet att lära. Ta. Ta just in och kaj. Det blir tillägst. Vår nägg till möter och annat. Jag har nära stan. Kände näka personer. Sank nägg vid Strönja Kronan i havn. Och det var nog härifrån det kom så. Så fann jeg på om jeg skulle færa. Og jeg gikk ut for en gang. En slags, jeg vet ikke om jeg kallet meg sjønstyr, litt, men partvis fyr i nekker. Det var Kærun og Olaver som var her i Urta, og vi kjente oss øyla vel. Veist. Så vi får så i vår Milanese, Bill Hansen, han var her. Han var vi, Malle, Asbjørn og Valenon, og Werner. Olsen. Og vi først rekker vi ut og det var 42, vi når det var nødt. Og det har vært et ordentlig opplevelse, det må man si. Så det var litt fiske vær, men det har vært. Vi var borster en av Viko og søv ombord og lov i Imsa sted Berensvik og Æra sted. Jeg gikk der vi og vi trodde Mil og Aspen og Alen og vi sunk oss og för sån kvar till mött. Hade vi tar vi ut det så tränar vi och så det var väldigt stort. Uppbyggande. Så minns jag en händning. Nog så underlig händning vill jag säga. Vi skulle synka en sang som vi hade valt och det är längt från oss rujt. Och jag sang vanlig ärstämna. Og jeg vet ikke hvor, men jeg lukket som glemt denne strofo igjen, hvordan jeg var, og jeg strøst og strøst og strøst ved det. Ut i vikene, så litt jeg vet inn i Berensvik til her ved Hedderskotjene. Og så drømme jeg at Hjert var et kvitt av meg ved man kommer. Han kommer til munnen og setter seg frem av firmaer, og synker stemmen av firmaer. Og jeg vakna i, og mytte strømmen, og visste stemmen. Det var så stemma kom i en dröm. Det var där. Ja, det var nog så sjåsamt.
0: Det var sjåsamt,
1: ja. Ja, det var sjåsamt.
0: Gärsta kvittemma, var det han som var så var honom?
1: Ja.
0: Jag bor han i...
1: Han bor i Sandavai.
0: Han bor i Sandavai, ja.
1: Arbets och lunch i Tjava.
0: Var
1: i Polsen, ja.
0: Vid arbets hemma och sen uppe.
1: Ja, ja.
0: Fitti med av er.
1: Ja, det var han.
0: Och så var fitti.
1: Ja. Och för att tog jag ta där. Ta möte kvarskvallt och... Det var Imes, vi skiftet oss til å begynne og sank og vitt noe der. Det var et som stendte firma ut og i. Det var ikke god, men det var gjerne. Vi var inne i forenkanten her, og så var Nesbyggen inne i Eisen. Og Mil og Kibare, han og Stitchen, som var kallet Eisen. Det var så vel. Og han sank så, ja vel. Så minnes det at møtet var så året frutt. Så reiser han seg opp og synker sannsyn de lånt i en krubbe at legge ham i og dertil litt fattig strå og sank atlan sannsyn og tjøkna her og han har vi omgant og glemt omgant jeg sutt jeg nesten firmer enn hver han stenter og synker han så det er ikke inntrykk kjørt til ham i tilfellet til så det kan være så imus som vi som var stekka vi eller stekka rein og ta i smyet tog en vær lio så stand jeg en dag og arbeidet på husene her i Norge så stekka en bil en grønne BMW og det var Mastern og Evan Lias Thomsen det kjente jeg vel og han stekka så skal vi ut nyer og sier en gokk, hva atlet du? Ja. Jeg sier, det vet jeg ikke, men jeg kunne tok meg affære med kinskulla, men det skulle penger til, sier jeg. Så sier han, vi bytja en og jambat ur i Tommelfjord. Hvis du fyrt av skola, så er chansen til. Så får du stått etter til havnar. Og her heier jeg hei en fastor som heter Ortea mamma til Marius Damm og Ben Eli Josefin og Erling Dei og jeg bor så meg her hun var gommet på henne hun var nesten som en reserva mamma for meg det vil si og jeg gav meg, jeg var gav igjen så sier hun der, sier til køkken jeg gav, sier hun hva atler du, sier hun hvis du atler av skolen så skal jeg på og bygge her frutt så var det på plass
0: hva sier du til Ingolf?
1: Ja, hva sier jeg?
0: Men ikke alt så da glæver?
1: Jeg sier gode takk og glæver ja akkurat som at jeg leier seg så kjøpt så jeg får og tog maskinist da og da jeg var livet til jeg tog holdt år og er maskinist jeg er ikke råd til meg og før så jeg var til båten og kom vi inn og vi fortsatt grønnes vi honom så minnes det at her lå var kjipar jeg var gøy spenter på første sondagen om han måtte være av Lester første sondagen kom han til Lester og jeg struttes vi etter her til tortes ut til affæra og spyrir han sjolvor struttes vi etter tanken jeg kjente ikke heller så vel men jeg visste så la jeg si at hva en sånn det er så bare tjekke eller tjåk vi skrattet og vi skulle utklart og det var bare ulike sånn det og så mennes jeg en affær så vi er på rare ut hvis det var livet så vil jeg ta meg der det var en annen stasjon så borrar han mig ut och han brukte alltid ett uttryck så att nu är det skett i postkassan, säger han. Då hade vi inte allt att skruva. Allt roll. Och var och hade inte låtsas spark, släpar och sånt. Och jag sitter så om då han tror jag att du innan för mig själv var i kameran och dess läster. Då bänkar borna. Då är det här lov. Säger barn. Spurte om jeg ville lese Lester ombord. Etter at jeg så ble Lester lyset hver en dag en sånn at det var skjep eller stilt. Og det ble ikke vært til med det fått. Det er ikke som at jeg skulle til. Jeg synes det. Kjell sammen.
0: Himmel Ingolf, helst at djever uden ikke man gjør det.
1: Jo, det gjør det.
0: Og som fyrer masker ombord.
1: Jo, det gjør det. Og det det är något som harmar mig att inte jag vill raskare till det. Jag kunde göra mer av det än vad jag har. Och det tänker jag. Det gör jag.
0: Du vet att det gör så gott.
1: Ja, ja. Det gör det. Medan vi där var ivrig. Nu kommer jag in och något annat med en sida. Det är något speciellt. Det är knappt att holkar i kommunheim. Det var en pavag som var ferdig ivet til Kanada. Tror jeg kjører gammel og kom hjem at det tror jeg kjører til noe. Og ikke visste jeg om noen fyrene stod av trappen i Kanadheim. Da var han som gusselig han i tvær vi med vi. Det var noe er noe hvis man sier på den måten. Men jeg var så bostor og kom så hjem, da jeg var jeg sin drøm. Vi pratade om något snäck samman. Så berättar han mer att han är han berättar mig det här så. Han säger att jag och tar vår unger och får sent upp så kom där höra och så pappen alltså på min låg bär för tiden och nämnt av namn. Det kan man ju se nu. Och han säger att ödlig sig allt rush är när han är värre ivrig och i Kanada. Hej heter för fylton. Så det sier at han kom hjem etter som en tryggvande med for. Så jeg hever bøn at høye.
0: Til å si at hever avverskan kjøtt alltid i årene?
1: Avverskan kjøtt alltid i årene. Han kunne unge han tog. Det var så tveit etter av seg. God brukte til han. Til min andre av arbeid han.
0: Så sterke bønnen?
1: Så sterke bønnen, ja. Så kan jeg si at Tret Eisen, det var en annen bad som heter Jon som bor nere. Han får nye. Og var Eisen nere og Jolt Rusher, han bor sest i Aarhus. Og han var tvær i fargen. Og da sette ferien han kom, da var vi som, nå møtes her i Sandavai.
0: Ved Sema Tusrummet?
1: Sema Tusrummet.
0: Hvordan det hengte Sema?
1: Ja, til en galsborning. Jeg tror ikke det er tilfeldt. Men så han sier vi med oss, og en av fire jeg har en nekka som jeg må snakke med John om, sier han. Så sier han at han heter så det er sannsynlig minnet John, og om han ikke myntes, ta i teilplatt og ligger i kameran, ta der hård og pappa der, så abba min, så han lå og ber for teim. At det var nesten virket, så det er han også at det var til han kom hjem til å fortelle. Det var så bare i deg, så. Men man kan også.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke god vet det. En partner og ungdomspsykolog oppe en evensøk han sier ene for at om månen i midten teipet som er opplært i kristendom og trunn og de som slett ikke er han sier så at de som vieren for de som er opplært her ligger vieren og peisene klart til hele andan at hendro i. Vi vet ikke når vi tender vi, men vi er en like klar. For det er han som ikke har lært. Her er han ikke vi er.
0: Så det er sagt. Ja.
1: Så viktig er det. Jeg tenker vi mennker at foreldrene er færre. De opplevde det ikke. Men så hendte det. Det som vi de var lært opp i, og det kan være fra heimen nå, det kan være fra søndagsskolen, og det kan være fra kyrkene. Jeg sylte så vi høver for seg i til 1905. Det er sett over cirka 5 år. 1905. Så var det at vi funnet på Pachemun her over nede i Flippenkanekar, og han ville gjerne til dem, at vi skulle brøyta smyen av pappa, og gjerne han til bilverst. Det gjorde vi så. Vi tatt var han så i tjejer, til tjejefors. Men så, i fyrefors, da kom det ikke som eisen et ventepunkt i mine liv, vil jeg si han på den måten. At jeg for nye år skulle løse av som å si meg over å fyre tur her, i hele stedet. Vi hadde landet tveir og ta våre tre ture, ta få av hvit. Sina skattbomberna i troll. Och jag ska inte komma akkurat så nekven av det. Men det fick helt allvarliga fylgjer för mig till kommande. Det vill säga. På den måten. Efter att jag tror jag är och är när jag kunde föra att det blir bara arbetet. Det är sådana trobeläggare. Så jag långt under det. Och Og gikk det så arbeid av kovene som var her, og var av kovene i tre år, cirka. Så jeg slapp ikke. Slapp faktisk ikke etter hver steg. Det som jeg fikk mest vidt, det var sprøyting og pussing, og det var ikke mest at jeg trodde det var lungen. Og jeg får så et år eisen i handelsskolen, 5-6 år, tok det at man kom til å se mer av det skriftlige. Men jeg vet ikke. Det var ikke akkurat det mot. Så tanken kom lika som arbeid og ymmer til hvor jeg ikke færre atre sikla. Og det kom at her i grunn at jeg var øyelig rikt ved avmarskene ta i arbeid. Og jeg arbeidde hjemme og det skulle være holdvann det og sånn, men det dødde man bare slett ikke alt, slett ikke. Og at hovedet og evnen som var etter til han passet ikke hjemme. Slett ikke. Og så har man prøvd silt og akkurat som at det var sånn jeg var regler til liv. Så jeg vet ikke at utslutte det til at i 1905 så følte jeg atter av skolen. Og takk om atter dår til henne mynden. Hun bjør meg atter ta at vi går gratis, jag säger. Det läser jag kunna just.
0: Ta pengar till
1: henne. Ja. Det kan inte tacka henne nog för det tror jag att det är alltid och i min verkligen att jag klagas det avgör som jag tycker. Det är väldigt hårt och ekonomiskt att du jag är svavor, svimmen. Han var kipar jag var tyst. Det var väldigt väl. Han dör ju bara för unkar. Han smatt ner en eller två år. Men han var kipar jag var tyst då. Akkurat hvordan det kom, minnes jeg ikke, men jeg får så vidt jeg var tøst og i ferien da, jeg er ikke skulle her. Og jeg minnes til at jeg tar i og jeg startet opp og vi stilte ut av han her var og kom nærmest om det søgnet. Jeg hadde skuldt å nærmest om han. Da jeg satt ned i maskinrum, jeg startet alt opp midt i ødlån nærmest nærmest. Larm hon och tog jag. Så jag tog rätt. Tog jag. Jag råkade inte vi uppleva något. Jag helt att jag var affären tog jag i min liv. Så jag tog mig akkurat det här. Arbetet. Och jag blev så liv var i 4-5. Och för så vi nödja hur av oss. I 4-5. Jag var nekra turer. Ena två turer vi har med tyst att han var liv var. Men så får vi höra för sig i vårt hemskap. Och sälte vi 4 år vi här. Men det var då. Ta sälte vi bara att börja och sälte vi 2 turar ombord och en hemma. Det var turar som var det 5-6 månader. Det var öliga lunch. Det var det. Men det var öliga fittligt folk var vi. Det var jag säga. Hegen och Atle var kipare här. Men jag kommer att cykla mest vid Hegen. Affären in till Harbor Grace vid 600 tons. Atlanta. Och vid att jag ska ut att träffa mig kapp till att fylla upp att ena för trät och önska bra hem. Det var en också möte mig till tank. Det var sig. Och det bröttes negativt. Jag så får nu vidare på att jag säger nej, vi får det. Vi seglar nu en tur. Kipar en kifrin. Skiftet kvönt i år. Så helt totalt brötte hoppor. Jag tog att om så tog det var en vik eller tror jag vik var det min. Man visste, ta och kom in så färg jag in. Och vill jag något att säga. Ta läs Lester och bor här kvönt sånt. Men här var. Och ta jag var hemma så läs han själv. Hej.
0: Gör det. Jag tror det var gott.
1: Det var öjliga gott var det.
0: Ja. Du tar ge oss så gott en mann inte.
1: Det gör det.
0: Bæði svo og svo.
1: Ég var svo við hér til 8.5 og svo blei ég á tjans í Grænlandi. Það var það við flemmis kappi að það var svo fukt í luft. Rík fyrir lungunina svo trángur. Og nú er verið ekki við Grænlandi og man veit að hvort tórn luftin er og gott klíma þeir er yfir. Svo ég tók á þó svo. Hér verið við til 2003. det dommar öyla väl. Det rock vi är ver fortsätt här, visst inte vet det att att det blev över öyla när Schweizing och Russland stal och då har blivit det och då var som att det blev bara sjukare sjukare kvar Schweiz. Jag rojchen. Det man ger och vi och doktor så att man hade för sig klar en skipets mischefabrik som kvarterar man sina roja pass. Och det gjorde det att det för är och för vi chaltro. Det var bland annat danskar och föringar och grönen där vi då något tror. Och som det säger är synd illt av snär vi att ungan lys läster och så ut och inte en gång av jävlon. Så en av oss så säger vi kipparen att det är omskottsläpp. Här var jävlhalta. Och han säger nej. Säger han. Och han kipar så tätt görs det inte vi tätt. Men så, jag tar varje efter allt det också ordet. Så en av fyrt har vi ville inte inne så var det så att det var en dansk chief och så var vi och han var fotlor där med Ivor. Check här och han kommer nej ut, kibaren. Så det var bara med på kameran och jag till hem då. Så säger han vid mig att om han vill hjälpa sig av en. Att han har sagt vid en dag chiefen att hvis han inte var äldre och klart tjej morgon efter så blir han hemsenter. Om han vill det, tack Ivor. Tack för sjön och stödsenter. Jag är mjukur att nu prövar jag att och tänna ska jag göra då och kom ut häst jag säger vi igen att kan inte släppa och jag var när jag gjorde någonstans kommande jag åt jag vid de år så säger han kvi att han säger nej jag förfört och att han är en brönta och han säger att jag var fjask. Han är bara i fyrräka, sanger och allt det här, men han inte sang vi. Han tog det sin tjärn. Så jag vill täcka mig av det, säger han, så har det gjort. Och jag tog det med, det ska jag göra. Så jag får hem och i fyrräka en väl hej. Hej som det sägs här vi ombord och brinta i sanger och anna. Så där jävlen kom och så. Så höll du jävla aftan vid sunko och det blev väl sunko vi. Läs jävla evangeliet sen och rör. Bena bön. Så sunko vi datter. Och det var en helt förfärdlig glad för detta nu.
0: Bena det hade
1: jag. Ja,
0: ja.
1: Det finns då jag säger upp så säger han att en gav ett kom jag sakna. Och det är jävla aftan.
0: Säger han det?
1: Ja.
0: Så det sätts en spår?
1: Ja, på så måte jag.
0: Vi tackar till Lea. Nu var det svärt. Hvad skulle du tacka, Lea?
1: Vi tackar. Vi nöjer och går sjärsta. Mm.

0: så viktigt är det arbet vid det rätta fallet. Jag vet inte hinna att göra det samma, men nu känner jag, jag vill säga jag känner bäst och silt mest vid Eibjörn. Han var en kipare tag i Jökofällesack. Vi var kommit in i hamna, hade bonte väl, och vi var färdiga att skifta en cirkulationspump till centralvarman. Och så tappa vattnet av och allt, så kommer han på sig stilla mot han nyurs och säger med att vi nöjas ut och fortäller mig för att vi var avfatt att jag faktiskt skivar sånt stannföljer och det här som jag gör det här vid startas upp och får sig ut vi omkan hitta om vår vi finns att hitta och med oss helt ut. Men det var ögonen för att vi skulle färre om Johannes, och om Johannes jag fick ut en stor käk. Och det kom ner på vattnet och kip. Men för sig ut då, det var inte något gåskjön att sådja att jag kom ut där. Det var container och räckas som flöjt alla städen. Och vi visste då att det som vi förra lejt efter, det var efter dig och följt. Helikopterna i tidsen, men sist och snäck var, men i tidsen näckra manskosser. Och så ser jag inte något. Och vi finner så tvärmans först. Och det är helt speciellt, vill säga, vad han måste ta i utotekor. Det är man sin. Och det är att han ytla färre och annan, men så medan han är en onkor. Han har varit alltid vid mina dronker. Det äldsta och det är då. Han var pura heilere og suttje, åndsje suttje hon. Men det som var felast fyrir allar tær, at åndsje nei finnje lilla seg av ivillighetsdrakten får opp. Det var seg om vers tatt i erva, og drakten var fulla av kjekve. Jeg synes kunde tuttva deg i kulta. Så tek man der opp og kardar og kvita påsar og legger der. Det så. Det er sette takkane svink. Då man också har om att till och människor att han fyrir Jesu eisen fyrir någon trymmer från han undan så arbetar och tar lika röster som vit och nu sa vi kostar lov och lika där dig hemma i familja det avverkar det må jag säga och det må avverkar tar nek som har silt vi var i kipen det tar av vi utfyrir öliga nek allir það styrst ég menn, það má ég sig það það
1: það mátt við svolalega tindjandi
0: ja
1: það við útfyrir svonan umstöðan
0: það það ég minnst að það var svo svo það er líka som ja, það kallar man nokk krisjólp brókni við voru saman við æsni við brumle fyrir salla og það var eigin jón sem er han gjorde på den måten at han skulle fortelle det en og en om hvordan man opplevde det så vis jeg minns at jeg som først kom mine tanker da jeg før av havnen det var før i kontrollrummet og noe som en av bønene døtte her for å kjøle for timen og eisen for åkken som skulle ut da
1: man kunne råkne hver man kunne møte her
0: ja nemlig ja. Vi tog oss och tror lyg upp till färden. Och så jag har tidigt flera för att lyg upp till tristad. Till. Men till är en parter av tog arbete. Till. Men det var så i Kjaltron och i fem år då. Kände Gud väl Gumbjörn i Hörsvik. Han som åtte tår, eller var eier av tår då. Och är det nog en eisende partus. Han ber mig flera om jag skulle komma och cykla ut hem och jag säger vi han tar i skiftet så snart jag vet. Det passar så där i mina tidvärd och jag vet inte hur jag är, fem år. Det har varit en period som jag fyllt mig.
1: Är så skiftet?
0: Fem år vid en skipet, så är skift. Fem år vid en år, att skift så är det.
1: Hur?
0: Jag vet inte. Jag vet inte. Inte bevisst.
1: Är det för förändring?

0: är möjligt.
1: Men det är inte gott att skifta.
0: Ja. Så snackar vi om kvällskult och ta ett av dessa stora trådarna på Saiton och Tais. Och det är alltid så visst färre vi på Saiton. En tur i gosse och pröva. Och det var så en helt annan vera om vi. Vi flog i vår e och det är ju kiparen Leo från Klagsvik. Och så en indonesare kom eisen vi som är kockor. Vi flog så först från Färjön och till Köpenhamn och från Köpenhamn till Zürich. Och Zürich till Sao Paulo och så från Sao Paulo till Santiago. Och så från Santiago till Punta Mont och så från Punta Mont till Punta Arenas. Helt så är det man gällde sett. Och här låg sådana vik och boja efter en ruskund trampare, en frappbate som skulle ut efter fisk. Skulle ut vid honom och tog in i låg en tusen fjärrångar land. Vi var också bor och det var en halt under vi. Det var om 100 kineser vi. Och det var bara kibaren och är så vår och föringar. Och jag är nuttio russiska maskinmänna Srettmar och en peruanska. Så var det peruanare detta.
1: Hur så samskiftade de så? Enskån?
0: Enskån, ja. Men kineserne talte det som det var tvartolkar. Och så var det till kineserne.
1: Men det var nog så nekt i alla, ja?
0: Ja, ja. Det var det. Det var det sutt där av fabriken. Fabrikar, borsäv. Men det var unge män. Men jeg pratet i flere fra videre, jeg selger den ene tolken, og pratet alt frem, og jeg ble gøy glede over på en måte å ta i, og jeg sa vi at han sier til at kineserne var, og så øyde jeg glede for å sykle av i føring.
1: Hvordan gikk det sammen til?
0: Det kom jeg til at det var eisende grikker og russer og erbåter i vire, og det ble jo så vel behandlet ombord til føring. Det fikk nok at etta, auto til det var metter og jeg mener det ble alt halse på at det ble auto i sånn messo og det ble vel behandlet her.
1: Det ser lykker at
0: ja. Det er auto 2 år av kontrakter. Det er 2 år bort.
1: Helt 2 år?
0: Ja. Da jeg var øyelig, jeg spurte en av den her eisende hvordan det var til, han sier at for det var det lykker som et prosjekt, det er auto en plan for å lære. Och fyra samlas sig sin drapenkon så tog det en sån natur. Så det var unge män.
1: Det var så bästa äldre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Och det passade så där så att motoren var inte gav stand till så det blev till det att vi urhållade motoren i sjön och började ta Kari Holm och två människor med Ivor och Jörn Wadel så. Det var bara stilt. Tog motoren i botten.
1: Kjørte det, ja?
0: Ja. Kjøpte føringer, kjøpte stempeltopper, og vi har alle toppstøkene. Det kan jeg ikke lese å gjøre. Vi tar 5 døgn om da. 16 slinder om tåren.
1: Men det er også det største arbeid.
0: Ja, slinder rett. Og det er redda i ordentlig. Det hele at du har kraftet å kjøre, så purer han ikke.
1: Kjørte det, ja?
0: Nei. Og en stemme krene var så større til å ha det at det ringte syklerne på etter. Han svämnade, lukas munta.
1: Det var så var det en rött ägdjur som du tog inte.
0: Det var det, och det var ett upplevelse.
1: Ja, man kör också spännande uppgava.
0: Jo, det var det. Och det var spännande. Och det var livs det, så det gick inte för att Tobina var färdigt, då jag kom på det. Och så kom en och ser från Chile, ut vi och annat. Men han klarade inte att lösa uppgavan. Och då kom Kari och Eion, Ivar. Och så tog vi bara hit samtidigt. Det var livet, så var mynt och livet. Vi färs hem. Vi färs och bor i en eisning trappare, fri och roma kallt eisning. Och där vi får förfärdliga vanan just ant, grickarott. Vi skulle då sikla till Punta Arenas, där fick vi vidare att ta för. Det är vi 5 dögn. Men tar då silt 1 dögn, då fick vi vidare att kippa en ett. Att vi får inte göra några läster, att vi får sorum, kaporn. Och lyckat mot vi det.
1: Ja.
0: Vi Uruguay. Det det var forferdelig ombord i min sted. Kari Holm var enorm med oss. Vi tatt dere ritualer, eller hva vi skal si. Vi tatt tidligere sindra på Jante Vi. Og vi sørte for at jeg strekte så godt jeg kom til. Og så platt vi da sida at han fyrir keisene og er at han fyrir reivene og hitja. Det var deilig vever. Men vi kom så til Montevideo. Vi skulle sykla 5 dag, det ble 13. Da var konan, kjenta blå venk. Da, så hun så rolig at ta en rik til der spør du hva vi blir drev. Det var samme det som kom til Montevideo. Og så slo vi deg inn. Nu kom vi där och steg trappan och tänk var simpel där så var han alltid bort ut till det du kör klar. Så får du då ett så flott hotell. Jag minns att jag vaknade i morgonen. Det var kanske som jag på fjallet och jag såg inte jag var runt om. Man visste inte vad man började ut nästan. Det var ett spännande lilla dejligt upplevelse.
1: Det måste vara stora månader att göra ombord och här hotellet någon.
0: Ja, og snakket ikke. Vi får så hjem, og jeg var så hjem, og vi kvett hver måned skulle de være, og skulle så sted etter. Men jeg har ikke skiftet tabletter. Skiftpenslin, jeg vet ikke om penslin, men jeg er skiftpenslin. Og da jeg kom til Kjeppmannhavn her, så brente feberen. Noen av dens, og jeg ringer til Lagnandjammer, han sier til at du får noen gang, vi tar ikke hjemme til morgen, og det blev det. Jag kom så hem och får så direkt till hospital. Men det är så sånt alltid det att jag kom till hospital och jag lagt innan jag stod och kom och lyckas samman vid Feinbygda man. Anna söker mig, Anna visste mig. Anna får så hem och fick änderna. Och hem blev lyckande. Och vi tog öjla gott samman, pratade om ägg och Anna. Anna bakt och bäg samman. Jeg skulle så eisen hjemme vi gikk, men skulle det komme surater, da jeg kom surater, mann og morgen hadde det vært. Nå så ikke det færre vi om etter kongene. Han hadde seg glæver på ham, men jeg sa han heit ikke godt. Og han døg. Det betalte ikke vi til at det var ikke ofte at god køyre hun omveier for at han skal møte andre mennesker. Jeg kan ikke si at det er så, men da man analyserer atterretter, så er det så nek som er hent som man nesten ikke kan si at jeg bare er tilfeldig. Men jeg er ikke tilfeldig.
1: Nei.
0: Det er det ikke. Jeg kan ikke si at det er at det som er veldig jøk nå i heldastende, det er veldig helt øyelig sørst og hørst, men jeg vil si at det er at det som jeg vil oppleve vi tog bæg og gjøk noen sjukdommen. Jeg vet ikke om jeg kunne omvære det.
1: Største år?
0: Det vet jeg ikke, altså fire. Jeg vil si at fire måneder trygg. Så jeg har møtt så negvån fra god til her. Bæg er direkte bønnesvær og annet. Ja. Til største måneder trygg så negv. Jeg finner ikke kjent dette at som den dager jeg skal den største være. Vi får ikke styrkjene til at siden og hukker hvor vi med at det er frusk. Men da vi kommer i støvene og og sjuk og har brug for hjelp, så er det. Og jeg sier til henne, la vi nere og egne lukket som fører, og vi sa jo ikke, og jeg tror ikke jeg får viker, tror ikke jeg viker hos det. Da fikk man ikke lyse eller noe sånt, men da man la her, og man ikke så han, så det var som hele anden tog alle tøyene så frem i gamslen i år.
1: Gjør den til alt, ja.
0: Alle tøyene.
1: Det er så uker av tøy.
0: Ja, det ble.
1: Det ser vi en øvelse tøy ikke av
0: det. Ja, det er det vi. Og lærer han ikke hva søyer er hva så god arbeid og tjøk noen til. Det vil jeg si. Jeg minns at jeg tar jo i for å skole at det er godt om hun kunne slippe å sykle til døtteren var også noe her. Og jeg er akkurat givende og sier ikke han, og døtteren er filtret. Så jeg vil si at jeg finner ikke bæg i pås og sekk. Folk er det bæg. Det er ikke vant. Men det var nog så harsht aldrig gått vid att man måste vara nog så här vid sjåvan. Det kommer fyra en man färdast där vid februari och kommer natt vid februari. Jag tror inte det. Jag tror inte det.
1: Så det var här vid sjåvan?
0: Ja, det var nog så här. Kjøttet bok under. Det det. Men jeg får så ikke at vi i Poseidon, til jeg sier Bæge Marius og Jonas Dei, at jeg skulle de ikke til det for det for land. Hvis jeg så kom at det her, så skulle det bli galt ut, og det var helikopter i Røkke 20 og sånt. Så jeg får vi i Tore Mika, og i offshore. Og jeg halte at jeg prøvde ikke å fortelle så mye om det, utan at her var vi i 6 år. Så får dere bytte noen jobbater, Måti og Magna Måti og Fikk og Freie i Torskaland. Men vi får av Omega, og så skulle det være cirka et år av landet og hotellet noen. Og så har jeg en oppgave å være i Singapore, kjøste motorer og så ordet Alfa. Og så har jeg Omega vært ved Karhavnen og vært ved Heimater. Og hadde trobeleggere vi i talvene. Og det avtalte han så at han skulle sikla for vi i Bergen, så skulle jeg og en norma komme ombord. Og sikla vi til Hollands. Og vi sikla så til Hollands, nere etter. Han kanar etter her, så vi taler til. Og ta jo i, vi kom nye møter Hollande, så sier Kipa meg om et som er vei vi ikke kunne teka eksterna kanning av David og Krana. Jag har levt i. Och jag är värre när vi är i Valivor. Och så tänker man själv att kopplingen är och drillar också när jag vill veta hur jag är värd. Och kranen står till och är färdig. Håller in i kranen och tar sig hånden upp efter du ska färre och följa kopplingen. Men kvart är det. Jag tar sig om trutt och släpringar som jag är värd. Vi får något spännande jag får inte göra våld. Fast det blev det. Jag höll i räckverk 18-4 och hitt räckverk helt i här och här stod. Det var förfärdligt detta. Helt förfärdligt. Jag minns att hela var klar. Jag fick huxa. Jag fick huxa rikko i och så vidare. Men jag fick huxa allt var lamma. Så låg det stod på att det är så riktigt att säga. Men jag minns väl att jag huxa i. Hetta blev det. Det är enda det. Så i munnen nej. Så sände jag en nejare upp efter. Jag bara röpte Jesus hjälp. Och jag säger antingen Jesus hjälp eller Jesus kom. Det var 2 år i sig. Och jag kan inte registrera ordentligt om jag röpte det vid munnen eller det var innan den. Det kan jag aldrig registrera, men och i mina vi var det lika när jag en bön om hjälp till att släppa väck, det var snyggt. Det var rävligt slå av dig. Men vad hände? Jag var lös.
1: Lyssnade du väl? Automatiskt?
0: Jag var lös.
1: Det var otroligt.
0: Ja. Jag var ensam alla på det. Det var ungen och som jag kunde göra på hjälp till. Jeg var ikke holdt inn i kranen, så det er ikke nytt.
1: Fæst du ikke meg nå, du?
0: Altså, jo, jeg ville ikke på inn i ørmen og akselen og tog. Jeg har alltid hatt ført han veien, jeg tog at det var en rostfrygge lender. Jeg har alltid ført utkjøkken armene, mest. Det var jo spilt og nødkjøkken, tryggdarskjøkken og torren hos han, så det er ikke slåpet nødkjøkken kroppen, alltid. Ytterligere mer av mening av det. Det er mest åndelig hjert. Men samme gjør. Jeg fikk svær. Og svær er som i god valgte, så jeg er på at det var det at tog jeg være kjørt affær. Det var det ikke. Det er noe så. Hva skal jeg si? Det er ondt av det, ikke? Men så er det god. Hei så om jeg neier deg, jeg skal bjerga der, og du skal lova mer. Så. Jeg være nei, og ordentlig nei, hver jeg ikke fikk gjort. Og røpte han, og han bjerga i mer. Og på den måten. Gjør
1: det. Så det er godt,
0: da. Det har vi nekva takka for.
1: Så det er godt, det har en god Jesus man kan ta seg vi.
0: Ja. Og han alt, han alla stedan. Vi kan kalla han hver vi der. Nu skal det bare til etter trekt. Og det ta senast av turen i verden. Nu tog vi trojskip ut ur Turkaland, sylde tvei av den Ottelbergen. Fing det jeg noen søgn og sår der, så får vi ned etter etter tre. Og ta får vi direkte til arbeids, jeg noen søgn og sveidene av. Og da vi. Så hadde vi et jævlebord. Da sannes jævlebord, det var jo i 16. Så snakket vi etter frem hvordan vi skulle gjøre det. Det var vi var trodjeførger. Skiparen er jo første mest her. Og tve filipiner. Og trodjebogar, helt og sånt. Så spurte vi der om vi ikke kunne ordne oss, og jeg sa at vi til alle aftene at finne teire sunnje av jølesang av filippinsko, og bulgarer sunnje en av bulgarsko, så skulle vi sunnje en av førsko. Det var jo på en måte vi på det, men i alt her tar du ikke at det går stikkes. Men vi gjør det så på den måten at vi sunnje først Silent Night på en sko, så gav vi. Og så leser jeg evangeliet og enskån, og sier noen ord om jævlene, hva tøtning det heter. Og så greide han fra kosse og hvit, helt og jævla aftens godstjeneste i Sandavai. Og så sier han så, og så enda vi alltid vi gledelig jævl. Og ta vi av ljøsene slagt og bære livende ljøs inn i kyrkjen. Og folk ikke reises. Og så sunger vi glede i alle fyrt hjemme først, vi trodde. Det var det glede i fyrt. Det var det.
1: Det måtte vi ha selv løte.
0: Det var det. Så jeg har nek å takke fyrt. Men jeg har ikke haft denne gode kone. Som må tisse vel av bøttene og hjemme. Og jeg har nek bøtt og appa bøtt som er øyla glede i fyrt. Gode vi.
1: Ingold, det er jo godt det var godt Bergland, yeah. Som kona og familjene.
0: Det må da være. Et eller annet fungerer man selv.
1: Nei. Jo, bostig, hvis man legger det at jeg er sammen, så er det jo flere art sammen til å være bostig fra henne, ja. Det er godt det er noen kona som tek seg av det økonomiske, og ja, faktisk det sosiale, og alt det som tilhører en familie.
0: Så jeg vil si alle senest at at han som ikke lever sammen vi god til gjerda, gjer opp fra forbindelse i ordene til at det er en sånn tryggleide i hver morgen jeg kunne legge deg inn i god sånt og hver kveld jeg legger seg tryggt å sove det kviler i god sånt vakner ikke atter så tenker jeg ser av resten.
1: Ingolf, vi er utrolig takksom og glad for at du vil du komme vi og sende seg. Hjertet, takk for at du komst, Ingolf. Hei, du også.
0: Takk for.
1: Men du er givet så helt av troen. Vi husker om at du fortalte om livet til at du er tjøkken det som du opplever og hva Jesus er vittet og vittet er tjøkken livet. Du er givet og så utrolig nek, ukvalgt.
0: Ja, det er bare så. Jeg har vært du er ærlig, ukvalgt. Og jeg alltid vil enda vi en omvalg sikna og kvaldsvansk. Vi er to kjom her, nu sålen for om søyn. Han sier alt.
1: Enn er finner, Ingolf, tusen takk for at du komst.
0: Selv takk.

för att läsa skrona för i hända nästa dagen 13 august. Nu klockan 12:30 är morgonsändningen av Belgien långt. Kom vara fram till klockan 11. Klockan 12:30 där Jim Sendingen och Anthony Jakobsen som kallas för Louise. Klockan 15 är tonlagersändning. Han hinsam är det där till Elmo Harberg som skipar för tog. Och klockan 16 är sändningen Intis Sanchez. Klockan 18 i kväll är så F.I. Campbell vid Blå ur Lufsens dagbok. Vi får att ändå sända morgonsändningarna från i morgon klockan 19 i kväll. Klockan 20:30 är det så sändningen vi gäste. Hon kallas för online. Klockan 23 i kväll är dagsens år vid Svenninge av Lofte. Klockan 12:30 i natt är en förvittningslig fär i Jöknen Bibelna. Klockan 12:04 i morgon är så borgen till Ola Jökla till allt som kippar för tog. Och vi får ändra sända morgonsändning från i morgon klockan 4.

Jag kan skriva emot till Hatta Sov vid Lås och i Janne och i Anna Tessa Långer Braunon om sannleika i hjärtanon och om att tryckva liknande och om lyttlaying så hörde vi det här Skywalk Låsang Sinja Din Sannhet. Det här är att likva och att höra likna och sya likna och ja. Jesus sier om seg selv han er veveren sannleggen og løyve og han kommer til feiren og han vi mer og vi ørene og ørene skulle vi komme til feiren, skulle vi komme til det ultimativa som han kallar oss til, så må vi først og fremst gange vegen, men vi må eisne trykke av sannleggen, vi må reka lyknene avduka liknina, vi må lesa Guds år, vi må søtja sannleikan fram om alt som løsner at vi det nå at jeg maler fyrir tryggvåkara som han hever sett fram av fyrir jakon. Hette ikke et lyd mal og du det ikke et lyd versk som herren hever sett jakon under at gjerra at genga hendan vegin. Jag hade vi för höra en lycknande sang Eisne Tavera Förskån. Han heter Sann Hjärta Heil Hjärta och det är Bethesda Kåre som synker här för Jakob.

veveren, sannleggen og livet. Det sier Jesus om seg selv. Og så spørningen om vi følger tog vennom, eller ikke til sjående. Alt avgjørende. Tog gjør vi ikke til, så vi det ganske som vi la oss her og i Anna Tessa, Lån og Braun i kapitel 2 at god han hevda vi at geva upp ta i oi ja ta mit landa lesa við oi Ron Brown kapitel 1 god geva upp mennesjur sum sum ikki velja sannleikan og ta blivi so til ta at ja so fer man bara flutjandi út oi liknina við lossu her ja Ur det ädla i Anna Thessalonica Brown kapitel 2 här ständer tog sände god tajm och stärska medling så det tryggva liknande. Och att det en ötterlig stöva att komma oj och som vi låsa i sni oj antakten i Janne att måtte god sände och en omvändning så läs när vi vänta och en till hans här. Jag har ju också känt ett spalt grönländskan sang vi har vi haft nek vi grönland att göra och det är väl inte så snar generellt att snä här är en utarstå i vi och nog som linten var vi att stanna upp som var vi som kommer ni här i en år och i tog samband så har vi finnit ju en folk med landa Rebecca och Johansson hon är hållförisk hon Kjever tonla gud, vi halte vi fra høyra en sang som heter Ikisabatit. Vi fra høyra.

0: Ja, hetta altså Grønlands som tid lurta etter her og til okkar regna Rebecca Johansen som synger for jokon. Kjenner jeg nå ordentlig av alt, og jeg vet at jeg var juvel sammen, vår mitt land i fjør, og hun overfor meg i tonelagen, men ikke minst at ferdig ut av bygden at ja, bo av godt år, og her var samfunnet vi til hele, og i minst der. Men nå vi så kommet til tegjen til tått, som vi kunde kalla för aktuellt. Jag vet inte om det är hela nummer 12, allra helst 11, jag vet inte själv. Det här finner jag nog det. Men Simon, han är så kommen i utvarpsstovna här. Hjärtaliga, hjärtaliga välkommen en av er.
1: Tack för det.
0: Och spårningaren är kvart aktuellt ämne skulle vi för att omröva och ja, tui her tui verre nok at her kan jeg kunne si at tui verre av øyeligheten. Tui har vi kanskje enda, hvis vi fyrir gjerra som vi pleier gjerra, så blir det å finne greiner ur ja, dagen og utfordringen og imenskar kjelter til til at avdøka i mest gudsje i stavan er det at det er sånne kristelig dagblø om man så kan si. Har du funnet det?
1: Ja, jeg har funnet jeg har ikke tro i brått
0: ja,
1: jo tre av dem kom jo utfordringen nei, jeg har ikke mer over dagen, jeg har ikke utfordringen jeg har ikke mer, så er det sånn fra ja, men jeg kan nevne at men danskar som bor i Aarhus som arbeider nekomidlen muslimar ja? Og her blir gott samband med muslimar han norsk bekymrar om utviklingen i Danmark og sier at nekvar av hans herra muslimske vinnun er bekymrar om samband med radikal islam mm. som ofta blir framsett som en minnelode och är ofta bagatelliserad över mer än ganska gott är då. Jag säger då. Men det bekymrar han det bekymrar inte bara hentan här. Men det är ju resten är kvar så muslimsk vinn hon säger han så hur det och går förhåll till. Han är så just det att det kostar stat någon och några pengar att välja folk som är utsett. Mm. Men det lämnas ju där i Danmark ja. Du ska ha hålla vakt i Köpenhamn utanför synagogen i Kristallgade dagen runt det känns alltså
0: människor skulle ha lön.
1: Ja, tar så sant det är vi automatiskt kom upp någon tar skulle ha pengar då. Ja. Det är samma norra. Ja, 10 miljarder då. Men det stannar inte vakna jag vakt utanför moskéerna eller.
0: Och det är att rymliga, ja, kan du säga, akkurat hentanstövande rymliga nutt, kan man säga. Ja, tog jag råga om det ganska ett lagt svårt. Jag minns inte när Kristallgade var.
1: Ja, det är Måre som är här.
0: Det är Måre som är här och så var akkurat i en restauration nästan, eller en bara. Ja. Men att han var det här och så det eskalerer, ja.
1: Og fyre faven døde, så gjerne ta altså tver av mor og døtter, jødiske eller israelske, vi israelske passet og fyrres i Europa. Og der er noe hormner i Østerrike. Der er simpelthen blant

0: väck. Man vet inte, man vet inte om det. Man har ju så enkla teorier om att det är möjliga är blivna kidnappare av radikalen Göta-hataren eller Oxford.
1: Vi tar av er inne i Åhelsen även och näkra för det, men det är bara stämfästning av tiger. Det är lite fram, alltså.
0: Och det som är ni så ner här till er att jag syns att det är tryggt, nog tryggt det, men det tryggaste att säga för göden i hemmen och i det till att vara i Israel till det tryggaste att säga.
1: Så löjligt att jag var.
0: Ja, alla är sen ska man betala miljoner för att välja där. Och det är ju bäst att han är vid i Israel.
1: Här har vi det så IDF.
0: Ja, och det som är den största gris där hon kallar inte. Det tar räkna land. Det vill man också tänka från den som raktar upp. From the river to the sea.
1: Yeah.
0: Vi lever ju en och har ju med det som fullständigt och misshöttig. Alltså. Jag syns ju att ämnen till hos inte är, men viljen till hos han är väck.
1: Alltså, vi tar som sagt, som säger Jan, vi är inne i Åhesson ämnen om för, och jag minns inte om vi kommer till några nyårsdag ta, men vi kan inte gå till Kyrstäffesta 1-10, det heter en antallig kamp. Och det är den enaste förnuftiga förklaringen, för jag brukar det uttrycket, är att det är en antskamp. Och det kan förnuftigt om det inte förklarar en tog. Då måste jag begynna att trycka på demoner och djävulen och allt möjligt.
0: Ja. Hvis man huxar om lojingarna som färrar fram i det och i Sudan och Somalia och miljoner av bötterna som svälta. Så spyr man sig själv an, alltså. Who cares? Men hej, Israel blir en parter av konflikter, så är nog alla römer vi har gått, men alltså, att lägga bara väck. Och inte ser det svårt, ja.
1: Blame the Jews. Till det vanliga, ja. Men det är bara stäffest, tänker jag.
0: Ja, no Jews, no news.
1: Ja. Och hur har värst, men...
0: Jag heter en danskare som... gör att öliga syriöst arbetar i Aarhus och häver han har brukt några klassiska voiser, danska alltså voiser och så där arabiska text till så att kristligt in i allt så att nog så stort men faktiskt känner jag han personligen jag bor i Aarhus för 30 år så är han där så jag minns alltså, jag har inte mött honom alltså. han är en sån 54 att jag är en domlig människa.
1: Jag tycker att man har slugg människor som är akkurat som vitar eller att de lyser sin rop runt om sig, ja.
0: Han är akkurat sån
1: Och det är vi Jesus ju sett att kom till. Han säger att stäver som ständer av fjall och fjällstischa. Men så heter han avakon om att sätta ljösa stäkan. Och inte under, jag blev citerad, jag hade det ur lockas, han säger att sätta. Alternativet är att sätta detta ljösa som vi har finns ju. Under käppemålet eller under sångerna. Och symboliken är käppan till åknen här saken till att vi tar sig att lysa för nekt till att gånger ut i businessen saken. Ett långt sånt att det här sig självt. Regnet domskaper.
0: Man kommer inte ur sånt.
1: Nej, man kommer inte ur sånt.
0: Annars hade jag till vi skulle runda till det här. Det är också en intressant debatt för att ta in danske forsøgsræren, Mette Fredsen, hun med Rysse leverer en den første verdenskansen mod islamisering i Europa. Og det har lavet øje jo inne i Danmark.
1: Ja.
0: Så et eller annet her partøyfjellet, ja. Mogens Lykketoft.
1: Ja.
0: Han var ikke bløyer.
1: Gammel marxist som konger.
0: Man ser inn jo i flokkene at det er veldig spenninger.
1: Ja. Ja. Ja, vi tar ju kyrskål i ästen som ger skjutt.
0: Ja, Fredrik Watt och sådana socialdemokraterna är... Här är spännande, men att det är också gott kan man säga.
1: Ja, det är... Men alltså... Jag har inte sett några utskrift i detta som vi tar som vi tar, men det som enda mal i oj, jag ser här från kallar för aktuellt sändning, det är att lysa eller skunna ljus och vad är det som fyra gånger i heimen och i det. Och det är akkurat som du säger här att alltså, folk också inte, eller vad är det här, alltså, vad är Kvar är rationale färdig alltså. Mhm. Och så hade vi tagit vi får ju abort chatte och det är så det är lagt sig än till ganska lagt sig synter i mån till att det är vi lagt in någon men det är här än. Ja, det lever än kan man säga.
2: Ja, det är det där och Jeg har en av grønner fra jordtaken, og jeg skriver der til norske bleie, enda en delstat åpner for abort frem til fødselen, og til så Massachusetts stater, og til den tøtjende, altså er holdt frusk stater i USA, og til den tøtjende, som nu har godkänt att fosterdrap kan föra fram alla gång tygna alla grad testtygna.
1: Tjurrätt av staten som
2: man har ofta haft detta marsch man ser 12 veckor och 18 veckor och 40 veckor så ja. Men nu är marsch bara 10 veck du har 8 marsch ja.
1: Bara så länge det inte kommer ur morgonen så vill det inte jag går så ständigt näka här om Gustav vill betrakta ett land som vi bara lägga som interpellera
2: nej det är det inte nej
1: alltså det är inte ett löv eller kvätt
2: är det in i löv med åren så är det inte värst av det av löven ja
1: okej
2: men jag vill inte säga att alltså det som tänkte löv är något annat för löv med åren så är det mår ja Men det inne i lumen så är det inte mer alltså rätt juridiskt.
1: Att det bär en juridisk nyhetsstova som man kommer till att vi betraktar det inte som, vi suttar det inte som drap.
2: Vi ser kvinnor kommer att tog i, alltså, jag vet inte, jag ser man mycket rätt vilket också.
1: Ja.
2: Så kan jag tänka lov att det har fått någon eller kallade det.
1: Ja, man rabatt,
2: medan det inne i kvinnor så är det så är det legitimt mål men rent medicin så är det kan det vara 4 månader att hon fatt vattnet så släpper man undan tog ingrepp någon tog föring är ju en naturlig process
1: ja.
2: men man kom nu man kom nu det är ett etiskt dilemma kan man säga och det är orsaken i att han du har inte objektiv punkt att hålla sig till det är akkurat som en skip ut i havn du har inga position alltså. Så jag säger det i flotande moral ja.
1: Det är platt jag vill att mig som han är det var Taltevik ja, som nu är galdande i färgen och som så kan man så spyrja så är det bara klockan eller kalendern som avgör när det är ett lojva och så fick lojbreden igång och så är det 18 vecka och så är det 24 och så nu är vi här framme så spurningen är här har vi nått det ultimativa ett la event vi sa
2: det är det också inte
1: nej
2: att jag kan varsida alltså nu Det är stort att jag har nästa steg och säga att är det bara för att vi har brett och inte utlita få en det som man kallar en meningsfullt liv ska man så legitimera att jag har till liv att han tar sin fjärde idé men jag syns visst han är till
1: Ja, kanske åker och luftar blir och käskar ja, vi säger sådär men det skal ikke undre meg. Du hette som hendte nå, og i liknende av kvinneretten, kvinnesjek, som är en kämpe risa stor lik till vad det är men och ljus någon av tog som man har valt just vad har vi då det har kom lyssruktna som bara blir och så spelar man själv att det som vi säger ja nej att är det bara djävulskaper ass är det här bara regulerer femmanskaper om kylta i brudget det här året till så lär sig i sutspat.
2: Ja. Jag aldrig sett att man nu är affärerna och så bara nu det är man nu är inte av det man har i film. Jag vet inte. För en 2 minuter lin så igen. Bara nu det är mer ett projekt än en sökning. Ja. Bara nu är så planlagt och sånt och planlägger og så man rosa bil eller hva det er, og tve bøtten, og
1: ja. Ja.
2: Så blir det en parster av noen familieprosjekt,
1: ja.
2: Det er nok så reende alltid.
1: Det er da, at det er menneska livet vi tar oss om, at det er godskapninger som...
2: Og bøtten, sjåan det, at bøtten er en økonomisk byrde for en familie, det kan det jo sagtens være. Og så fattiger vil ha karriere og så landa ferier og økonomien skal henge sammen.
1: Ja.
2: Hvis du fikker Robby det, så borar Twitlagen i Vesterheim det søvelig laver, ekstremt laver, etter noen ton.
1: Han fær nyr om ett og...
2: Nei, altså han han fær lengt nyr om tve, ja.
1: Ja, nei, det hokser jo mye av i London, i Sol London, i lesomstendig, at han etter 0,...
2: Jag har kört några ner för honom, men jag var inte, jag hade Italien där jag lade ner 1,2 eller 1,1 och sånt. Och tuskalt upp på 2,1 för jag hade folkartalen och de har sagt att du har fått längt ner om 2, så betyder det att som etnisk grupp är man vi agerar spärkligt självmord.
1: Ja, tog in honom. Och så kunde vi kanske komma in på, jag vet inte, till att blanda tingen, jag syns inte man, det är ju inflytare som får tuggebötten, alltså.
2: Ja, ja, det är så. Det är så. Men jag menar, falskt nu är en samfälla blå äldre och äldre, ja. Och det blir mangel på arbetskraft.
1: Ja.
2: Som också inflytar arbetskraft nära sig fram.
1: Ja.
2: Då är man helt nog pät att sätta bötten i världen själva,
1: ja.
2: Ja, hvis man ikke ser det som et problem på sikt, så ser man ikke lengt.
1: Så kan man så si at her var et land å føle seg som et folk og kjøleskap og det er ingen, det er luksus, det er flest land og ganske er bare et forstyr luksus som vi er globalistene her var vondet, ja. Ikke lagt vet?
2: Ja, det kan man godt si, ja.
1: Det kan du ganske komme sint inn på. Lugge høyre en sang her. Keith Green, han blir ångad liv igjen, og han hører en sang her som heter Cut the Devil Down.

0: Ja, hette er Sukis Green som hever en bøn til herren om at cut the devil down. Ja, det er fer herren er at Gerard. Jeg leser det i oppenberingen i Midtlanda at Gjøvelen vil kaste av nyr av hjøret da, og så spør den hva hender ta, eller det er vi opplever han i ovet da. Next morning guy, men han fyr så at han hever sig kram, men han fyr så ultimativt til en dans. Jeg sikker i vrån om. Men han tar, jeg så ikke skrin, så måtte jeg sette spørningen på. Vi sitter her i Udvarsplån i Lindene, som er Absalonsen og Hennesen, og vi prater om i minst aktuelt. Hva sier svar, men? Du er ikke... Har du funnet jokt her?
1: Ja, jeg har funnet en regler som John Lennox skriver om AI.
0: John Lennox, velkjent du før, Jon, ja.
1: Ja, vi her 2014, hvis jeg minns rett. Ja. Om hesten. Ja. Ja, han velkjent professor i matematikk fra Oxford. Skriver, han skriver en bok som heter 2004. Nu George Orwell skriver en bok som jeg 1944. Jeg minns ikke når hun skriver.
0: 84 i halvtid.
1: Ja, jeg minns han gosser at jeg var smadrakker, så så sa jeg seg bare sånn at du holder noe som er 1944, så holdt jeg, ja. Ja, til den, ja.
0: Til den lengte fremtid.
1: Til den evenløy til Arne er den at nå er det. Nå er det bare 40 år siden, ja. Men här är han och inspirerar fra Orwell och skriver bara sånt 2004 för skulle han och med det är samfalla möjliga kan så ju 2004 för. Det är Ryan Fiction och jag har annars inte läst alla bara men
0: det var som vinst.
1: Ja, det är det. Men han säger om AI att det är så powerful tool men till severe ethical challenges så det var allvarliga etiska avgöranden vi man ser om att det är ett fantastiskt ambo sen innanför medicinsk innanför det medicinska öket ja. Du är att data du kan skanna data och tänka mer innanför diagnoseringar så kan en tälta skanna data på sekunder så kan det inte vika som människorna görs och tälta gör det ganska bättre ja. Och kan komma via en nyhetsöve om en diagnos och en förnuftig vittgör ja. Och en sån för utveckling av medicin ja, alla höll och varje så han säger att virus med ambo som kan gagna. Men som vi öllum slukun, tær sum etil gagn kan nøysn vera ein vandi, ja. Tærka sum.
0: Tær sum eld.
1: Ja, man sier at. Ein go tærnar men ein undur herre, ja. Ja. Så kjem man inn på hestai data vera generera og tan kunstig intelligensin fyrir inn. Og gjør seg ut for å være menneske, nesten. Ja. Da begynner det å bli av hundene litt.
0: Hever det en personlighet?
1: Ja, det sier han at en maskine kan omgående være, en maskine kan omgående bli en person, ja. Hun kan i kommunikasjon, eller gjør seg ut for å være en person. Ja. Og være oppfattet av oss som en person.
0: Hørst, ja.
1: And I used to need the danger and the deception of false gods.

0: Guds.
1: Vittlægen av falskon god.
0: Ja.
1: Yeah.
0: He massive deception. He warns that the rise of deep fakes and advanced language models will heavily accelerate misinformation and social engineering.
1: Yeah.
0: Og vi dubbel langt nu. Nu John Lennon skriver det her, men for faen døren så igjen, for den er YouTube. Nu hører jeg maler jo John Lennon selv.
1: Mm.
0: Og han leser opp, og til en tøtlinger en tekst ikke jeg i Ezekiel. Ja. Og med en lurt jeg tror, det første som jeg også er til det er vanlig at han tar i høyre han, så sitter han øyne at han tar seg. Ja. Men her var bare en daymynd.
1: Mm.
0: Så också säger att han inte ut ut som han säger så nu ta kan det inte vara något han skriver ni men så får jag också är det att AI genererar och jag kände rätt ändå innan ja så jag gjorde det själv jag gjorde det där jag tog och linkade och jag kördade det in AI och spurgade om det var John Lennon också eller det var AI genererat
1: ja, jag kan det själv.
0: Och jag fick ett svär
1: ja.
0: Att det var mest sannolikt att det var en AI-generering.
1: Ja. Det är
0: alltså jag spurgade AI om det var falskt.
1: Ja.
0: Alltså jag ser inte nödvändigt att det som man säger var jag ska efter. Och,
1: nej,
0: men det kan det vara något som man skriver som onkel. Men rötten av honom, han har känt det. Men hon lovar en också...
1: Rötten är Jakobs, så säger jag. Ja.
0: Men hon lever nog så clean alltså ett land alltså för join bankrama.
1: Men alltså är det ju såna så vi vill lägga fungerar att to börja vid du ratta. To chamber vi nog som mycket stöd ante. Schalt om det drön fast. Just då. Men så chamber då vi nog som och jag upplevde det när man för så hade man för inna YouTube och finner i mesta och Och det är AI generella och det ser ötliga flott ut och mynter och allt alltså att det här bara för Touch Arn så igen vill det inte ganska miljoner att just en sån här film om ett land nu kan du bara definiera och spyrja och sätta mynter till och flotta scener och folk som så är helt livande ut och så är smörningen tar ju vid att finns något att du har vant sig vid det. Det är som vid frosten som vi sätter ner i lunka vatten och nöjder där sen det här. Och så vill hiten sätta fram. Det enda vid det att han blir kokad. Ja? Och upp det är det inte.
0: Ja, det är något så rent. Det som Lennox säger till det här ta i händan tacknen och hese anboen och hese möjlegganer kom i händerna av en skön person en valsperson hva kan det här föra till ja människan hever alla tyver nämna vidlöja och nu är det när man säger nu hever du anboen till att främja vidlöja som omgående fyra
1: men kan man föra handan tankarna som du gör just och också att du nöjdes inte en gång att ha en person till det att vi säger AI kan männa sig självt till det är kommit vidare färden för att bo i teastöje att nu behövs inte att lära tältarna att göra ting till nu kan tältarna själv männa sig själva och ta en så spårningen kvar är moraler, kvar är etikeren kvar är Ja, och i akon hända invändiga loven som har en leje och hjärsta människans.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja.
1: Är det det som kan man säga är en jag tänker.
0: Samhällsloven.
1: Samhällsloven.
0: Ja, det är den första loven som vi känner till.
1: Ja.
0: Det är längt av loven av sina i och allt det där.
1: Ja.
0: God att skriva när jag är inne i, alltså ett moralskt kodex inne i åker bevisstöjt.
1: Ja.
0: Och vi tar det öll i åker.
1: Vi känner det öll.
0: Öll människor.
1: Läst du ganska hava en rinka samvetskott och i att man bryter ju i salona nog så javnan vekna synderna som vi åker bor. Ja.
0: han nevner her til sist Anna Thessalonica brev om vidlaging som apostelen tåser om hva skal henta da vi snakkar på henta maten så det nok så negativt, det sier akkurat som det da. Og parstet av skriften som jeg sier det ikke akkurat så gledelig eller så du blir ikke bare glad å lese noen ting.
1: Nei.
0: Men til nei er det ganglig at skriften innblåst er god og nyttelig, ja. Alt det du får deg vite er nyttelig, selv om du ikke tigger med åt alle er videne vi gleder hvis du kan si det på den måten, men du får det etter nei og sånn. Men det aldrig har viktigt att jag var minst till att det är något som är något större än allt det som människor kan framlägga. Och till det att det är god att sända andas in i en enda hem. Han sände för sonen som ombåde sannlöjkan. Och han säger, jag är sannlöjken, jag är kommande in i en enda hem. För jag bor sannlöjkan. Och så säger han, at jeg skal sende deg en talsmann, og han skal løye deg noe i alle sannløkene. Og jeg skal ikke lade deg en feil leser
1: etter.
0: Det er en ufætelig størst lyft, ja. Og jeg mener, hvis jeg fokuserer for nekværelse disse negative tingene her, så skal jeg glemme det aller viktigste. At Gud vil love meg, at hvis jeg vil lufte et sannløkene, og fylte et sannløkene, jeg sier om hun har rødt munnen, jeg kjenner han, og han fylte mer, sånn at. Og hvis du ganger fotosporene her hans, for ungene skriver, ja. Og det beste verjene med å vidle i Inge eller snave eller noe det er at du hever kærløyka til sannløykene. Nå snakker man noe om geopolitikk og det hører vi i Udvart og Milen kunne øyne seg det om hva det er geo. Men det er Pilatus spyr Jesus Ärst du kongur jötarna? Så han säger en sån geopolitisk spårningar. Så han var sett här i Jerusalem för att han teva valde att köra om och det var bara en kongur. Och kongurinn han är Tiberius och han säger att du är Rom eller också en italien. Så säger Ärst du kongur jötarna? Så kan han svära han ja. Så är han deadömt. Tog han svära jävpanke, man säger politisk spårning. Och svära vill så bli upphärdad av sin politiskt. Nej. Och när han nöj, så säger han kärnläggan.
1: Nej.
0: Ja. Så han säger till honom med spårning, säger du heter av dig själv, när jag har undersökt dem. Så säger Pilatus, jag har följt sig till att det är det som jag har. Jag tror det blev en tid av romvärjorna, men det är ett egna fall som jag har givit upp till mig. Det är ett egna fall. Vad är du görst? Så svarar han, ja. Rydde mot er inte av Hesenheim. Visst är Rydde bara av Hesenheim, så är det min tänare barst för det. Så svarar Pilatus. Ja men så är du aldrig av konkur.
1: Ja. Han svärde i själv.
0: Men det är intressant att säga att samråden flyter sig från att vara politisk ju till mer andalig eller filosofisk.
1: Ja.
0: Men så är du konkur.
1: Ja.
0: Så säger han ja. Men till teger för att du till teger kommer ni hem att jag ska vittna om sannlöka.
1: Alltså.
0: Att jag ska vittna om sannlöka.
1: Ja.
0: Och så säger Pilatus Quid est sannleikin?
1: Quid est veritas?
0: Ja,
1: det er så latt ut.
0: Og nu vet jeg ikke hvordan du kan ikke fyrir seg, men samt og enda her, jeg vil si at nekva filmar og filmatiseringar og sånne her, og ankerføren, så sier han hva er sannleikin, og reiser seg opp av mena sida og fyrir ut og sier
1: för att vaska händerna.
0: Han är en drömare och för ut och råpa till folk i film och skiltar som han.
1: Ja.
0: Alltså, men han sitter och lödjar till att prata så han visste inte att sig kvärt är sannolikt men han tar sig i viss sannolikt.
1: Ja. I er sidan.
0: Ja. Han säger i er sannolikt.
1: Ja.
0: Ja. Så i ödlund tog in alltså, allt det du hör och du läser och sådana grejer. Det är vad du ger och viskar och är destruktivt. Alltså. Ja. men
1: Och i alla så här shoppen här så som vi upplever är nu alltså jag pratar vi människor som ganska man skulle tro så att det är helt att fina grejer och tog jag att det trycker på god och sånt men jag hör ett nya rop så om man så kan säga vantryckande människor att kvart är det som fyra gångs här fyr allt och i upplösning. Og så är spurningen hva sier man så? Verlagen är tann att det är allt för utseende, att det är allt profitera. Då jag vill läsa här, nu nämnde du Anna Thessalonica brev 2. Som jag skriver för, ja, 2018 redan och knappt det. Och det är djävulen det jag vill läsa. Det är så läs och vi vill uppleva och inte minst uppleva samkommen ett land så kallad om janna så kallad godsfalska så va tog man nämner här om lykten vi tecknar och omtron inte tog jag att jag trycker väldigt på teken och under det är slett inte här det är men troplagen är tann att ta i tecknen och omtron blir till här som vittlager. Alltså att du blev blind av att ägna någon sån. Så är det att ständer här kama hansara ver efter stärsk och virskan satans. Vi ödlån måtte liknare när och så knyter han åt ägna och ont. Han knyter hänsyn till sin kärman. Lign och ägna ont. Och kvad är det tecken och kvad är det ontor ju tog att sig kusucha då ja ja det är fantastiskt som ju chatter så här och vad är det det är allt falskt alltså kvad är det åh vart så säger han ejne att det här sörs ju fiskots rutsch nu nämnde du det att det är bara tankar som är fej med att ta sig han säger sörs ju fisk Guds rujtje og hansara rattvís. Rattvís er sannleitje til, det heter alt hotok som høyra sjamana, men han anlegger okkom, ikkje bara til at gåteka det, men at leita etter det, søkja det, tröntja sig inn til hessa støvene her, og rujtje Guds, altså. Her Jesus er konger.
0: Han använder också en snöma att här var kärleka till samverkan.
1: Ja, och gärna, ja.
0: Det är spurningar om folk söker samverkan och älskar samverkan.
1: Ja. Du sänder god tid och stärka vittling så det är tryggva lignen, säger han här. Och här sån här kärleken till samverkan, hver fåa vid han? Det är Guds år till Bibeln som är Guds år till åkala. Och älskar vi det. För att ta du älskar ett ting så brukar du tog till det. Alltså så offrar du tog inne orsk och på det som du älskar. Gera vi det. Känner vi Guds år? Alltså, det är här utan relevant spårning till åkala kämst.
0: Ja, människan är kunskapssökande. Spårningen är vad jag förslår av kunskap.
1: Ja.
0: Och vi ser det är ju i kunskap. Ja. Kunskap är träget till er, som man säger, till mitt lokal.
1: Ja.
0: Vi hörde nu att det är det jag säger att ta lösa vi att akademiska uppbyggningar är till plåts efter att teckna sig.
1: Ja.
0: Man appellerar till folk om att studera och tillägna sig kunskap. Och man kan säga att samhället kanske existerar utan att det är folk som är kvalificerade. Ja, och man vet inte hur det är så inne. Men så ständer Rombrand och ett. Att det råknar och det är för inte värst att ha kunskap om god.
1: Mm.
0: Alltså och ni sa Rombrand att till er du kanst inte vara dummare än ta en där samma. Ta ta du ikke råkne det for nega virre at jeg har kunnskap noe god. Så sverrer han atter vi har gjøvet det opp til sinne som ikke er verdt. Altså, han gjøver opp, ikke han? Altså,
1: det kan som jeg, ta god
0: gjøver opp. Jeg har vært, men nå, nå gjøves det, jeg slipper enda noen. Og så kører det bare, så eskalerer det, så fyrer det bare.
1: Ja. Vi borde kanske till en hela sändning bär och rambra i ett.
0: Ja,
1: det är ganska dast för. Ja. Men att det här vi kunskapen om kunskapen är samstundes uppjå över är just det som vi tog så om, nämligen AI. Att folk man blir att säga att folk skulle granska och tann processen att ja, jag läser till akkurat det. Ja, så läser du och så granskar du och du först lukar som hisse hodtökjene vi och du männest. Trubbladjen blöver vi AI är att du hoppar hessa processerna om. Du slaspar upp AI, gör bara ett ivligt över det som vi ska granska nu. Och det som du annars skulle bruka 20 timmar på, han kanske brukar 20 minuter. Så det finns ivligt det, men du hoppar om öll hessi her alla hessa kapitlanar som då annars skulle jag lyssna på till samband med professorn i Martins kan ställa sig upp att spyrja sin drin till och det sast sälja i samband med examiner röntor här är folk, ja det får en spårning och vad händer? Ja det slår på upp AI och kan du säga att detta var snöjt Sverige rätt, ja. Intressant.
0: Ja. Jag skriver stål, det gör du när jag var att jag gick i skolan. Jag vet inte hur jag var inne i det.
1: Nej, alltså nu kan du ordna det på det jag blir kass. Och det är en risa troplats.
0: Det
1: är det. Att det är så fördommande som näck. Jag fast bara vi öppnar munnen fyllt sig allt annat. Det är som ratchen.
0: Jag läser också en av mig. En domstol i Bretland som har fällt en dom. Och i premissen om har domstolen vuxit till en annan dom. Alltså, till och domar kunde brukas som man kan visa till en annan dom som är släga rattarkäld. Ja. Särskilt när han kommer från en högre domstol. Jag vet inte om han högsta rattardomar. Alltså. Det vuxit sig att han at hans en domer man visste til var en fake da han eksisterer i slett.
1: Ja.
0: Og etter en domsal så fattelig, hva skal du forstille deg, da? Ja. At det var en øylig gøla, hvis du snir, da.
1: Ja.
0: Så en domer sitter og tykker stå over til, hva skal jeg si, og han finner så en dom,
1: ja.
0: Som fake, da. Han sier bare hvordan alvorlig det er.
1: Hvordan alvorlig vet du, engineer? Og det som for jeg citerer Lennox og Jani at det er altså deepfake kallar han det for det vil si at det er lumpe Egypt, det er ikke bare sånn at nå finner jeg bakor, men det er vel planta rundt alle stene, altså en nødvendig sannleis en annen sannleis, ja som faktisk ligger
0: han nevner til enda han sitter sammen med mass control global deception,
1: yeah.
0: Enabled by a super advanced AI. Og han sier det samme vi, the prophecy of the Antichrist and the man of lawlessness,
1: yeah.
0: Which we find in the book of Revelation and Second Thessalonians.
1: Yeah. Det her vi da citerer,
0: yeah.
1: Flere for Jesus and think.
0: Men samtidigt så säger han att det är en fantastisk ambo jag har brukt i Chile, säger han.
1: Ja. Till äldre, just
0: nu. Och en knöver.
1: Och en knöver, och en bärsa. Men jag kommer också om ett band nu. Och det är det här var nere i Cern och i Landamarschen mellan Frankrike och Schweiz og jeg halte meg inn i Italien nesten alt, ja. Her der granska dimensjoner, altså du ute i kvantefysikkene. kvantifysikken øyla løgin, tog du skiler han ikke. Hvis du heldig at du skiler han, så skiler han ikke. Og det som hender her at to gjerst telter som kvantetelter. Som ikke vandervist at det gjør en telter, så heter han klokksfrekvens. Han går så kjøtt, og så det anten jævla nei, eller anten det streamer, eller det ikke, ja. Pluss eller, et eller annet noll, kan du kalle det anker til fire, ja. To års ferden for å bo ja, og nå du i en der kvantestøv av møvelike probabilities. Og det gjør det at ferden av teltene, hun bærer Ja, ikke bare tusenfalt, hun altså, du skal ikke boja inntil han har talt seg litt nærmere. Og samståndes setter du en avhåverd av spørning og spørs, hver vi i dimensjonen? Nå er vi sånn, nå er jeg i gang til å huske. Vi opplever trodde dimensjoner langt og hatt og breit, så tog jeg sånn, ja. Tog jeg en sånn joker i hans samband. Men visst när man tar rockna sig fram till att det är touchet det man gör. Och så spyrs du kvar i djävulen, kvar i demonen där. Är det kanske nettopp i här sån kvant i halvöjnen? Nu får jag ordentlig gång där så.
0: Ja.
1: Alltså tanken är örande, reande.
0: Jag skiljer inte att ta fjärde dimensionen. Alltså ta ett tuffar till det touchen det så hopp jag av.
1: Ja. Men detta finns. Och du kan avvisa det matematiskt med landet. Lennart så hade du säkert gjort så ett intervju här. Nu är det så att det är Niels Bohr och Einstein och så som funnit det av hur som tänker honom. Och uttrycket är, har du skilta? Hvis du hellre att du har skilta så har du inte skilta. Kunskapen ska vara stor.
0: Hvor er det som sier, tegner som vet, til det de ikke vet.
1: Ja.
0: Men det er Sokrates.
1: Det er helt av Sokrates. Men
0: det var en som sier, jeg kom for at løye dikken i Atlans anlegg.
1: Ja.
0: Til frelseren selv.
1: Til frelseren selv, for han skal. Og sannleggen skal sette dikken i frels. Til til sannleggen som gjør det.
0: Jeg har løsning at man skal minnes at han Lyser sannleggen ikke bare som at det noe som de facto rett, men sannleggen en kraft.
1: Ja.
0: De skal skilja sannleggen, og sannleggen han skal se det til en frals,
1: ja.
0: Så til en forløsende kraft i sannleggen.
1: Ja. Hvordan får jeg fætryst ned til sånn at det börjar vi at finne frelsen av en og ta kjemer et ljøs inn i Louis Walker, han kommer inn i andasøyden, og hesten her andasannleggans. Hvordan får vi fætter ut i? Nå kunne det godt bli å sende evangelisk her, til Jesus, han vil slippe at sette av kontrals, men han må börja via en rattvistgjering. Rattvistgjeringen i blå i hans her, og hun grunnt av trygg, og hun grunnt av omvending, har ju vid hjärta han som herra och jag har liv. Ta börjar färden. Ja. Ta kommer vi färra från stövande av myskre som vi där och i och följtjärn i avsen som vi kom in i liv och kära.
0: Ja.
1: Ja. Det är jag vet inte om vi myskre till hattar men Jesus som frälsar henne.
0: Ja. Jag hade bara att säga det sist. Att det är alltid då jag levererar er.
1: Ja.
0: Och vi får ända vid min sista år. När man ska halda dig ner till herran så ska han halda oss ner till tickorna.
1: Ja. Att det har varit det senaste åren av samrön här. Jag har alltid lyckat vid Klaras spela ett petty av en läge Carmen. Och det är för att han slutar sig till sina helst. Det har varit Jesus paid it all.

Vi får att läsa skrona för i hända här stegen 13 august. Klockan halv två i dag kommer sändningen till Anthony Jakobsen som kallas för Louive. Klockan 15 är tonlagarsändning. Han hinns hem i er idag till Elma Habert som skipar för tog. Klockan 16 är sändningen Intis Sanchez. Klockan 18 i kväll är så F.I. Kampel vid Blö ur Lufsens dagbok. Vi får att ändå sända morgonsändningarna från imorgon klockan 19 i kvöld. Klockan 20.30 är det så sändningen vid gäste. Hon kallas för online. Klockan 23 i kvöld är dagsens år vid sändningen av loftet. Klockan 14.30 i natt är en förvittningslig fär i Jöknen Biblina. Klockan halv fyra i morgon är så borgen till alla jökla till som kiva fyrtog. Och vi får ändra redan morgonsändning från i morgon klockan 4.

0: Ingolf, får du lære?
1: Ja, jeg får lære til pappa og i 1990 trus smiler. Så planer en vei nok. Og færre maskinvei til alt. Jeg ble veldig god inn i vi. Han som var master, eller bare som var master vi i resident. Kallet Wilhelm Hansen, kallet han og henne. Gjerne for navn. Samme gjør. Hun var vestmannen. Og så han var et annet. Vi ble vimmen. Første turen var bortstår. Og vi var vimmen lykket til han døg. Vi var øyne eksamen døg og jeg var hjemme. Bitur så seg kvante. Og jeg var nekvar udre det jeg vil gjennom. Det er ikke særlig senere som døg han blir eldre. De kommer fra en som alder. Men lær tog jo noen. Hun tog jo noen for rar og jeg minns jo også da jeg begynte å lære at jeg var blitt forlovet over og penger til unger så å si fortjente jeg fjerskron og viken av mine lærte men så tenkte jeg jeg har tog inn jeg har noen fyra år som skal være lærere og så spurte jeg pappa om jeg skulle slippe å huske til vi reset inn til et eller annet var det vanlige som det var gjort da så jeg fikk og fikk for grunnstid kjøpte grunnstid kjøpte triller på spekka hakkere finnes å greve ut og jeg er så fast jeg arbeidet fra klokken tjej og valgte til klokken lo her når jeg og ta i valg i vår og lære ta i husen inn noe det blir tidleisen vår negg til møter og anna i havn og æresten, kjente negg av personer. Sank negg vid Strønja Kronen i havn. Og det var nok herfra da kom, så fann det på om vi skulle færa. Og det gikk vi ut i forengalt. En slags, jeg vet ikke om vi kallar det misjonstur, litt men partvis fyrir negre. Det var Kærun og Olaver som var her i Urta, og vi kjente oss øyla vel, veist. Så vi får så i vår Milanese, Bill Hansen, han var her. Han var vi, Malle, Aspen og Valen og Werner Olsen. Og vi får så rekker vi ut i 22, vi når det var nødt. Og det var et ordentlig opplivet, det må man si. Så jeg tog noe til fiske vær, men det var... Vi var bortstår en av Viko, og så var hun bor og... Låg in i Imsastan, Berensvik och Ärasteg. Jag gittar en vi. Och vi trodde Mil och Aspen och Hålund och vi sjunk och så. Personen var till möt. Ja, då gittar vi ut och så tränade vi och så. Det var väldigt stort. Uppe i Jant. Så minns jag en händning, nog så underlig händning vill jag säga. Vi skulle synge en sang som vi hadde valgt oss. Det er lengt fra oss rydt. Og jeg sang vanlig ærestemne. Og jeg vet ikke hvor, men jeg lukket som glemt en strofe igjen, hvordan jeg var. Og jeg strøst og strøst og strøst ved det. Og ut i vikene, så lykket jeg vidt inn i Berensvik til her ved Hedderskotjene. Og så drømmer jeg at hjertet var et kvitt av meg ved meg kommer. Han kommer til meg og setter seg frem av firmaer, og synker stemmen av firmaer. Og jeg vakna i, og mynte streimen, og visste stemmen. Til jeg stemmen kom i en dreime. Det hadde vært. Ja, det var nok så kjølsomt.
0: Det var kjølsomt,
1: ja. Ja, det var kjølsomt.
0: Jeg stod kvitt hjemme, vel han sier så var noen.
1: Ja.
0: Jeg bor nå i...
1: Han bor i Sandavøy.
0: Han bor i Sandavøy, ja.
1: Arbeid så langt i tja...
0: Med
1: Polsen, ja.
0: Vi arbeid hjemme og sønne til...
1: Ja, ja.
0: Fytte med over.
1: Ja, det var han.
0: Og tjula fytte, ja.
1: Og fra tog jeg, ta vær, ta møte kvarskvald, og ta var imens, vi skiftet oss til at byrja og sank og vittna og etter her. Det er et som stendte firma og i tog, jeg var ikke god imen, det er gjerd da. Vi var inne i førenkanen her, og så var Nesbyggen inne i eisen. Og Mil og Kibar, han sa stitchen hon som kallast. Det var så vel. Og han sang så ja vel. Så minnes det at møte var så året frutt. så reiser han seg opp og synker sannsyn de lånt i en krubbe at legge ham i og dertil litt fattig strå sank atlan sannsyn og tjøkna her og han har vi omgant og glemt omgant jeg sutja nesten firmer enn hva han stender og synker han så det er ikke intrykk til å ha mer til fyrne det kan vara så imus som vi som var stäcka vi eller stäcka rein och ta i smiet och en vär lio så stannade jag en dag och arbetade på husen här i norren så stäcka en bil där. En grön BMW och det var mästaren och Eva Elias Thomsen det kände jag väl och han stekka så, skal vi ut nyer og sier en gokk hva atlet du ja. Jeg sier, det vet jeg ikke, men jeg kunne tok meg affære med kinskolen, men det er til penger til, sier så sier han vi bytja en nødjan bat ur i Tommerfjord hvis du fyrt av skola så er chansen til inn. Så får det stått etter til havnar. Og her heier en av fastor som heter Ortea. Mamma til Marius Damm og Ben Eli og Josefine og Erling. De. Og jeg bor som jeg her. Hun var gommet hun. Hun var nesten som en reserva mamma for meg, det vil si. Og jeg var gøy med, jeg var gøy igjen. Så sier hun der, sitter kvartjen, en gang sier hun. Hva er det, sier hun? Hvis du atler av skola, så skal du slippe å bygge her frutt. Så var det på plass.
0: Hva sier du da, Ingolf?
1: Ja, hva sier jeg?
0: Hvis vi er alt sula glæver?
1: Jeg sier gode takk og glæver. Ja. Akkurat som at jeg leier seg så kjølt. Så jeg får og tog maskinist da. Og da jeg var livet til at jeg har holdt der, var maskinist. Det er ikke råd at jeg har mer. Og først så er vi til båten, og kom vi inn. Vi først til Grønlands ved hånden. Så minnes det at her lå det kjipet. Jeg var gud spenter på første sondag om han måtte være lester. Første sondag kom han til lester. Og jeg stod til svi etter her til Tortes vill affära och spyrja hans jolvor. Stryttes vi en till tankan. Jag kände inte själv så väl. Men jag visste så lär sig att kvann sådana där så bära tjecka eller tjocka. Vi skrattade och vi skodde avklart. Det var bära avlucka sådana där för jag. Och så minns jag en affär så vill jag bara röda av. I Snegon Lias var jag ta master, nästan vi. Det var annan masterstation. Så borrar han mig ut och han brukte alltid ett uttryck så att nu är Petschett i postkassan, säger han. Ta det inte allt att skruva. Allt roll. Och var då av vi inte låtsas borg, släpar och sånt. Och jag sitter så om ta en tryck för att du innan för mig själva i kameran och dess läster. Då bänkar borna. Var det här lov, säger barn. Spurde om jag ville läsa läster om vår. Att det här så blev läster lyser kvällen en dag en sån där klockan tjejp eller stilt. Och man blir inte så att tömmen är full. Det är som att det här skulle till. Jag ser inte hur. Jalsamen.
0: Himmel Inkolf, helst att djävul ulan läckar man djärt det här.
1: Jo.
0: Och som en fyra maska av en bor.
1: Ja, det gör det. Och det är något som harmar mig att inte har vi raskare till det. Jag kunde ha gjort mer av det än vad jag har. Och det är tänker jag. Det gör
0: det. Det gör det gott.
1: Ja, ja. Det gör det. Medan vi är väl ivrig. Nu kom jag in och något annat med en sida då idén är något speciellt då idén. Höjde knappt att holkar jeg kom hjem. Det var en pavag som var ferdig ivet til Kanada. Tror jeg kjører gammel og kom hjem at du holdt og kjører til noe. Og ikke visste jeg om noen fyren han stod av trappen i Kottenheim. Da var han som gusset der han er i tvær vimme enn vi. Det var noe er noe hvis man sier på den måten. Men jeg var så bostor og kom så hjem, da jeg verre sin drøm. Vi pratet om noe som jeg sammen. Så forteller han meg at han som forteller meg noe som Han sier, ta jo i tarvår unnkjør, og for sent opp, så kom der høyre akkurat seg på appen. Altså, appen må lå opp etter tarvår, og nevnte vi navnet, med kameran og så inn av. Og han sier, det er ødelig seg alt trus årene han er veri iver i Kanada. Hei heter for Fylton. Så det sier, at han kom hjem at det som var tryggvandet med av. Så negv hever bøn at tøye.
0: Det har sett över avverskan kjönt alldeles i årene.
1: Avverskan kjönt alldeles i årene. Han kunde ånka han tog det som tvajt att det är sig. God brukte det till min andra varvade han.
0: Så stärke bönen.
1: Så stärke bönen, ja. Så kan jag säga till att eisen, det var en annan batch som är ett John som bor nere. Han får nio. Och var eisen nere och jag tror att han bor 60 år hos. Og han var tvær i fargen, og da sette han ferien han kom, da vi som nå møtes her i Sandavøy.
0: Og ser man tørsrummet?
1: Ser man tørsrummet.
0: Hvordan det hengte, ser man?
1: Ja, til en gangspåning. Jeg tror ikke det er tilfellet. Men han sier vi med oss, og eller for at jeg har en nekka som jeg må snakke med John om, sier han. Så sier han at Han heter så det han skulle minne John og om han ikke myntes ta i tegnplatt og ligge i kameran og ta der hård og pappa der sa på min så han lå og be for tegn og det var nesten virka så det han også at det var til han kom hjem til å fortelle det var så bare i deg så men man kan også
0: ja
1: jeg vet ikke god vet en barn og ungdomspsykolog oppe en evensøk. Han sier ene for at om månen i middelen teipet som er opplært i kristendom og trunn og de som slett ikke er. Han sier så at de som vieren for de som er opplært her ligger vieren og peisen klart til heile andan av tendroi. Vi vet ikke nær og tendroi men vieren ligger klar. Fyrt han som ikke hever lært, her han ikke vir.
0: Så det er størst sagt. Ja.
1: Så viktig er det. Jeg tenker vi mennkene at foreldrene er færre. De opplevde det ikke. Men så hendte det. Det som i de var lært opp i, og det kan være fra heimen nå, det kan være fra sundagsskolen, og det kan være fra kyrkjene, Jeg sylte så vi høyde for seg i tid 1905. Det har sett over cirka 5 år. 1905. Så var det at vi funnet på Patsje min her nede i flygningkannekar og han ville gjerne flytta hjem at vi skulle brøyta smina til pappa og gjøre han til bilverst. Det gjorde vi så. Vi tøtte han så i 20 år til 20 fors. Men så i 4 fors Ta kom lika som eisen ett ventepunkt i mina liv, vill jag säga på den måten. Att jag får nio skulle jag säga som att ge mig av era 4 turer här. Vi hällde sig inte. Vi har landat 2 och tar våra 3 turer. Ta få av ett sinaskasbomberna i tråd. Och jag ska inte komma akkurat så nekvinna att det Men det fikk helt alvorlig at fylte før mot det kommet. Det vil si. På den måten. Efter det tror jeg at Arne kom til færre. At det blir bare bare. Jeg sa han tog lager. Så jeg lukket noe tog. Og begynte så å arbeide av kovanen, så var jeg her, og var av kovanen i tre år, cirka. Så jeg slapp ikke. Slapp faktisk ikke at det verste jeg tog. Det som jeg fikk mest vidt, det var sprøyting og pussing, og det var ikke mest at jeg tror på det gav over lungen. Og jeg får så et år eisen av handelsskolen, 5-6 år, da det at man kunne tenke seg mer av det. Av det skriftlige. Men jeg vet ikke. Det var ikke akkurat det mot. Så tanken kom lukka som arbeid i mer til hvor jeg ikke færre atra sykla. Og det kom av det i grunn til at jeg var øyelig riktig avmarska meg ta i arbeid. Og jeg arbeidde hjemme og det skulle være holdvann det og så, men det dødde man bare slett ikke alt, slett ikke. Og at hovedet og evnen som var etter til å passe i skjema. Slett ikke. Og så har man prøvd silt og akkurat som et at det var sånn jeg må regle litt liv. Så jeg vet ikke at utslutte til at jeg i 1905 så får jeg atter skolen. Og takk om at det dår til inn i myndene. Hun bjør meg at det tar et bygg og gratis, jeg ser. Jeg leser ikke kunne gjøre det.
0: Ta pent gjort det,
1: ja. Ja. Det kan jeg ikke takke henne nok for det, tror jeg, at det er alltid og i min verslag, det er klokkast det er det som jeg har tid. Det er veldig hardt økonomisk, han tog. Jeg er svaver, søymen. Han var kjipar hjemme tøst. Det var veldig vel, han døg bare for unker. Han smatt lir en aldri kjør. Men han var kjipar hjemme tøst, og akkurat hvordan kom, minnes det ikke, men jeg får så vi hjemme tøst og i ferien da, vi har ikke skulda her. Og jeg minnes det at jeg og jeg startet opp og vi silte ut av Havnarvav og kom ned stund av søgna. Skal du skulda av nøsje banka. Da jeg satt ned i maskinrum, jeg startet alt opp mitt i ødlånda og sånn larmen og tog. Så jeg tar greit, tog jeg at jeg råkte ikke vi opplevde alt. Jeg helt at jeg var en færen tog i min liv. Så jeg nådde meg akkurat til arbeid. Og jeg ble så livet vår i 4-5. Og før så vi nødde jeg høy av oss i 4-5. Jeg var nekker turer. En av tvær turer vi har med tøst at han var livet vår. Men så får vi høy av oss i 4-5 kapp. Og selv til vi 4 år vi her. Men det var jo. Ta selv til vi bare begynner og selv til vi 2 turer ombord og en hjemme. Det var turer som var det 5-6 måneder. Det var øyelig lunsj. Det var det. Men det var øyelig fitt litt folk, det var vi. Det må jeg si. Hegen og Atle var skipar her, men jeg kom å sikla mest ved Hegen. Affæret inn til Harbour Grace ved 600 tons. Atlanta. Og vidat til at du skulle ut at rafle mig kapp til å fylla det opp at ennå for treet og ennå det var en också mötte Mikkel Tantj. Det var sig. Och det bröttes så negativt. Så får vi det på att jag säger nej, vi får det. Vi seglar nu en tur. Kibar en kifre. Skifter kvann tur. Så helt totalt brötte hoppor. Jag tog att om så turen var en vik eller tror jag vik var det min. Man visste, ta och kom in så färg jag in. Vil jeg nekva si. Ta les Lester og bor her kvannsonde. Men jeg var. Og da jeg var hjemme, så les han selv. Hei.
0: Gjør det. Det var godt.
1: Det var øyla godt, var det.
0: Ja. Du tar gjeva så godt en mann, ikke?
1: Det gjør det.
0: Beg så og så.
1: Jeg var så vi her til 8-5, og så ble vi av kjans i Grønland. Det var det vi flemmer kapp, at det var så fuktig luft. Rikt for lungene, altså, trånger. Og nå vi det ikke ved Grønland, og man vet at hvor stor luften og godt klima det i. Så jeg tok av, for så. Her var vi til 2003. Det här domar och hela väl. Det är nog vi är värre fortsätt här, visst det inte vet det att att det blir ojande svajsing av Russlands dal och fabriken och det var som att det blev bara sjukare och sjukare kvar av svajsa av röjken. Det är man gör och vi och tog det så att de hade för att cykla vid en kipet som inte är fabrik som kvarterar med sina röja pass. Och det gjorde det att det för av och för ett halvt rum. Det var blandat danskar och föringar och grönen där vi. Min annan tro. Och som jag säger, jag syns illt av sig vi att ungan lyst läster och såret och inte en gång av jävlan. Så ena finns så säger vi kibaren att det är omskottsläpp. Det var jävlhalta. Och han säger nej. Og han var kibar, så det gjør han ikke vidt det. Men så, jeg enda var jeg etter alt i voksavord. Så en av fyrtøy, vi ville ikke inn, så var det så at det var en dansk kjif, og så var vi, og han var fotlort der med Ivor. Tjekk her, og han kom ned av kibaren. Så det var bare med på kameran, og jeg åtte hjem da. Så sier han vi med at om han vil hjelpe seg igjen. Att han har sagt vi ända chiffen att vi ska inte vara ädru och klanske i morgon efter så som den här sätter och om jag vill det där i vår tack bara jag undrar att jag syns är mjuk och rätt nu prövar vi att och till när ska jag göra då och kom det häst vi säger vi igen att kan inte släppa och häva när jag går någonstans kommande jul. Jag tar över mor. Så säger han kvig att han säger nej. Jag fyrir fyrt och att han är i brönta. Och han säger att det var fiasko. Han är bara i fyrräka sanger och allt det här. Men han inte sang vi. Han tog det sanger. Så säger jag vill täcka mig av det. Säger han så svår det gjort. Och jag tog det med att det ska jag ge. Så jag får hem och i fyrräka en väl hejer. Hei sundes æsar vi ombor og brynta i sanger og anna. Så da jælen kom og så. Så hilde vi jæle aftan vi sunko. Og det ble vel sunge vi. Læs jæle evangelie seg nokre år. Bæna bøen. Og så sunko vi datter. Og det var en helt forferdelig glede for etter nå.
0: Bæna til at jo.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Finns da jeg sier opp så sier han at en gav ett kom jag sakna till julafton.
0: Säger han det?
1: Ja.
0: Så det sätts en spår?
1: Ja, på så mått det.
0: Vi täcker till det. Nu var det så att kvärs skulle täcka till det.
1: Vi täcker vi nöje och i gos hjärsta.

0: Vi skulle då sigla till Pundarena, så det fick jag vidare ta för. Det är vi i femte ögon. Men ta då silt ett ögon, ta fick jag vidare för kipparen att att vi får inte göra några gällande strätt. Vi får sorum. Kaporn. Och vi gör det mot vi det.
1: Ja.
0: Vi gjorde det. Det var förfärdligt ombord. Vi minns det. Kari Holm är enorm av. Vi tar inte åkare. Det var alldeles att vi ska säga. Vi tar tidiga centra på Jante Vi. Och vi ser inte att jag sträckte så gott jag kom till. Och så plattade vi att sitta att han fyra kejsen och där, att han fyra reven och hitcha. Det var en dejlig väg. Men vi kom så till Montevideo. Vi skulle cykla fem dag, det blev 13. Ta var konan, kjenta blå vänk. Ta, så hon är så rolig att ta en rik till där spår då och kräva bli dräv. Det var samma där som kom Montevideo. Så flog vi där. Nu kom vi där och steg tramparen och tänk väl sig på det så var han alltid bort ut till det då jag var klar. Så förut då ett så flott hotell. I minst har jag vaknat i morgonen. Det var kanske som Jeppia fjallen och i sånt jag var i rummen. Man visste inte vad det är, man började ut nästan. Det var ett spännande lilla dejligt upplevelse.
1: Jag måste ha större månader att göra ombord och här hotellen.
0: Ja, og snakke ikke. Vi får så hjem, og jeg var så hjem, og i hvert hver måned skulle de være, og skulle så sted etter. Men jeg har ikke skiftet tabletter. Skiftpenslin, jeg vet ikke om penslin, men jeg er skiftpenslin. Og da jeg kom til Kjeppmannhavn her, så brente feber nå. Noen av dens, og jeg ringer til Lachtansjammer, han sier til at du får noen gang, vet du ikke om hjemme til morgen, og det blev det. Jag kom så hem och fanns direkt till hospitalet. Men det är så sånt alltid det att jag kom till hospitalet och lagt innan jag stod och kom med lite och ser vi fan byggde man. Anna hörde mig, Anna visste mig. Anna fanns så hem i vikenterna och hem blev lite ande och vi tog det öliga gott ser man, pratade om ägg och Anna och Anna dagt och behov ser man. Jeg skulle så eisne hjemme i weekend, men skulle det komme surat, og da jeg kom surat, og vann av morgen hadde det vært. Nå så ikke det færre vi om etter gongene. Han helst seg glæver på ham, men jeg sa han heit ikke godt. Og han døg. Det som jeg tar ikke vi til at det var ikke ofte at god køyre hun omveier fire at han skal møte onker og mennesker. Jeg kan ikke si at det er så, men da man analyserer atterretter, så er det så nek som er hent som man nesten ikke kan si at jeg bare tilfeldet av hel. Men vi er ikke tilfeldet.
1: Nei.
0: Det er det ikke. Jeg kan ikke si at det er at det som er veldig gjøk nå i heldastinte, det er veldig helt øyelig sørst og hørst, men jeg vil si at det er at det som jeg vil oppleve vi tog jeg har jo gjort noen sjukdommen. Jeg vet ikke om jeg kunne noen vært det.
1: Største år?
0: Det vet jeg ikke, altså fire. Jeg vil si at fire måneder trygg. Så jeg har møtt så negvun fra god til her. Jeg er direkte bønnesvær og annet. Til styrt måneder trygg så negv. Jeg finner ikke kjent dette at som du dæver er skal du styrke være. Vi får ikke styrkjene til at siden hukker ikke vi med at det er frusk. Men da vi kommer i støvene og sjuk og har bruk for hjelp, så er det der. Og jeg sier til henne, og lave vi nere og egne lukket som fører, og vi sa jo ikke, og jeg tror ikke jeg får viker, tror ikke jeg viker hos det. Da fikk man ikke lyse eller noe sånt, men da man la her, og man ikke så han, så det var som hele anden tog alle togene, altså frem i ugamslene i år.
1: Gjør den til alt, ja.
0: Ja, alle togene.
1: Ble så ukkere tog?
0: Ja, det ble.
1: Da ser vi en ørvese tog i kjøter.
0: Ja, det er det vi. Man lærer han ikke hva suger av hvordan god arbeid og kjøk noen til. Det vil jeg si. Jeg minns da tog jeg jo i forhold skolen. bä god om hon kunde släppa och cykla till döttern var och var. Och är akkurat given nu, säger han, och döttern är fyllt 30. Så jag vill säga, jag finns ju bär i pås och säck. Folk är med. Det är inte vant. Men det är nog så härst att det gått och gett. Man måste vara nog så här vid showen. Det kommer fyra, en man färdas där vid februari. Och kommer natt över februari. Vi kan inte runda oss. Jag tror att han lever.
1: Så det är här vid showen?
0: Ja, det är man måste vara. Det är kött av bokontor. Det är det. Men jag får så inte att vi... Vi på Saiton, det säger Bäge Marius och Jonas Dei, att det skulle de inte ta ut för det för land. Så jag såg att komma efter här så skulle det bli galet och ta helikopter och röka sig ut och sånt. Så jag får vi tog och mega och i offshore. Och jag har alltid att det behövs inte fortälla så när jag kom till här utan att här var vi i 6 år. Så får det bli att jag båtar. Måti og Magna Måti og Frigg og Freyju i Torskaland. Men og jeg får av og meka og så skulle det være cirka et år av landet og kontrollen noen. Og så hei og imens oppgave var i Singapore og kjøpte motorer og så var det Alfa og så hei og meka var i Karhavnen og var vi heimater og hadde trobeleggar vi i talvene. Og det avtalet han så at han skulle sykla forbo i Bergen, så skulle jeg og en norma komme ombord. Og sykla vi til Hollands. Og vi sykla så til Hollands, nere etter. Han kanar etter her som i talvene. Og ta jo i, vi kom nere med åter Hollander, så sier Kipa meg om et som er vi ikke kunne teka eksterna kanning av Davidon og Krana. Det har levt vi. Og jeg er nek vi her i Valivor, og så tenkje meg selv at koblingen er jo drillet nok nek. For å vite hva som er over. Og kranen står til, og jeg er ferdig. Holver inn i kranen, og tenkje hånden opp etter du skal fære og følge koblingen, men hva skjer jeg? Jeg tenkje om trutje sleiperinker som er over. Vi har fått noe spennende, og får en revjørnvoldt. Fast det blev. Jag helt och i räckväs utanför och hit räckväs helt i och här och här stod. Det var förfärdligt detta. Helt förfärdligt. Jag minns att det hela var klar. Jag fick huxa. Jag fick huxa rick och så. Men jag fick huxa allt för lamma. Så låg det stod på att till sin riktiga sida. Men jag minns väl att jag huxa i. Hetta blev det. Det är enda detta. Så i munnen nej. Så sände jag en nej här upp efter. Jag bara röpte Jesus hjälp. Och jag säger antlig Jesus hjälp eller Jesus kom. Det var 2 år i sig. Och jag kan inte registrera ordentligt om jag röpte det vid munnen eller det var innan den. Det kan jeg ikke aldri registrere, men... Og i munnen vi var det lykket når en bøn om hjelp til å slippe vekk, tog det var snyggt. Det var særlig slå av røy. Men hva tenkte? Jeg var leiser.
1: Løsner du vel, automatisk?
0: Jeg var leiser.
1: Det var troligt.
0: Ja. Jeg var ensam alle på det, det var ønsken, og som jeg kunne gjøre om hjelp til, da. Jeg var ikke holdt inn i kranen, så det er ikke nytt.
1: Fester ikke meg nå, du?
0: Altså, jo, jeg vil ikke bo inn i ørmen og akselen og tog. Det er alltid at jeg får ta veien, jeg tror at det var en rostfrig i lender. Og jeg hadde før utkjøkken armene, mest. Det var jo spilt og nødkjøkken, trygdarskjøkken og torren hosen, så det er ikke sloppet nødkjøkken kroppen, alltid. Det är lite mer av mig än vad det är. Det är mest inte lärst. Men samma gör. Jag fick svär. svære som og god valgte, så jeg så ikke på at det var til at tog jeg være kjørt affære. Det var jeg ikke. Det nok så hva jeg skulle si. Det omtatt i tanke et eller annet. Men så sier god. Hei så om jeg nøyer deg, jeg skal bjerga der, og du skal lova mer. Sier han. Jeg være nøy, og ordentlig nøy, hver jeg ikke fikk gjort. Og røpte han, og han bjerga i mer. På den måten. Gjør
1: det. Så det er godt, da.
0: Det har vi nøy, hva takker vi.
1: Så det er godt, det har en god Jesus man kan ta seg vi.
0: Ja. Og han er alt, han er alla stedan. Vi kan kalla han hver vi der. Nu skal vi bare til etter treet. Og det ta senaste turen i verden. Nu tog vi trojskip ut ur Turkaland, sildu tvei av den ut til Bergen. Fint at jeg noe søgn og sår det her, så får vi ned etter etter ut i tre. Og ta får vi direkte til arbeids, jeg noe søgn og sveidna. Og da vi. Så hadde vi et jævlebor. Da sannes jævlebor, det var jo i 16. Så snakket vi etter frem hvordan vi skulle gjøre det. Det var vi var trodjeføringer. Skiparen er jo først og fremst her. Og tve filipiner. Og trodjebogar, helt og sånt. Så spurte vi der om ikke kunne ordne, så jeg sier at vi til jævla aftan at finner Taira Sunchi av jævla sang av filippinsko og bulgarer synger en av bulgarsko så skulle vi synger en av førsko. Det var jo på en måte vi på det, men i alt her tar du ikke at det går stikkes. Men vi gjør det så på den måten at vi sunger først Silent Night på en sko, så kallte vi. Og så leser jeg evangeliet og enskån og sier noen år om jævlene, hva tøtning det heter. Og så greide han fra kosse og hvit, hilt og jævla aftan skostenast og sandavai. Og så sier jeg så, og så enda vi alltid vi gledelig jævl. Og tar vi all jævsene slagt og bærer livande jævs inn i kyrkjen. Og folk ikke reisest. Og så sunger vi glede og fyrt hjemme først, vi tror ikke. Det var det glede fyrt. Det var det.
1: Det måtte vi ha sett løte.
0: Det var det. Så jeg har nek å takke fyrt. Men jeg har ikke haft en gode kone. Som har tid seg vel av bøttene og hjemme nå. Og jeg har nek bøtt og appa bøtt som er øyla glede fyrt. Gode vi.
1: Ingolt, det er jo godt det var godt bjergland hos yeah. Kona og familjene.
0: Det må da være. Etla fungerer man kjort.
1: Nei. Jo, borti, hvis man legger det til det samme, så er det jo flere art samme til å borti fra henne, ja. Det er godt det er en god kone som teker seg av det økonomiske, og ja, faktisk det sosiale, og alt det som tilhører en familie.
0: Så jeg vil si alle senest at at han som ikke lever sammen med god til gjerda, gjer opp fra forbindes i ordene til at det er en sånn tryggleide og i hver morgen jeg kunne legge deg inn og i god sånt og hver kveld jeg legger seg trygt å sove det kviler i god sånt vakne i kjatter så tenker jeg ser av resten.
1: Ingolf, vi er utrolig takksom og glad for at du vil komme via sendingen. Gjerste, takk for at du kom, Ingolf. Hei, du også
0: det. Takk for.
1: Men du er givet så helt utrolig. Vi husker om at du fortalte om livet at det er. Du er tjøkken det som du opplever og hva Jesus er vitte og vitte er tjøkken livet. Du er givet også utrolig utvalgt.
0: Ja, det er bare så. Jeg har vært uærlig utvalgt. Og jeg alltid vil enda vi en omvalgt sikna og kvaldsvans. Vi er to tjame her, nå sålen for omsorgen. Han sier alt.
1: NNFNR, Ingolf, tusen takk for det konst.
0: Selv takk.

Vi börjar sända oss nu där med att höra trippeltrivna Sintja Sanchin. Vi heter någon morgonsanker. Och det är Jekvan Paul Haberg som har betytt den. Vi färdar nu att höra Hervör, Sabine och Torskelsächa. Sintja Sanchin, god insamma.

0: Vi tar til sannsyn Jerusalem, og det var vi i Ebenezer-kornen, og solrøttene og det bare tinskar. Vi får nu at høyre en av tale ved Peter Haberg. Iveskriften Jesus og Jerusalem.
1: Det natt og Jerusalem. Jesus som alltid har nek om hender var av i vår mauer, og kanskje svover alle lærer sveinar hansare og kvölde seg. Ta gengar utdittnar og innkymra med over. Til en hatt mette lærer i Israel, en limer i ranen. Vi kjenner navn hansara, Nikodemus. Han vil finna Jesus og tala vi han om Imus, som ligger honom så tungt av hjärsta att han kan inte stäcka till morgon. Och Jesus ber sig inte undan ta ett hjärtskift mannabaten kom till hans ravinej sönne. Ta just till detta var han kommen. Han och i hej samkänsla vid tog som lej illt och hej tungar birar att bära. Det har varit sagt mig en ena fyra Nikodemus var en ratt med över som inte kom till sig affär till Jesus och all jag som det är. Det är inte visst. Kanske kunde han inte ta en natta träd på sig. Och det var gott han tog dig av sig och far till den enaste som kunde hjälpa honom. Gott, tog jag till Nikodemus och självon till fri. Och gott, tog jag till samtalen som får fram med den här boar har varit tusenden och åter tusenden av hjärtskipt och människor och öldrarna till fri, synda fyrtjävning och äviga frälse och trunne och hända samma Jesus frälsaren. Och låt mig säga det här, att är det ett hjärsta mellan avhörarna nu, som hever avfri och hjärstan om vivåkande salen och även läggande, så är Jesus till rejer att täga modet här bant nu, om du färs till hans ära. Han vill ge vart här frisöjn, ja, han vill självor vara friertöjn. Nikodemus säger via en rabbi, vet vi att du är en lärare, kommer från gode, då ju ången kan göra hese tegen som du gärst utan god ur vi honom. Och det är så Jesus också har gav Nikodemus. Du hävdar rent. Och du vill fejn få fri vid god. Du vill vara visser och ge släppa in i gos äviga röjtje. Och till det kan en lärare inte hjälpa där. En lärare kan undervisa det och visa det är rätt och rent. Täga i handtöjna och röjna leja till en rättan väg. Ja, han kan inte röjna vid ett rätt fyrdöme som du är det bästa i ävnen ska röjna ett efterfölja män Nikodemus. Det kan aldrig leja till in i gos röjtje. Nikodemus, det är ett och törvat här, det är bäst ett och ber nägra van för det här, det är en frälsar. Men Jesus säger anka vesen, han lägger Nikodemus beina vägen till sjövan tjattnan och i hesen människans största vandamale, sannelia, sannelia, säger det här. Verer ein icke fötter av nudjan, kan han icke sådja röjde gods. Och här knäsäder Jesus Kristus Guds soner, en äviga grundlov som inte människa under solen kan släppa utan om. Skall nögr van vara för mer att sucha röjse gods och få heimarat här så är bert ein vävra gänka så är bert ein träd att luka to måste vara fötter av nödjan. Människa har lindet till att rysta det av sig. Inte huxa så mycket om nettopp hetta gänga utan om för att trösta sig till att det fär några gänka och ankran hatt till sist. Men henda lov är obröjdelig, en så lov är god hur vi sett i naturen, som anker hur vi sagt. Du kan röjna att läta hand om tingdarlovna, råkna vi att de virkar inte alltid i akkara mittlen, men de bröjdest inte att du. Du kan röjna så ett slä av fräje och vana att det kommer ett helt annat slä av avväxt och bortar ur du. Men du vet att det är en tablig van. Du ständer hetta fast vid herrans åre, verer en inte fötter av nudjan, kan han ikke suttja røyde gods. Men Jesus stegga ikke via leta Nikodemus for hese treida vida. Han fortalde honom hvordan en vil fötter av nudjan og hvordan det blir til at et menneske kan være fötter av nudjan enas vi trygg. En som Moses, sier Jesus, lytte opp armen og øyemørkene. Så skal menneskesåneren være lytter opp for at hvert han som tror skal leve evigt liv og i honom. Ta i Nikodemus nega sedni et myrt kvöld, hjalte til ut i Golgata at tega Jesus nýr av krossunan. Ta i han sa hese Karles fulli eiu brösten. Ta i tan múrin og tale hei öll hese luftsæli år, hese nottuna, ver kvirrur i deianon. Ta myntis han nokk attur av samtalna om nottuna. Ta skilti han nokk myndina av ormunon og i öymörkjunni. Ta sa han nokk hos en menneska sonur var lite upp. og jagna sal hansara hefur nok streyma takksemi móti hinan allt valdandi Jehova at han skuldi elska heim so høgt at han gav son sin hin einborna og hendan hatt fyri at kvør tann og trúra han skal ikki fortapast men hava ævit lív kæru lustarar hetta av sannan en gleði boðskapur að bera og samstundis ta en greiði boðskapur som ein og kvør kan skilja at utan endurføying alls angin von til at koma inn i rúgi Guds og utan eina persónliga trygg som bygd av Jesus Kristus og deg hansara fyrir det dømte ikki minsta grundarlega fyrir endurføying. Og heilagi fægir, vi takkar þær fyrir at du elskar i okkur så högt, vi så nævi og skiljandi kærlega. Takk fyrir at du i heilava anda tøyn og vil føa av nudjun menneskja, som i deg i syndun og misbrotun eisen i deg, og vi bi at du gjerra þeim fyrir ein og kvön, og i lusta hefur, og ikkje hefur just hessa sannrænd enn. Prøys og takk, og vi æra vir tær, og elskelige sonu tøynun herran og Jesus Kristi, som kom a leid etter okkun bursdu vilsti, og frelsti okkun, ta vi kom som vi dvore. Amen.

Jag ska gå genom tysta skyer. Vi tar det Gerd och Karine Samuelsson, Sintja. Nästa läge är vi tar det vid kälte och det är sankren Gerstan.

Jag kan skriva emot till Hatta Sov vid Lås och i Janne och i Anna Tessa Lovner Brownon om sannleika och i hjärtanon och om att tryckva liknande och om littlaying så har vi det här Skywalk Låsang Sinja Din Sannhet. Det här är att liggva och att höra liggna och sya liggna och ja. Jesus sier om seg selv, han er veveren, sannleggen, og løyve, og han kjenner til feiren, og han vi med er. Og vi øren og øren skulle vi komme til feiren, skulle vi komme til det ultimativa som han kallar oss til, så må vi først og fremst gange veien, men vi må eisne trykke av sannleggen, vi må reka lyknene, avduka liknina, vi må lesa Guds ord, vi må søtja sannleggan fram om allt som løsner at vi det nå at jeg maler fyrir tryggvåkara som han hever sett fram av fyrir jakon. Hette ikke et lydde mal, og tog det ikke et lydde versk som herren hever sett jakon under at gjøre, at genga hendan vegin. Jeg halte vi for å høre en lyknade sang, eisne taver og førskån. Han heter Sann Hjärsta Heil

arbei vi glede kjøtt aftnar davor sin kono lovsong og stry fri han vois honom troskap ten honom glæver honom som løyve så dorst okkon vann han tar sier nile i hessons angen som Bethesda går sang fyrir okkon just nu sann hjärsta heil hjärsta trofast og løyen en flotte sanger som en anmenning til okkon hendan det og hva skulle du si om hendan det ja, hver vi til færre datasersyndrom om man er løt og tegjer noen eller tatt noen som vi kallar for aktuelt til vi nå om man er løt og vi færre prata hver vi hver ja, kovadis hver færre vi da Men alltid jag så hade jag att vi för att höra andakterna som är för dig och i det.

0: Hette er altså Grønlands som tid lortet etter her, og til akkurat regnet Rebecca Johansen som synger for Jakon. Kjenner jeg nå ordentlig vel, tror jeg vi har vært juvel sammen, vår mitt land i fjør, og hun overfor deg i tonelagen, men ikke minst et ferdig ut av bygden her, at ja, bo har gått sår, og her var samfunnet vi det hele, og og imens det her. Men nå vi så kommet til tegen eller totten som vi kunne kalla for aktuelt. Jeg vet ikke om det hele nummer 12 eller 11, aller helst 11, jeg vet ikke selv. Det har finnet nok det. Men Søymen, han så kommet i utvarpsstovene her. Hjertelig, hjertelig velkommen enn en av her.
1: Takk for det.
0: Og spørningeren hvert aktuelt evne skulle vi for at områda og det tog her tog verre nok at jeg ikke av kunne si at tog verre av øyeligheten til hvor vi kanskje enda hvis vi for å gjøre som vi pleier å gjøre så ble det å finne greiene ur ja, dagen og utfordringen og imenskar kjelter til at avdøka imest hos i stavan er det at det er sånn kristelig dagblå om man så kan si har du funnet det
1: her? Ja, jeg har funnet jeg har ikke tro i brått
0: ja
1: tve av dem kom i utfordringen nei, jeg har ikke mer over dagen, jeg har ikke utfordringen jeg har ikke mer så er det sånn fra ja, men jeg kan nevne at en danskar som bor i Aarhus som arbeider nekker med en muslimar og har veldig godt samband med muslimar han norsk bekymrer om, utviklingen i Danmark og sier at han går av hans herre muslimske vinen bekymrer om samband med radikal islam mm. som ofta blir framsett som en minnelode og ofta bagatelliserar over mer enn ganska gott er men det bekymrar ikke bara hentan her men det gjør også nekva hans her muslimske vinn som hever og gott forhold til han er også også at det kostar staten og øyne nekva pengar av verja folk som er utsett mm. Men det lämnas ju där i Danmark, ja. Du ska ha hålla vakt i Köpenhamn utanför synagogen och Kristallgatan dagen runt, det känns alltså.
0: Men det skulle vara lön.
1: Ja, så så sant det är vi automatiskt kom upp någon tar skulle ha pengar.
0: Ja.
1: Ja. Det är samma norra. Ja, det är miljarder. Ja. Men det stannar inte vakna vakt utanför moskén eller.
0: Og det et rymlige, ja, kan du si, akkurat hentanstående i rymlige nok, kan man si, ja. Ja, tog jeg å gå om det ganske et lagt for, jeg minnes ikke når Kristallgade var.
1: Ja, det er Måre som var her.
0: Det er Måre som var her, og så var akkurat i en av restriksjonene, ikke nødvendig, eller bare, ja. Men at han var det, og så det eskalerer,
1: ja. Og fyrir faven døv, så gjerne ta altså tver amore døtter, jødska eller israelska, vi israelska passet, og fyrirast i Europa. Og der er no hormnar i Østerrike. Der er simpelthen blunna vekk. Man vet ikke om det. Man har jo sånne teorier om at det er mulig at er blunna kidnappar av radikalon Jötahedar eller Oxford
0: Vi tar av er inne i Ahesen även och näkra för det men det är bara stäffes det gav till er helt fram
1: och det som ni sa ner här till er att jag syns att det är något tryggt men det tryggaste att säga för Jöten i Heimen och i det till er i Israel till det tryggaste att säga
0: så löjligt att göra.
1: Ja, alla är sen ska man betala några miljoner för att vara där. Och det är bäst att landa vid Israel.
0: Här har vi det så IDF.
1: Ja, och det som är den första grisdäveren som har vi tar räkna land. Det vet man också tagga från den som växer upp from the river to the sea.
0: Ja.
1: Vi lever ju en höjm i det som fullständigt och misshöttig alltså.
0: Ja.
1: Till, jag syns ju att ämnen till hos är inte är, men viljan till hos han är väck.
0: Alltså, vi tar som sagt, som säger Jan, vi är inne och har sån ämnen om för, och jag minns ju om vi kommer till några nya stort här, men vi kunde gå till stäffesta ett och tid, det här är en antallig kamp. Och det är den enaste förnuftiga förklaringen, för jag brukar det uttrycka, är att det är en antskamper. Och det kan förnuftigt säga att det inte förklarar en tog. Då måste jag begynna att trycka på demoner och ja, djävulen och allt möjligt.
1: Ja. Hvis man huxar om lojingarna som färre fram i det och i Sudan och Somalia och miljoner av vötten som sulta eller som svälta. Så spyr man sig själv an, alltså. Who cares? Ja. Ja. Men hej, Israel blir en parter av konflikter, så är nog alla römer vill jag gå oss, men alltså, att lägga bara väck, och inte intresserad för det, ja.
0: Blame the Jews, till det vanliga, ja. Men det är bäst därför, tänker jag.
1: Ja, no Jews, no news.
0: Ja. Yeah. Och hur har värst,
1: men heter det en danskare som Gerard att alla seriöst arbetar i Aarhus och hever han har brukt några klassiska voiser, danska alltså voiser och så där arabiska textil.
0: Oh ja.
1: Så kristligt in i allt.
0: Ja.
1: Så att också så men faktisk kjenner jeg han personlig.
0: Ja.
1: Jeg bor i Aarhus for 30 år, så er han det. Så bare til han, så jeg minnes han. Jeg har ikke møtt om det. Han er en sånn 54. Et gladomlig menneske.
0: Det her, at man har slik mennesker som er akkurat som hvitar, eller at de løser sin rop rundt om seg, ja?
1: Han er akkurat sånn.
0: Ja. Sånn. Och det är Jesus ju sett att kom till. Han säger att stäver så ständer för alla fjällstischa och men så heter han Akon om att sätta ljusi och ljusa stäkan och inte under blir citera i hade det lockas han säger att sätta alternativ är att sätta detta ljus som vi har finche under käppen var det eller under sonchen. Och symboliken är käppan till åknen där saken till er vid torget att lysa för nägg till att gånger ut i businessen saken. Ett långt sånt att det här sig kjolt. Alltså, regnet domskaper. Ja.
1: Man kommer inte ur sånt. Ja.
0: Nej, man kommer inte ur sånt.
1: Annars hade jag det här, vi ska gå runt det här, och det är också en intressant debatt för tog innan. Danske forsøtteren, Mette Fredsen, hun med Russe leverer en av den første vergeskansen mot islamiseringen i Europa. Og til å lave døy jo inn i Nekko i Danmark.
0: Ja.
1: Et land av denne partøyfellet, ja. Mogens Lykketoft.
0: Ja.
1: Han var ikke bløyer.
0: Gammel marxist som
1: hunger. Man ser inn jo i flokkene at det er veldig spenninger.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, vi tar ju kyrskål i Essen som ger skjutt.
1: Ja. Fredrik Watt och så. Nej, socialdemokraterna är... Här är spännande, men att det också gått, kan man säga.
0: Ja, det är... Men alltså... Jag har inte sett några ivskrift i det här som vi tar som vi där, men... Det som enda mal i ui, jeg sier her som vi kallar for aktuelt sending nå, det er at lysa, eller skunna ljós, og hva er det som fyrir gongs i heimen og i det? Og det er akkurat som du sier her, at folk hoks ikke, eller hva er det her, altså, hva er rasjonale færre, altså? Og sjå om du vil ta i fargen, abort tjatje, og det sånn at det ikke lagt seg enn, det ganske lagt seg synder i mån til at det vi lagt inn sånn, men det her enn. Det livet enn, kan man si,
1: ja. Ja, det det da, og jeg har en av grønner fra Jordaken, og jeg skriver der til Norska Bleie, enda en delstad åpner for abort frem til fødselen. Og til så Massachusetts stater. Og til den tutsjende, altså er Holfrush stater i USA, og til den tutsjende som nu har godkjent at fosterdrap kan føre fram alle gang tøyene til gang, alle grad til tøyene. Ja.
0: 20% av staten som
1: man har ofta haft detta marsch man ser 12 veckor och 8 veckor och 40 veckor så ja. Men nu är marsch bara 10 veck du är inte marsch ja.
0: Bara så länge det inte kommer ur morgonen så blir det inte jag går så ständigt näka här om och går så blir betraktat ett land som må bara något som interpellerar
1: det är ish.
0: Nej, alltså det är ish ett löv eller något.
1: Är det in i löv, är det in i löv med ordet, så är det ish värst av det och lövn, ja.
0: Okej.
1: Men jag vill inte säga att alltså det som tänkte löv är något annat för löv med ordet, så är det mora. Men är det in i löv med ordet så Är det inte mer, alltså rent juridiskt?
0: Att det bär en juridisk nyhetsstova som man känner till att vi betraktar det inte som, vi suttrar det inte som, som drap.
1: Vissa kvinnor kommer att tog i, alltså, jag vet inte, jag säger man inte rätt vikret också.
0: Ja.
1: Så kan jag tänka lov i att ha fått någon, eller kalla det.
0: Ja, det rabatt,
1: medan det är inne i kvinnor så är det legitimt mår. Men inte medicin så är det, kan det vara en fyra månader att hon inte fatt på att så släpper man undan, tog ingrepp någon. Mm. Så föring är ju en naturlig process. Så. Men man kommer nu, man kommer nu, det är ett etiskt dilemma kan man säga. Mm. Och det är också nere att han, du har inte objektiv punkt att hålla sig till. Det är också som en skip ut i havn, du har inga position. Alltså. Så det är det flotande moral, ja.
0: Det är platt jag vill att mig som han är, det är vad Taltevik, ja, och som är, eller som nu är galdan i färgen. Och så kan man så spyrja, så är det bara klockan eller kalendern som avgör när det är ett liv, va? Och så fick livbreden igång, och så är det 18 vecka, och så är det 24, och så nu är vi här framme. Så spurningen, här har vi nått det ultimativa, ett eller?
1: Nej, det är också inte.
0: Nej.
1: Att jag kan fortsätta, alltså nu. Det är stort att jag nästa steg och säga att är det bara för att vi har brett och inte utlita få en det som man kallar en meningsfullt liv, ska man så legitimera att jag kan ta liv att han tar inte en fjärde i det men jag syns visst han är till
0: ja, kanske åker luftar blöva käskare och vi säger sådär men det ska inte undra tog detta som hände nu och i liknande av kvinnerratten kvinnersäk som är en kämpe risastor liknande till vad det är men i ljusen av tog som man nu har valt just vad är vi till det avkom livsrukterna som bara blir. Och så spelar man att själva att det som vi säger Janne att är detta bara djävulskaper är detta bara regulärer fanskaper om kylta i brudget det år till så lär sig i sortspat
1: ja jag har aldrig sett att man nu är affärerna alltså att batten i det är man nu är mynta av det man hejer för det var inte 2 minuter länge så igen badnu det är mer ett projekt än en sikning. Ja. Badnu är så planlagt också som du planlägger sommar och så bil eller vad det är och tre badnu och
0: ja. Ja.
1: Så blir det en parst av en familjeprojekt.
0: Ja.
1: Det är något så rejält det alltid.
0: Det är då att det är människa livet vi tar så om. Att det är gudskapningar som...
1: Och barn, sjående, att barn är en ekonomisk byrå för en familj. Det kan det ju sagtens vara. Och folk vill ha karriär och sådana affärer och ekonomier ska hänga samman.
0: Ja.
1: Hvis du ikke er råd på det, så er borar Twitlagen i Vesterheim det søvelig laver, ekstremt laver, etter London.
0: Han er ferdig nyr om ett.
1: Nei, altså han er... Han er lengt nyr om två, ja.
0: Ja, nei, det er også mye av oss i London, i Svore London, i Lesomstand, at han er til 0,21.
1: Jeg har kjørt nærmere nye for noe, men jeg vet det, jeg har aldri i Italien, at han la nye 1,2 eller 1,1 og sånn. Och du ska allt du ska på 2,8 för jag halda folkartalen och där man säger att du har fått längt ner om 2 så betyder det att som etnisk grupp är man vi att göra späcklig självmord
0: ja, tog in hon och så kunde vi kanske komma in på jag vet inte, till att blanda ingenjör som tillsammans till er ju inflytare som får tuggebötten alltså
1: ja, ja, det är så. Det är så. Men jag menar, folk känner ju en samfund att bli äldre och äldre, ja. Och det blir mangel på arbetskraft.
0: Ja.
1: Som också inflytt arbetskraft nere sen fram.
0: Ja.
1: Du man är helt nog pät att sätta på att nu är den här själva,
0: ja.
1: Ja, hvis man ikke ser det som et problem på sikt, så ser man ikke lengt.
0: Så kan man så si at her var et land å føle seg som et fask og kjøleskap og det er ikke det. Det er luksus, det er unnekom flest land og ganske er bare et forstyr luksus som vi er. Globalisterne her var vondet, ja. Det er godt.
1: Ja, det kan man godt si, ja.
0: Det kan du ganske komme sin inn på Lugge høyre en sang her. Keith Green, han blir ångad liv igjen, og han hører en sang her som heter Cut the Devil Down.

0: Ja, hette så Keith Green som hever en bøn til herren om at cut the devil down. Ja, det er fjer herren er at Gerard. Jeg leser det i oppenberingen i Midtlandet at djevelen vil kaste av nere av hjørnet og så på den hver hende ta, eller det er vi opplever han i ovet da. Next morning är men han för så att han hever sig kram men han för så ultimativt tländans. Jag ser kliv honom. Men han tar i sjokk i skrin så. Matiat sätta sporen på. Vi sitter här i Udarsplån i Lindene som är Absalonsen och Hemnesen och vi pratar om i minst aktuellt. Vad säger du här men? Du är ett... Jag har funnit också där.
1: Ja, jag har funnit en några regler som John Lennox skriva om AI.
0: John Lennox väl känd i förrjun, va?
1: Ja, det är 2014, hvis jag minns rätt. Ja. Om häst.
0: Ja.
1: Ja, han är väl känd professor i matematik från Oxford. Skriver, han skriver en bok som heter 2004. Mm. Nu är George Orwell skriver en bok som är 1984. Jag minns inte när hon skriver den.
0: 1984 i allt.
1: Ja, jag minns han gossar att jag var smådrucker. Så sa jag så bara sådana rollen som är 1984. Och så sa jag, ja, till den
0: här. Att det läckte fram
1: till. Till den här man låg Arne Arne. Nu var det. Nu var det 40 år sedan.
0: Ja.
1: Men här är han också inspirerad av Orwell och skriver bara som 2004 för skusser han har utmättat sig att samfulla möjliga kan se ut 2004 för till er rönfiktion jag har annars inte lyst alla bort men
0: det var som vinst
1: ja det är det men han säger om AI det är så powerful tool men till er severe ethical challenges så det var allvarligare etiska avgångar vi man ser om att det är ett fantastiskt ambo sen innanför medicinsk innanför det medicinska ökje då är att data du kan skanna data och tänka mer innanför diagnostiseringar så kan en tälta skanna data på sekunder så kan det ju vika som människorna görs och tälla göra ganska bättre ja. Och kan komma med en nyhetsöve om en diagnos och en förnuftig vittgör ja. Och en sina för utveckling av medicin i alla höll och varje så han säger att virus med ambo som kan gagna. Men som vi ödlar slukon, det som är till gagn kan också vara en vant. Ja. Det är också som...
0: Det är som eld.
1: Ja, man säger att en god tänare men en underherre.
0: Ja.
1: Så kör man in på att data vara genererad och ta en konstig intelligens för in.
0: Mm.
1: Och det är skuld för att vara en människa någonstans.
0: Ja.
1: Det begynner å bli av hun har litt.
0: Hever det en personlighet?
1: Jeg sier han at en maskine kan omgående være en maskine kan omgående bli en person. Ja. Hun kan i kommunikasjon eller gjøre seg utfører være en person.
0: Ja.
1: Og være oppfattet av hun som person.
0: Hørst, ja.
1: Han utskriver ned The Danger and the Deception of false gods.
0: Vittlægen av falskon god.
1: Ja. He massive deception. He warns that the rise of deep fakes and advanced language models will heavily accelerate misinformation and social engineering.
0: Ja.
1: Og vi dobbler det langt nu. Nu John Lennon har skrivit här, men för fan då så igen, för den är YouTube. Nu hör jag mig ju John Lennon själv.
0: Mm.
1: Och han läser upp och till en touchig en text till i Ezekiel. Ja. Och med en lörsjäs runt, det första som jag också är till det här vanliga att ta i höjran, så suttar han nöjst nu. att han tar så här. Ja. Men här var bara en dejmynt. Mm. Så också säger jag. Alltså han var inte uttryck som han säger. Så, nu, det kan nästan vara något man skriver ner. Men så får jag också. Är det här AI generera? Och jag kände rötten då i nöjst.
2: Ja.
1: Så jag gör det inte väl. Jag gör det inte väl. Jag tog och lintje. Og jeg kørte da inn av AI og spurte om det var John Lennox, eller det var AI genereret.
0: Ja, jeg kan jo. Selv.
1: Og jeg fikk et svær at det var mest sannsynlig at det var en AI generering.
0: Ja. Det er alt.
1: Altså, jeg spurte AI om det var fast.
0: Ja.
1: Alltså jag ser inte nödvändigt att det som man säger vad jag ska efter.
0: Nej, nej.
1: Men det kan inte vara något man skriver som åker. Men rötterna hon har känt det. Men hon lever en också...
0: Rötten är Jakobs, så säger jag. Ja.
1: Men hon lever en också clean, alltså ett eller annat. För röjn på också.
0: Men alltså, är det inte sådana som i Vittlaing fungerar att du börjar vid till rötta? Du kommer vid någon som inte är slöjtande, sånt som det är drönfalskt, Gersta. Men så kommer det vid någon som, och jag upplever det när man får sånt, man får in på YouTube och finner det i mesta. Och det är det jag genererar, och det ser ötliga flott ut, och mynter och allt. Så det är bara för Tudjarn så är det inte ganska miljoner att Gerst, en sån annan. Film om ett land. Nu kan du bara definiera och spyrja och se ett mindre till och flotta scener och folk som så är helt livande ut. Och så är smörningen tar ju vid det finns något då och har vant sig vid det. Det är som vid frosken som vi sätter ner i långa vatten och nöjder där sen det här. Och så vill hiten sätta fram. Det enda vid det att han blir kokad. Ja? Och upp det är det inte.
1: Ja, det är något så rent. Det som Lennox säger till det här, ta i händan tacknen och hans anbojen och hans möjliggande kommer i händerna av en skön person. En valsperson. Vad kan det här föra till? Då ja. Människan har alla tog vid nämna vidla, ja. Och nu är det, när man säger, nu har du anbojande till att främja vittlagen som omgående fyra.
0: Men kan man föra handen tankarna som du gör just och också, att du nöjde till en gång att ha en person till det. Att jag kan männa sig självt. Det är kommit, vid det här för att ja stöje att nu pjörs inte att lära tältena göra ting, till nu kan tältan själv männa sig själva. Och ta en så spårningen, kvar är moraler, kvar är etikeren, kvar är ta och i akon hända den invändiga loven som har en leje och hjärsta människans.
1: Ja.
0: Ja. Är det inte som kan man säga är en
1: samhällskloven.
0: Samhällskloven.
1: Ja, det är den första loven som vi känner till.
0: Ja.
1: Det är längt av loven av Sinai och allt det där.
0: Ja.
1: God att skriva när jag är inne i, alltså ett moralskt kodex inne i åkara bevursdöjda.
0: Ja.
1: Och vi tar det i åkara.
0: Vi känner det.
1: Öll människa.
0: Flesta kanske har en rinka samvisk och tog att man bryter ju i salona något så javna vekna synderna som vi har bor. Ja.
1: Han nämner här till sist Anna Thessalonica bra och medlajenga.
0: Ja.
1: Som aposteln tar sig om och ska hända. Da vi snackar på händamaten så är det nog så negativt. Det ser jag som det är. Och parstar av skriften är som jag säger, det är inte akkurat så glädjande eller så. Du blir ju bara ens glädjare att läsa något.
0: Nej.
1: Men till nej är det gangligt. Att skriften inblåser god och nyttelig. Ja. Allt det att du får det vita är nyttelig. Självt om du inte tycker mig åt det, alla är vidande vi glädjer oss, kan säga på den här mannen. Men du får lite ett nej åt han. Men det är alldeles rätt viktigt att jag var minst till att det är något som är något större än allt det som människor kan framlägga. Och till det att det är god att sända andas in i en dag. Han sände för sonen som ombåde sannolikan. Och han säger, jag är sannolikan, jag kommer in i en dag. För jag bor sannolikan. Och så säger han att jag ska sända till en talsman och han ska löja till en annan sannolikan. Och jag ska inte lära till en färgläsare.
2: Det
1: är en ofärdliga störst lyft, ja. Och jag menar, hvis jag fokuserar på nekvarsen negativ tingen här, så ska jag glömma det allra viktigaste. God att lova att vi ser vill lust ett sannolikan och fylltja sannolikan. Jag säger man har rödmen i Kenya och har fylltja med det. Ja. Och hvis du går och följer spåren här hans för att ångan ska över. Och det bästa värjan med att vittla i inga eller snava det är att du har kärleka till sannolikan. Nu snackar man olja en gång om geopolitik och det hör av ett utvarp och Milon kan ha ögna sig det om vad det är geo. Men det är Pilatus spyr Jesus efter att konger jödarna så han inte hör en sån geopolitisk spårningar. Så han var sett här i Jerusalem för att han teva han valde att köra om och det var bara en konger. Och kongren, han är Tiberius och han säger att du är Rom eller också en Italien. Ja. Så säger han, är du konger jödarna? Så kan han svära han, ja, så är han det jag dömt. Tog han att svära ja på en politisk spårning och svära vill så vara uppfattad östen politiskt. Ja. Och så säger han nej, så säger han i kärnläggaren. Så han sätter honom med spårning och säger du heter av dig själv och det har han undersökt om. Så säger Pilatus, jag har följt sig att det är till dig som jag var. Jag tror det blev en tidsen av romvärgen eller sånt som är. Men det tog ett egna fall som jag har givit upp till mig. Det tog ett egna fall. Vad är du görst? Så svarar han, ja. Rujibot är inte av Hesenheim. Hvis Rujibot är av Hesenheim så är det min tänare barst för det. Så svarar Pilatus, ja men så är du aldrig av konkur.
2: Ja, han svarar i kjolv.
1: Men det är sant att samråden flyter sig från att vara politisk till att vara andalig eller filosofisk.
2: Ja.
1: Ja men så är du konkur.
2: Ja.
1: Så säger han ja, men till teir och fattor och till teir kommer ni hemmen att jag ska vittna om sannolika.
2: Asså.
1: Att jag ska vittna om sannolikan.
2: Ja.
1: Och så säger Pallas, vad är sannolikan?
2: Quid est veritas.
1: Ja,
2: det är så att lade in.
1: Och nu var det inte hur du inte fyrer sig, men samt och ända här. Jag vill säga, när jag filmar och filmatiseringar och sånt här och ankerföring så säger han kvar det sannar ju och reser sig upp av mina sida och för ut och säger
2: för vad ska hända
1: han är en drömare och för ut och ropar till folk jag finner unga skilt som han
2: ja.
1: Alltså, men han sidan och jag tror att han pratar så han visste inte att sig kvar det sannar ju men han tar sig i vid sannar kan
2: ja. Är det sidan
1: ja. Han säger är det sannar
2: ja.
1: Så i ödlund tog alltså allt det du hör och du läser och sådana grejer. Det är vad du gör och vi ska röja destruktivt. Alltså.
2: Ja.
1: Men
2: och i alla så här shoppen här så som vi upplever alltså nu. Alltså, jag pratar med människor som ganska man skulle tro så att det är helt att fina grejer och tog att det trycker på god och sådant. Men jag hör ett nejarop från om man så kan säga vantryggande människa att vad är det som fyra gångs här fär allt och i upplöst och så är spårningen vad säger man så värdagen är tann att det är allt för utseende att det är allt profitera då jag vill läsa här nu nämnde du Anna Tessalonica 2 som jag skriver för ja, 2000 redan och klart knappt ja. Och hade det även det jag vill läsa. Hade det så läs vi vill uppleva och inte minst uppleva samkommen ett land. Så kallar om Janna så kallar Guds folk alltså va. Så man nämner här om lykten vi tecknar någon och omtron. Ikke tog at jeg trykker veldig på patetjen og under til, jeg slett ikke her det men tro på leggen er at han at ta i teknene og underne blir til til som vittleier. Altså, at du blir blind av teknene og underne, så det stender her, koma hansara ver etter stersk og virskan satans. Vi ödlun måtte lignarinnar og så knyter han og teknon og ont. Han knyter hese tingene saman, lign og teknon ont. Og hva er det tingene og hva er det ont? Jo, du kan sikkert sørge det og jeg er hette fantastisk som jeg ikke etter, ikke sant? Og veist ikke det, det er alt falskt, altså. Hva er det? Hårst. Så säger han att det här sörjer fiskots rutsch, nu nämner du det, att det är bara tankar som är färg med att ta sig. Han säger sörjer fiskots rutsch och hansara rattvis. Rattvis är sannolikt, det heter allt hotet som hörs samman. Men han avlägger också inte bara att godtäcka det, men att lejta efter det. Sörjer det. Tröntja sig in till hessa stövande här. Och det är ju gott, alltså. Herre Jesus är kong.
1: Han använder också nästan om att här var kärleka till samverkan.
2: Sina och gärna, ja.
1: Det är spännande om folk söker samverkan och älskar samverkan.
2: Ja. Du sänder god tid och stärka vittling så det är tryggva lignende. Sier han her. Og hessen her kærleggen til sannleggen, hver få vid han? Det er Guds år til Bibelen som er Guds år til okkar. Og elskar vi

0: Man appellerar till folk om att studera och tillägna sig kunskap. Och man kan säga att samhället kan inte existera utan att det är folk som är kvalificerade. Ja, och när vi inte har något kvar så synna. Men så stände Ron Brown och ett. Att det råknar och det är inte värst att ha kunskap om god.
1: Mm.
0: Alltså, och ni är så, Ron Brown, att till er du kanst ikke være dummer enn ta, enn det samme. Ta du ikke råkne derfor, nega virre at jeg har kunnskap noe god. Så sverrer han atter, vi har gjøvet det opp til et sinne som er ikke verst. Altså, han gjøver opp, ikke han?
1: Ta god gjøver opp.
0: Men nå gjøves det, jeg slipper enda noen.
1: Ja.
0: Og så kører det bare, så eskalerer det, så fyrer det bare.
1: Vi borde kanske till en hela sändning bär och rambra i ett.
0: Ja,
1: det är ganska last för. Ja. Men att det här vi kunskapen om kunskapen är det samståndes uppjåg av er just det som vi tar så om, nämligen AI. Att folk man blir att säga att folk skulle granska och tann processen att ja, jag läser till akkurat det. Så jag så läser det och så granskar det och tog först lycka som hisse hodtöckande vi och tog männest. Troppelar som blöver vi AI är att du hoppar hälsa processerna om. Du slaspar upp AI, gömmer ett ivligt över det som jag ska granska nu. Och det som annars skulle du bruka tuggetöjmar på, kanske du bruka tuggetöjmar. Så du finns ivligt det, men du hoppar om ödlhäsi här alla dessa kapitlarna som då annars skulle jag inte på till samband med professorn emergence kan ställa sig upp att jag spyr jag inte in till och det sa särliga i samband med examiner röntor här är folk ja det får en spårning och vad händer ja det slår upp AI och kan stå och säga detta var snöjt Sverige är rätt, va? Intressant.
0: Ja. Jag skriver stål, det gör du när jag är i skolan. Jag känner inte mig enig där.
1: Nej, alltså nu kan jag ordna det på det jag blir kass. Och här är det en risa troblats.
0: Det
1: är sant. Att det är så fördommande som näck. Jag fast bara vi öppnar munnen och fyllt sig allt annat. Det är så rationellt.
0: Läs också en av mig. En domstol i Bretland som har fällt en dom. Och i premissen har domstolen vuxit till en annan dom. Alltså. Till och domar kunde brukas som man kan visa till annan dom som är släva rattarkäld. Ja. Särskilt när han kommer från en högre domstol. Jag vet inte om han högre rattardomar, sa han. Då visste jag att han har att hans domare man visste till var en fejk när han existerar i släck.
1: Ja.
0: Och att han har domstol så fattar jag kanske förställa det här. Att det var en öjlig gulla, skulle jag säga.
1: Ja.
0: Så en domare sitter och tycker stå över till så här, och han finner så en dom
1: ja.
0: Som är fejk. Ja. Han säger bara, hur allvarligt det är.
1: Hur allvarligt vittla ingenjör. Och det som för jag citerar Lennox och Jan är att det är alltså deepfake kallar han det för. Det vill säga att det är lumpet i djupt. Det är inte bara så där att nu sitter jag och finner bakor. Men det är väl plantar runt alla ständer. Alltså. En nödvändig samlägg. En annan samlägg, ja. Som faktiskt är likt.
0: Han är en hyrdlig ända. Han sitter samman vid mass control, global deception,
1: yeah.
0: Enabled by a super advanced AI. Och han säger detsamma vid the prophecy of the Antichrist and the man of lawlessness,
1: yeah.
0: Which we find in the book of Revelation and Second Thessalonians.
1: Det här vi där citerar.
0: Ja.
1: Flera fel

0: i hennes sending.
1: Men samtidig så sier han at det en fantastisk ambo jeg har brukt i Chile, sier
0: Ja, ja, ja. Det eldre, eisen.
1: Og en knøyver.
0: Og en knøyver, og en børsa.
1: Ja.
0: Men jeg kommer også om et band, jo. Og det det her var nere i Kjerne, og i Alandamarsen, med Frankrike og Schweiz, og jag tar mig in i Italien nästan allt ja här där granska är det med Jones alltså to är ut i kvantfysiken kvantfysiken är öliga lögen till det skillan är så helt det att skillan är så skild då inte och det som händer här är att att to just tälter som är kvantetälter som inte vandervist att göra något helt så heter han klockfrekvens han går så kött och så är det antingen jävla nej eller antingen det strämmer eller det inte ja plus eller no, ett eller noll kunde kalla det omkring det fyra ja du har färden för bytet ja och nu är du i en där kvantestöv av mövelajk probabilities och det ger till att färden av tältene hon berer ja, ikke bare tusenfalt da, hun altså, du skal ikke boja inntil han har talt seg litt nærmere. Og samståndes setter du en avhørt av spørning og spørs, hver vi i dimensjonen? Nå er sånn, det er ferdig i gang da, også. Vi opplever trodde dimensjoner langt og hatt og breit, så tog vi sånn, ja, snill. Tog er en sånn joker i hans samband. Men vissna men har roknat sig fram till att det är touch det med Jean. Och så spyrs du kvar i jävel kvar i demonerna. Är det kanske nätt och i här sån kvant i halöjnen. Nu för jag ordig gång där så.
1: Ja ja.
0: Alltså tanken är örrande reande.
1: Är det lyst att ta fjärde dimensionen alltså ta två fjärdedelar touchen det så hopp jag.
0: Ja ja. Men detta finns och du kan avvisa det matematiskt med landan länder också hade det säkert just så ett intervju här och nu är det så att efter Niels Bohr och Einstein och sånt som funnit det av hur som tänker om och uttrycker vi är hur du skiltar visst du hellre att du skiltar så hur du inte skiltar och kunskapen ska vara stor stället
1: hur är det som säger Tainas och vet till det jag inte vet
0: ja
1: men det Sokrates.
0: Det hände av Sokrates. Men
1: men det var en som säger jag kom för att löja dig till Atlans anläggar.
0: Ja.
1: Till frälsaren själv.
0: Till er frälsaren själv. Och sannläggen ska sätta att dig om i fräls. Till er. Till sannläggen som ger det.
1: Jag har lösning att man ska minnas att han löser sannläggan inte bara som att det är något som är de facto rätt men sannolikt är en kraft.
0: Ja.
1: Det ska skilja sannolikan och sannolikt han ska se det i en frals. Ja. Så till en förlösande kraft i sannolikan.
0: Ja. Kostå för fjärdvis ner till er sån det att börja vi att finna frälsaren i Shalvan och ta kämmer ett ljus in i Lövåkarna. Han kämmer in vid andasöjden och hesten här anda sannolikans. Hvordan får vi fætter ut i? Nu kan det godt bli av sin evangelisk her til Jesus, han vil släppa at sätta okkur for alls. Men han må börja vid en rattvistgjering. Rattvistgjeringen er i blå i hans her.
1: Mm-hmm.
0: Og hun er grunnt av trygg, og hun er grunnt av omvending. Ta jo vid hjarta hans som herre og jakar av liv. Ta börjar ferien, ja. Ta kommer vi färra från stövande av myskre som vi delar i och följt till Jossen som vi kom in i Lövåkare.
1: Ja.
0: Ja. Det är jag vet inte om bara vi myskre till hattar, men Jesus som frälsar. Ja.
1: Jag hade börjat säga det sist. Att det är allt det dåliga vi är här.
0: Ja.
1: Och vi får ända vi men så står det att när man ska hålla det ner till herran så ska han hålla oss ner till tikkon.
0: Ja. Att det är det senaste åren i samrön här. Jag har alltid lyckat vi klarar att spela ett petty av en läge av Carmen Arne för att han slutar sig till sina helst av och till Jesus paid it all.

fynden etterleter ja, Dolkan Crimson Stain kallar han det för i här att synden hon är som skarlack men han vill göra som kvittlun och ja, det kan så lär sig Carmen här och Jesus paid it all men det är märkt att sändningen Leo i det morgonsendingen og bilje langt vi da har just her i Udderstående vi da har tog som aktuelle ting du kan høre hese sendingen atter i kvöld klokka 6 og i natt klokka 4 eller du først inn og nete her kan du finne hese sendingen atter hvis du vil høre den og vi hese noen åren så sier vi tusen takk for hese fyrir

0: Gjest okkar Boas Fonstel. Boas, hjertelig velkommen til deg. Ja,
1: takk for det.
0: Boas, hvor du en opprone?
1: Jo, jeg heter Boas Fonstel, fødder I Torshavn. Mammaen heter Rikmor Fonstel, og pappen heter Jan Fonstel. Og appen han sitter ved siden av meg, Anfinn Jakobsen. Og konen John Katrin Jakobsen. Og så har jeg en familie I Vestmanna, til jeg heter Kristine Jekvann. Jansen.
0: Boas, du var I Moldovia. När kom sin tanken till att jag kunde färra till Moldovia och kvi?
1: Jo, först och främst har jag hört om turen. Jag har alltid faktiskt långt under Arsian. Jag har först och främst varit fast om min kipa för turen. Hon hade Dorta, Jakobsen. Jag heter Jakobsen. Och det har hon med mig, det kipa så en fyrdes ner turen till Moldova. Det så vi OM-fellesskap nå. Så ja. Det visst vi har hørt om det, og det heter så Tim, Teens and Missions, altså tannarengar I misjon. Og så, det visst vi fikk tanken om det. Men I foralderen, og så I år, så var jeg, så jeg ble ofte å være ungdomsmøtten, og så det her, så var OM og Vita og flere for denne imeskolen, OM, nei, flere imeskolen ungdomsmøtten. Og så tre för när jag hört om där ser man tänkte jag säga ja men vi gör det samma alltså det för det där liksom med framlåna och så hade jag så att någon då smörde vars lyot och så blir jag ta så här vi det ena för nu I OM och så så blev jag faktiskt en surprise där för det är de krok som där nu går så igen och så ändå faktiskt vi bara för bra det kände långt nu så för resten så tog sig för hon alltså nack
0: Jag ser att det är en innan jag långsigt kört här I tjock norr att stoppa en sån tur som man där nere.
1: Jag ser också om det och så också säger det är något coolt för en mission till att man aldrig prövar det förr och det är ju sånt att pröva att träffa kurset för herran och ta någon där snö.
0: Boas, kvart hörde du om turen Arne Forst?
1: Ja, när vi får så möttes vi som tar med, alltså att det som meldade sig till. Alltså vi var om lei halte vi var 12 tannhengar som var det, och så två leier. Och så möttes vi trutje för armen för turen, och så hörde vi nog snäck om landet kjalt, mentanna, om, vi hörde nog snäck om att det var nog så fatags lite här på när, och så när ting. Så så jag tror att det är just en klar till till det värsta. Och här någonting som någonting I Moldova som inte är vanligt I färgen som att bruka ut I hus. Man skulle eller det sättet man skulle alldeles bruka ut I hus och mätren för ganska väl sin analys. Och man skulle till att kjørs var langt kring knøyene til noe så kulturstitt I Heimond. Så, det, så vi begynner alle vel fire reikere på turen. Och sen jag tänker.
0: Tror jag du fick allt detta vita. Hur svårt det hade du att träffade bergar eller var det en otroligt god framdrift du hade att han hade hört om omstånden I Moldovia?
1: Jag hade I think som jag ville nog gärna prova. Det var prova som sin analys. Hur det att leva att det utan andra. Alltså hur det att leva som missionär och I en örlande. Så det var nog spänt det bara.
0: Boas, hvordan började jag färjan till igång?
1: Jo, hon började vår flåhavn. Vi får från färjan och så till Danmark. Vi lämnade också sent om kvällen. Eller om natten av vaksnastan. Och så det här. Så finner vi koffert tillsammans allt det hela. Och så får vi till Comfort Hotel. Och så, det var inte vi skulle sova på den här. Men jag vet inte, sådana fast ett inte. Och vi skulle nog gå upp klockan fem på natten och för sånt klockan tror jag. Så jag var nästan inte sov jag på när. Och så får vi till att det Copenhagen Airport efter. Så får vi till Wizz Air till Moldova. Och jag har alltid flott för det. Vi tar vi förr ner när vi ska gå mot till det som det här åttan hade. Så jag tar vi bara färden upp för luften. Så ofta så ristes flottfärden och snäck och sån här ting. Men också, man vet inte benches och då. Hur ser det för att vara? Men vi kom så över till Moldova ett tryggt och gassart. Och så tar vi så här var lent och kom ur rabbarna så får jag bena över in den där stora hitan. Jag har alltid haft sin tid tjejt vid gratis akkurat här. Men jag såg för att innan rätter till det är hett, nej det är kallt. Och så kommer en missionär efter oss som arbetar fotlat och i år. Man kommer efter oss i en sån stor regn bil. Och vi körde kuffersen in och så var det bara att få en bil ner. Jag hade en nödvändig plats i bilen när vi var första när jag kört. Så det var bara smäckat att lina. Och när vi får turen så hörde vi om att det var en sån OM-bas. Alltså basen till OM i Moldova. Och vi skulle sova där första två dagarna i Lachsjord. Det hade finnit jag. Hade finnit jag hårst. Och jag var nog så klar på att jag får vara lite container i huset Lachsjord. Till att det sedan var så fantastiskt. Och i Moldova så kom det över där. Och så kom det där kämpe i huset. Fyra hatter och jag var klar på att jag skulle vara i Oanbasan. Men jag har faktiskt fullt av Vesson. Störst congregation room. Och som helst av sina möter. Och det har faktiskt något helt annat än jag var klar på. Och det var faktiskt inte meningen att vi skulle komma tvär till Arlenturen. Men grunden för att vi kom till att vi att flåfärdiga sedan var näck bojligare eller lockshort. Så kom så tvär till Arlen. Och det var faktiskt galet. Jag sa, det finns tvär till Arlen så sa vi att sova sin långre. Och så när jag missionerade så var jag på att jag visste att jag inte runt i bojen någon och slapp det bra ymst ting. Och det var faktiskt genialt att komma sin till Fortulja. Och så hade här, så kom vi till, ja, vi var som ett hem från färgerna. Och så hade jag här den tredje dagen i Lockshore. Så kom jag ett möjligt andra timer i Switzerland. Och jag vet inte, det var ju ett möjligt nere i London. Vi kom så samman och samman här. Och så hade vi ett sånt möte som det gör någon klar till. Vad skulle vara klar till att göra någon. Så det var spännande. Och så hade jag här, så får vi så vidare. Det fyra steg som var det. Vi var det två i mest att göra någon. Det första steg vi var till, det var en halvan timme väck från huvudstaden. Och en bassen här var alltså i huvudstaden. Så det var inte jag längt väck från. Och det är, vi skulle så sa vi helt till att den bygden vi kom till i Mishkosen Eiterla. Den här bygden, hon är ju en gång samkommit igen. Så vi måste, men det är alltid ett öke här på Storpär som alltid är bryga. En av samkommit på den här, det är alltid ett öke. Så kortade vi, så hade Karslinger tält upp och så sa vi till här på här. Och ett ting som vi hoppade på att vi inte skulle göra, men som vi ändå till att göra, det var det vi skulle bruka ut till oss. Men och jag var då klar på att det var att stinka ordentligt. Men faktiskt den första dagen, det luktade faktiskt ut till oss i Kyrannäck. Men det var faktiskt inte, det var tydligt att det inte blev så näck brukt. Och så att det här, och så Jacknen, den första dagen, det luktade i Kyrannäck. Och så den sista dagen, det var stinka i huset, det var tvär som ett arbete, tvär från färgen, det här finns inte i buchen och sådana här ting. Så det är ordentligt stinka, ja. Men det som vi gjort det, oss ner och ökade på den rätta förföljande jag sovit helt. Så kom vi upp, när vi tullade det någon, och med tjejtunna så finns vi morgmät. Och det var faktiskt också vanliga morgmät, det var konflikt som mjölk och sin där brej och Nutella. Och alla tingene så kom vi upp, så har jag ankrat och kunde morgonandakt. Och så får vi så till den här skolan här som skulle ha sådana badnäckprogrammer. Alltså det är inte som sådana räppna leva. Det började till att man sväver sig av ökning och kjolvån. Så kom badnäckprogrammer över här, kan nu tjum dagen. Och så gjorde vi det med badnäckprogrammer och så får det hemma till klockan ett. Men ja, så att det till att det här. Så får vi till utlands skolan och jag var klar på att allt får vara nyhets lite. Och allt får vara bara till att allt var fadagsligt sett det, ja. Men inte att det var det. Men så kom vi där på den här och spelade upp oss. Det var de normala och det var faktiskt inte klart den hästa får vara. Och så kom vi där på den här. Så sätter vi några test upp för solna och för räkna och snäga räck för att komma. Och så gjorde vi faktiskt allt klart. Hade hoppeborg och kantifloss och allt möjligt. Arn. Och maten är så när leva vi är. Det är inte det att ta första halvan timman, eller 5-4 minuter. Så det blir kan nutja. Och så till kan 15 minuter och tutja. Ta var det bara sin sån spel. Så spalte vi till vattnet och hade det stått lite allt möjligt. Och så klarar han tutsche eller 500 tutsche. Då börjar jag själva undervisningen och utav så hade vi det ofta när jag showlager och sådana här ting. Och jag vet inte om man ska kalla det en fail, men jag kom till att täcka huvudspersonen, eller jag skulle vara huvudspersonen och i sina lagerna. Så jag skulle börja kvantiga vid Jan Kronas, alltså är en honor. Det var Max och Lia till dig. Så jag så skulle vi börja där och jag skulle alltid eller vi skulle alltid minnas och gärna för replikter utan nät som minnas kan jag skulle säga och det snäcka som jag alltid hade dömt till så att vara sen och sån här ting så tappa jag var så jag var alltid i min comfort zone som man säger. Man var alltid ute och okomfortabla att man skulle alltid vilja se det och minnas tusen vissa ting och något annat och sådana här ting. Så ja, så började vi tog och så var det ett dramasikt som hinner så kipa fyra. Och så var det, så finns det mat för åkon. Jag har alltid varit bägge rivar sin tatt vi, så det köpte kvann det mat därifrån. Så finns det ett eller hejda mat till bötterna, så det blir ordentligt för att tjäla igen. Och jag sa åt annan där, eller i Moldova, så har sett det, det är något så vanligt att inte få en sökt eller något sort. Så jag, det har inte alltid pengar till det. Men till åkon, här finns det kantifloss och popcorn och mat och hela målvittet. Så det blir ordentligt, ja. Jag får tjäla, ja. Och bötten, det är så faktiskt inte så galt nu. Man ska också alltid vara fatta sig så av det som nysliten kläger. Men det fyra steg som var här var det. Alltså det var regn och det såg inte några ytla ut eller några sår på några mata. Så jag tar ordet gevande att geva att här hjälpa bötten och hävda sottlig vid bötten. Nöka den vill ordet gärna ha verkligen mycket. Det är kanske mest kättna som klämma där. Men det vill ordet gärna klämma där och anker vart halvt igen för att jag inte börjar klämma. Alltså anker gett någon alltså, från förrjön. Det klämma en minne gent i nästan 20 minuter eller något sånt. Det är ganska sikra som visar att det är ganska mangla kärlek hemma från sikkert. Så det var gott att kunna visa gudsa kärlek och jök nacko nästan. Och det här tar vi varje år en bassa någon, det här fyra dianer. Kjalt om, ja vi såg ganska snygg upp öppet på frälst akkurat av levande, det här vita vi körde. Men det har fortalt den ene med övren om att han är värre än så har levet, han var ordentlig unker. Och det här var som sa jag till att han blev frälst så sa jag till honom någon. Till han myntes bra att han ska gå och kärlek och annat möjligt som han är finnig från typ att han lever någon eller som å är med i sin görsta. Så ja, det var 100 bandnöker Sablins sågen då. Så det var det genialt.
0: Boas, hva det där första läget du har gått också där att det är hårst?
1: Ja, och sen är det Leon som vet att det här sånt vi öar nekta en ena sanje som heter Slava Domnoloi. Det syns inte tack god för det, så fortäller han tack god för det solna, eller pris god för solna, tack god för regnet och det hela. Så det var faktiskt något så stort i sanke, så också för att spela han först.

0: Hvis du ikke har fått ut bønene vi, så er du velkommen å sende vi teltepostum linten, kurlalinte.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24. Gjest okker Boas Fonstel. Boas, tar det vår inn i Moldovia, hvordan var det toalettvidskiftene?
1: Jo, som sagt, i det fyrre stedet så var det som skolen nå, Och så hade jag skolan här var det synder åldäckare vid som vanligt. Det var som var ute hos ägst nya. De kom upp till trappen här till att komma ut av vägstjöparna här. Och så horen, här var bara så här störst vinter och jag inte vinter och jag lukar väl. Alltså på så här störst glopp som man kunde sitta att det var inne i vägstjöparna. För det första, här var ägst nya hål och horen i kjallvare. Och horen, här var inte las i horen. Men en av så får en backlash en annan jenta var roi så vi måste nästan bråta den upp nästan för att få jentorna och horna upp men men så här som vet i skolan någon här måste man här var inte så negativt man kunde sätta sig va så man måste skvata sig ner om man skulle kocka och så hvis man skulle torska sig så var det sån gammal böcker på när som man skulle bruka som vespa på som är öliga och vanligt mot det färgen Men ikke, og så hadde jeg glemt å fortelle om Janne, men da vi bor her som teltene våre, altså vi bor her som teltene våre, så får de ut til skolene, men han ikke brus for skolene, og så hadde jeg gjort, det hadde bygd en sånn brus til akken, her så bygd jeg en platt der, og så går det sånn beslefyrer, som ikke sa i kjøkkenen, og så går det sånn står en container, eller ikke container, men sånn, her som man kunne kjøre vatten og gjøre, sånn svarte en, hva heter det da?
0: Behåltare.
1: Ja. Så var det sån en behålt svarte behåltare uppe i brusne. Som man kallade vatten och för blunden någon.
0: På oss var det några hus vi känner.
1: Ja, vi var några hus vi känner så vi kör folk till lokala folk i bygden. Det första säger som vi kör och det var hemma hos en skola kör någon. Och det är skolan som var ju. Och det som vi gjorde sin arren, vi planade sin arren för början när vi tog vid skolaköraren så tog vi bara sin rum läst och fast som man säger. Men så hade vi planlagt arren hur jag skulle fortälla sin rum så in i vittnesbord och så skulle det som så här planlagt hur jag skulle synka för henne och sin sån här ting. Så början så tog vi bara sin rum läst och fast så fortalte jag en vittnesbord och så hade jag så synkade vi den första sank. Jag hade alltid det var blå som rann i strand och så fortalte vi vad han handlade om. Det var så det första steget som vi vet av, och det nästa steget, här var det, det var hemma kända kvällskon, men föräldern till vår veck i allt det var arpadjackat. Så vi tog oss faktiskt mest vid, till äldste systrarna, eller äldsta vattnet vi, och husen här på när. Och när vi kom här till, alltså till skolastjörarna, hon tar husen också moderna och det är flott, det är säkert att finns några pengar för att vara skolastjörare. Ja. Men det nästa steget, det var ganska huset kända en mer vanlig kvällskon. Så jag vet att så kom vi där på när så såg vi fulla gas när jag gas och någon där var kanske runt där på när så att det är så grusar att man har lätt. Det är säkert till tjöt om bättre än en lagskört. Och så kom vi in till det så här sin största rum hade gal. Och så här var det så tvär stora sänker och här så var så, eller så var jag inte men här bor vi cirka en av 4-5 böt, 4-5 jenter. Så såg det så att det ser man här på när. Och så tar jag vid så vid de äldsta dödsarna här på när. Och hon fortalte sin också när hon att hon inte skulle vara hemma och tjata mer. I allt det var den 18 och 26 när jag skört. Hon inte skulle vara samma med sin mer. Hon ville bara börja gift och fara väck härifrån som hon var. Men så hade jag så här då så vet jag inte när jag skrattade vid. Det var de här missionären som var vid. Det var lokalt. Det är från Moldova. Och så fortalte sig något snäck om att man vill anspara inte bara få sig anklad man till att sälja Moldova, eller jag vet inte sälja Moldova, men i Moldova i alla fall, här är det synder man vanligt att männen kunde boka konar och sådana här ting, så är det viktigt att få sig den rätta mannen och inte bara anklad man till att den ska ju med honom, han kan tjera liv och tjata helt rävligt. Men tangentan hon var sin så nej, jag har särskan personlighet, jag klarar det helt möjligt. Men vi rönte, eller att jag rönte förklarade henne liksom, att det inte är så gott hoskott som du över. Och så rönte jag förtälla henne om att det var så smart visst det är som fer universitet. Och så hon var så liv i den första skolan i Halta och Folkaskolan. Jag vet inte hur systemet verkar här på den. Men hon var så liv i den första skolan som man ska häva. Och så kunde de färre vågare och göra från öron. Och här rönte jag så att jag om. Och så rönte jag förtälla om en sån kristnan minam och i Moldova. Och så måste jag också I think som att girl sales här som det kunde bygga med där och inte. Och sen min namn då. Och så hade jag så bra så nästan vi har ungdomsmöte. Vi ser bara för ungdomsmöten. Vi ser bara för ett ungdomsmöte för det som var det. Så bra var den vi och det var och hon kom vid sätten på allt det. Hon är en av de skillnader för henne. Kanske hon skulle göra annan men hon kom så vid alla gal. Och det var, sen har stått till att man är färgen så vet man att vi har fast kan vi men till rörliga och kjolda faktiskt kommer vi. Så det har stått till att sitta. Då kom vi på den här vägen när man spurgade oss grann. Och jag tar något slutligt, vi finns ju, eller bötterna, eller de unga tannogrannar och i vikten att det var jag som var glad för att kunna allt komma samman, så fortalte jag mig om mitt kedje och så hade vi ett flera slutligt spålesna och så gav vi dem om, så gav vi dem om rumänska bubblir, alltså ni hade bara nytt testamentet. Och det är då som rumänska i Moldova, det tror jag att vi gav dem om rumänska bubblir.
0: Boas, kvært det her næsten leie du har gått også rett hørst?
1: Ja, det næsten leie, det det 10,000 Reasons, til Matt Redman, så jeg tar seg om at det alltid en grunn for jeg følger Jesus.

0: Hvis du ikke får at du ikke bønner en vis, så er det velkommen å sende deg via linten, kurladinte.fo. SMS-nummer 2-13-24. Telefonnummer 2-13-24. Boas, ta med det som du finker nere i Moldovia. Hvordan vil han for oss til den første maten som vi pleier, som vi får vannet i førjen?
1: Jo, det jeg think som akkurat leier, du var det godt, eller du gjør det godt. Det at vi var kommet for at GNF sin arbeid, men det som var det godt at blandet det vi at minnes færre ting etter da. Så hvis vi prøver sin tradisjonelle møte her nere, og den første tradisjonelle møte som prøver, han at mamma Rita, eller det at, ja, det var svaret som eplamås, bare stedet for vi mais, så det var maismås kan man kalle det. Det var at man så nere under, Og så kallade de säga oss där på när sylte han säga oss. Och på till inte. Och det är inte sett jag vet jag förrän inte gör det säga oss. Det vill ha snäga säga sig jag vet. Så jag var där och vi visste jag det men men så kallade vi så kallade man så till mamma Rita nyast och så säga oss. Och så kallade de angra höstna angra invalder och man att jag. Jag hade det var höstna angra lever ett höstna angra nöjder ett lockshort. Och det smakar faktiskt sex så galet. Jag hade smakat bättre än rasta fiskar. Rasta fiskar hade inte smakat så gott. Så jag kan tantra snäll med att han var sex galen. Och så prövade vi faktiskt, jag har alltid sin det vanliga med att från Moldova för rest. I think so dumb nog skott. Det var en sån, det var en mäter. Så det hette en peparfrukt. Och så kallade det hackerkött och rys. Och så kallade det här i ovnen. Eller, ja, i ovnen. Och så ser man fäkta. Så kallade man det lugget helt. Och kallade sura man på Och så att man tar med det smakar faktiskt öle gott. Annars var det också vanlig med det. Det kanske inte mer olja än vanligt. Men jag som tar ett kött för kadeller och äpplar åt jag när jag på när och jag alltid har synte blandning av ja. Inte så extremt speciellt med att chalis.
0: Jag är ju om inte stolt att jag kunna pröva örvis med den kvar man det vän vi.
1: Jo, det var så spännande. I minnes det här RN-turen så var jag inte skeptisk i svart. Och jag hoppade för att han var mäten kvar inte att annars så var det inte råttet. Men jag hade alltid att det var en ägare mäten som inte klarade att äta till att smaka sig ytla. Ja, det var bara inte så här omkring det var sin speciella mäten, men det var inte mer än det. Så det var alltid mäten som man kunde klara att äta. Så man klarade att äta, ja.
0: Kvart till den nästa läget du har gått också det hårst på oss.
1: Jo, den nästa sanger var You Saved Me Cha Upper Room.
0: Hvor vil du han?
1: Nei, da må jeg gjøre det godt hva han tar seg om. Han tar seg om at Jesus frelste jakken og rette jakken fra evigen fortelse. Og så kunne komme til oss. Så det gjør det godt.
0: Men jeg er ikke noe til å si det pinsanker.
1: Yes, det er det.

i till fyra scenen. Ta samma sidra hus, någon är så falsk någon och så ner ting. Och så hade jag ofta förrun, samkomna förrun, det är nog så stora där fest jag där man. Men så kom vi där på när och samkomman som vi skulle liksom vara i den här sidan när hon var nästan, hon var pickad lite, hon var nästan som en liten uppe och faktiskt myndigen appa sa uppe och häppa när. Och så ser jag det, det var nästan lite som en vanligt badnarrum eller tjärnan, tjärn badnär i förrun. Jag ska lite sen större än det. Så det var en helt analys. Och så gentlen här, det här såg oss hemma köpa stålen och näbban här. Det här är också stål flott just faktiskt. Och vi tror inte, vi skulle så sova och ges när vi samkomna själva det. Och så badna där, levna som hötte och allt det. Och ungdomsmötena och allt det inte som hötte. Det var så utanför det. Och det här gick jag fast något gott. Det var bara ena för det räknade jag alltid. Och festen här var när det var synd det värre än det fyra steget vi var det. Till att det första stället som var det var utgjort för det. Här kunde man sätta sig ner i det hela, men det nästa stället här måste man skvatta sig ner. Och det var resten av Nego Eltren, det var första stället. Och brusan, det var som det var Arin, är som det var sort. Jag skjäl för det, så han inte sa in. Och så var det en vattenbehållare som man som var svart där. Det var så svart, man kallade vattnet genom det igen, eller man kallade kallade vattnet i. Och så var det svart där vattendunker. Och så hittade jag sålde upp den där igen. Och så hvis man får en kvalitet om det igen i brus. Så var vattnet också dunka eller sin rätt. Så det var väldigt dejligt mot till mot det kalda brus. Men men gentlemen, det här var ett ordentligt lux. Så det här kunde för ordentligt vis. Sjöfört har varit hemma och köpa stålen och för ordentliga brusstajla. Men inte, det var fint att jag provade. Att prova sig vis när jag på den. Och bøtnen her på nær som vet heter bøtnenlever samme vi og sånne ting man sa det var sin fattigste jeg særlig av klærne ganske altså det var ikke gå med klær på nære maten men ofte var det nok steg av dem var det de som klær nesten kvendte eller skiftet t-shirt ganske ene for nær men det lukta jo kittlet den her så det var faktisk genialt og jeg skal spørre deg men en ting som jeg fortalte om som jeg ikke sa selv det at det ene det er også baden det er som det er så med kleiner annen sånn kvann det men så da mamma kom etter så har hun har fått en ekkel og har fått klær og sånne ting så det er sikkert ikke vært at det mangler penger det er bare å skrive prioriteter som er veldig kjellet faktisk for bøttene og sånne ting og så det her det som vi gjør det sånn annerledes og neste sted noen det er at vi gjør ikke lukkende hver hus vi kjenner men det neste sted her gjør vi mer altså her får vi til etter seg først her vet jeg vi følsene og følsene er på det var ikke så redde gommel anker det var da gommel men det første var ikke et frysla fjers og arsiska og så var det en som var 6 og 4 det men det var alltid jeg heldte også fra Galvin jeg heldte å si noe her på den det er ikke for grunn av hans gommel. Men så får vi se på den här och fortalte evangeliet och att det här fortalte evangeliet och sånt där sanger och sådana här ting. Och det var det glad för att jag såg när jag grunk för att komma på den här tiden. Jag fortalte om att ofta kom den här sanger att vi kände nästan. Tror jag att det alltså efter för att kunna vara öppna så skulle det ha pengar så var det långt till sidan nere eller dödsen här tjata hemma som alltså jag förälsade någon så betalade det bara pengar för att det kunde vara där men det är så att det är inte pengar att kunna komma över och visa det en här sort så är det en ekrat tiden var det olja ensamhet här på när men så vet jag att det och det heter Orla gott och så nästa steg som var det här var det en ukrainsk refugee camp kallar man det det var sådana flötta folk. Och det var mest sådana gammal folk, nej, sen det är äldre koner, ankra koner var nästan 14 någon och sådana här ting. Men det är inte alltid de flesta var över, allt frysch, frysch. Och så hade jag, så fortalte jag sen det om hur det åt det och hur det åt det och hur det var kommande här på den här och allt möjligt. Och akkurat det som har hört det, det var väldigt kärligt. Jag hade en koden, hon var inte så gammal, men hon är en 8 bad. Och medveren han var krutsch och han är så mest bär i Biden jag har alltid att jag var uppe om knä i allt jag är som, men jag är inte helt säker men ja, han var så färdig i hospital och finns att samma hans möjlighet men så är han bara finns att han är stövbein som han kunde gänka men så måste han bara få att det är krutsch att det är rika ja. Så han klarar nog lunt att gänka vet du man kan pröva att gänka vid stövbein och att det är rika så vet jag så jag vet inte att han kan göra det här nu när jag tar. Och som jag glömde att fortälla sen ett Simon. Det var att pastoren i samkomna som vi bor i.

0: han han arbetade här på när han var stor ut och så fortalte jag sen också han fortalte ju mig att han är så ofta fortalt evangeliet till folk som nästan var lovat till att dotcha och några dem hon alltid att jag var det tycker bara yes vi sen alltså att man tar den nästa match där bara på när vi när jag för sent så det är för sent ända
1: hörte ju ungdomsmöte Boas
0: ja där första stället som var det här du bara ungdomsmöte NFL. Men den nästa säger jag vill det pastoren som vi var samma vi jag vill gärna ha vi skulle ha ungdomsmöte kvart kvart och jag minns det till Ankron så att Ankron att jag var sint för mig att komma och tölja upp och säga vad jag sa battna levna eller ja battna tänkte jag och så för jag hemma vi känner och så har vi ungdomsmöte ensam kvart men det hörde vi så nästa kvart kvart ju det var kvart kvart och ju det var spännande. Jag pratade så om att till battna levna fast skulle man minnas redan gott han hade. Men det där var det ser där vi skulle planlägga ungdomsmöte så blev det planlägga det nästan två timmar är det eller vad det var. Det var inte så redan gott han och så var det allt det spurgade allt det samma kväll. Hur kan han ha vittnesbord i kväll? I mån till ta över färgen och skulle ha vittnesbord i lagt så jag alltid skriva nästan kvart enast år nio och bara vita allt och så ja, men så hetsmen så hevan över det här sammanhanget så var det bara kvar kan vi spår i kväll då. Och så på en av dagen tar vi sett vår hus av Jenner. Och så jag som finns alltså så fick jag som att ska fortälja mig till i kväll. Ta var det där. Jag skulle fortälja om att jag var 11 och 12 år. Ta vill jag ordna gärna här va. Ta allt det med blue for var perfekt för få en trone. En trone en tält jag skulle där. Och så hade jag tror jag sagt när det hade var. Så jag finns ju det stinch när på närmare så fan det var faktiskt inte perfekt liv och lugga väl. Så jag tack för allt det har fortalt dig också gum att att man kan få allt rätt att tinch när man kan få allt gå till tinch när det är något som fattas att på närmare så det är också mycket dra till att det tinch så för allt det också gum att man kan få allt det här som man vill. Men det finns ju det live perfekt på några mata. Det är bara jag som till live gott. Så att han också intressant, så fortalte jag om det. Och så att han som talaren, som skulle tala det kvalitet, han fortalte faktiskt inte om det samma övningar. Så det var också stått lite. Och då hade vi inte tagit samman om vad det skulle vara. Och så det var alla spännande. Och nu får vi höra en sang som heter Christ is enough to Hillsong Worship. Han fortalte det som bara Kristus är nog, om man inte brukar för det. Utan öron.

0: Gjest okkar Boas Fonstel. Hvis du ikke få at her bønner evnen kjøttet vi i lintene, så er det velkommen å sende det i linten, kurdalinten.fo. SMS-nummer 2-13-24. Telefonnummer 2-13-24. Boas, hva sier du om turen du der kommer hjemme til og hei til oppfordret andre kan ta fære tur, og det er sånne rykende tur som du selv vil være.
1: Jo, det var en genialer tur. Jeg og nekker er rundt i vidt også, og man burde nesten fære neste år atter, til at jeg halte det var så gode tur, faktisk. Det var olje oppgjørende tur, som jeg fortalte før og Johanne. Det var det. Altså, man var nesten ut sånne komfortable stø alle turene. Man var alltid noe ordentlig komfortabel til at først var det, så skulle man minne seg replikter, når åttan er til dramastikker og sånne ting, og være scene, alltid nok til å være scene. Och så sätter det så var det där för hemplankan och tar så vi först med allt så tar så vi för och så fortæller dem och chill jag tar resten ur som komfortabelt stöva och så är som kvalt så skulle man kanske ha vittnesbörd eller lack så det var man var allt sen och det komfortabelt det var jag på andra tur men inte jag på andra på den rätta maten det går jag på andra på den goda maten så ja och sen turen så gör det till 15 till 20 år så faktiskt med 15 till 20 år. Och om du vet han alltså så är hon typ en färre. Och han är sett så där då är det alltid en kosta är vi man kan gå för tinsvid att han har är snä. Det är ett tema kunna första här. Vi hade vi tinsvid kosta en 12000 för ett switcha veckor. Alltså två veckor i Moldova och en vecka tinsvid kosta en 12000 till olja bodde mont till. Mont alla är så många färre förrest och ja, jag är faktiskt med massa öll tej som tycker på Jesus så är klar för affär en chans till. Eller man får faktiskt inte vara klar, man kan vara färre. Bra affär, alltså ja. Det är faktiskt min massland till Öranek. Och det är inte Öranek plus allt det till Tanturen. Jag vet inte att max antal är, men man tar med sig till där man kan.
0: Bo, alltså, visst är det någon som sitter och huxar om affär som tur när han sitter och lust efter det här? Men det ser jag och har varit de frasökningar som du har haft. Hver ska man, kvart ska man kontakta?
1: Ja, det sa det. Jag minns faktiskt att jag skulle melda mig till en gång, men hvis det är en spårning om hur man meldas till eller också så kunde det alltid skriva till mailen cha om där om förra som står för den här turen är på när. Och mailen cha tar man så info.fo@om.org. Och hvis det ja, det finns allt möjligt att där hemma så som är om.förjar. om.fo.
0: Boas, hjärtliga tack för att er hjärta nämande frasögnen som du givit oss och som är till att vila lite näck människa upp. En annan för att tusen tack att du komst.
1: Ja, inte problem.
0: Vid Boas och Anfen, jag kom till ändarna här så är det sändning. Vi tackar till er hjärtliga för att du har blivit lust efter sändningen. Sen det ju inte sen månad sen cirka så kan 13 tutsche. En nytt sändning vill nu komma till hösta. Sen det ju lagt av hemma så innan. Om du inte hör så sänder jag. Fär till tutsche.tupe.linte.fo. Och så gäller sändningar och vi sänder jag online. Vi undrar att någon bön och prat. Vi är inte att tärs och tvinna. Guds rygg och sikning framöver. Hjärta så hjärtans gott öll sommel. Yeah.

vid er fjärrens bergli in ui bönar, tabainas bönarlinna som vi blir här va. Telefonnummer tjocken är 2-2-2-13-24, sms-nummer är 2-3-13-24, telefonen linden, koralinde.fo. Hjärtligt välkomna att sända till våra bönarövne in som vi får att be fyra. Det är förhållande gott att höra att människor som får möta sig med Jesus och det är att det människor som får möta sig med Jesus får ett nytt liv, det får ett spilt brann nytt liv. Här som Jesus kommer in och kör det gamla ut och han flyter in vid alla sina helgade och sina dörd att samma. Kommer han avspegla Jesus här som han är vid mån. Om man ska välja Jesus är 100%. Man pratar om forskjellige bäger, ung och äldre. Flera av dem säger akkurat det samma. Det säger ja. Utan Jesus har ju livet varit helt övrigt. Det har varit inte det samma som jag har Jesus i nu. Livet där säger det atter och atter. Det är så. Allt är domer och spännelse. Lycka från Batnia och lycka upp i alla domer. Och det ena som är som för utfattar mot er hvordan går Jesus er? Vinnemån, jeg vil Jesus, ja, til 100%. Det aller, aller, aller beste man kan gjøre i Jesu livet. Man er ikke frasøkner om hva Jesus kommer inn og hjelper mennesken og på imenskan måte møter dem på imenskan hatt. Jeg hørte en beretning til å være noen som var inne og tunnel i en leste hennes. Og mye gjester var i tunnelen, og det var jo djupeste nei, hvis det var ikke opp eller nye, men knapplig sier flere av dem, altså, hvor ser at jeg medover kommer inn til der, eller deg, og viser seg fyrt dem, jeg vet ikke mer år enn, tunnelen med tommer, men knapplig er jeg medover inn i her, og det er Jesus.

tosa vi tar. Og det atter og atter man høyr om akkurat det samme at mennesker som forlåten, litt gjennom tunnelet, og jeg funga hjelp på nega sin småta, knapple så kommer en og inn på lina der man da lukar og trøster deg. Ja, vinner man. Jesus, allar beste vin i allar verene. Største ötlen til at han som kommer trygg av Jesus og får oppleve til at Jesus flyter inn. Du tror til at Jesus døde i krossen og tok alle dine synd av seg og han ble til ankerkjørt av krossen. Hvis du tror til så er det gospel du frelster du gang til himmelen heimlig Jesus ta i tog inn til at det er kommet her av folk. Vi pratar med en mann en affärna som tjeck får bo här i Linden där en affärna och tar vår i en bestämt steg som man vill helst inte se kvar där. Där fortalde mig till att där såg det här och lusta i efter vad folk fortalde om Jesus. Vi förstod då att han månt jag var här. Det gör det att han var så gott. Det var en som utgör en fjällmiddag hemma någon. Delte deg vi om Jesus. Det gjør det så godt på alle måter. Det største tar at sikk var Jesus at han kan flytte inn og ta liv. Hvis det ikke er at jeg får til et sms bønner evne inn så er det velkommen å sende vi sms nummer 2-13-24 telefonnummer 2-13-24 Tell det på sin linten, kurlalinten.fo. Du som at der ringer inn, hjertelig velkommen til deg. Det kan teke deg pikkelse løte til vi gir ut av telefonene. Men jeg ser at han at vi kommer, så ber han også at ringer inn.

Nasta bønne enn i fytte som vi da funnet inn til Ljøa Solais. Be god om at gjøre mer kraft av nødjen og vise mer kvært han vil vi mer. Gå Jesus, vi be dine fyrst personer, Jesus som ikke er kunne få nødjen kraft fra til her Jesus og at du viser hans personer kvært du vil vi vannere. Vi är det så innan har jag tog hem till en personare och lägger han och för han och styr han tar vi som du inser att han ska färra det. Gå Jesus till åkara bön och åkara hjärtans bön. SMS-nummer är 2-13-24 telefonnummer 2-13-24 teltepåsen linden kurlalinde.fo hjärtat är välkomna att sända dig bönar under inn.

Vi tar funnet Anna bønøren inn til Jås Olas. Kunne be for en unge mann som hever sannelige sjoker. Be om grøying, takk for det. Gå Jesus, vi tenker ikke legge enda unge mann som er sannelige sjoker herre. Gå Jesus, vi ber dine mare at du legger tunna nakla merke hender og an Jesus. Let han kjenne og merke å bli Jesus at du grøyer han fjeje til okra bøn. Och har hjärtans bön god. Vi ber herre. Jag tar signa på han. Och han säger kärg och allt han hat herre. Till och har innela bön god. I Jesu namn. SMS nummer 2-13-24. Telefon nummer 2-13-24. Tällde på sin linden. Kurlarinter.fo. Hjärtel välkomna. Sända dig bönar ämner in.

SMS nummer 1-2-3-13-4-4. Telefonnummer 1-2-3-13-4-4. Teltebossen Linden, kurlalinden.fo. Hjertelig velkomne å sende deg bønder emner inn. Jeg hørte et til dreien sitt i nekv og skjønne til hvert. Man husker seg ofte om nekv at det tilfeldighet eller ikke tilfeldighet. Og jeg hørte meg tilfeldig til hvert en bil som kom køyrende hjem etter fra Kajinja og hjem mot Nissel Arke, Hemmerkring. Og det var en unger sjåfør som jeg kjenner rettelig og godt. Han fortalte for meg det sættende at da han kjør hjem etter her mot en selv arke til Kongabund i havnene, og da man kan se som så at han hukte tilfeldigt, men er det bare tilfeldigt, da kan man jo se den sær sporene ikke noe til at det er ikke tilfeldigt og så ikke. Han leier og styrer akkurat det som han ikke har fått fram, og fortjørst. Hesen unke mævren, han har funnet kjørekort, han har en bil og kjørt hjem etter. Ta en som kom, som sagt, hjem mot Kongabrunnen til Nissel Arke, det er ofraten ikke, det er Kongabrunnen. Nå hikker han til vinstre, til å si at det er at han hikker ut mot sjåmalen her på at han litt, og fortøyer jeg. Og ta en som hikker ut, da ser han sjåen som man som är det nejar upp till er att han ser en liten hand en arm kom halvan upp på sjönen armen och handen kom på sjönen men resten av kroppen var nya för sjökvän han blev så klocker och han utan hux om kvärt han gör det så tog han på initiativet han stäckade bilen det var nekt trafiker han stäckade bilen lejde bilen och ivet till här som båten och lovet, ut till kanten här som tjeckor kom in mot det här kajkanten. Och här kävade han. Och ut mot det här hånden som rattade upp, som man inte säger, men nejer av i hånden, det är så man tydligt. Och bilar skilt i ånden, eller chauffören som var det här skilt i ånden, att chauffören väl låpen ur bilen och så emot mot sjönen. Ta for seg fikk at han åter og vite om det er nekka at han kan hjelpe av vi. Da så det henne unga mannen, han svem ved fotlardrøen ut til disse hånd, åpenbart vært en badnehånd som kom opp i sjøen og tog han, og svem så innatte mot

Vi er spekla kom mot endan av sentekje. Vi får at leta standa opp igjen av lødets rett, hvis du ikke har fått ut bunnende vis, er du hjertel velkommen sendt inn. Til sms-nummer tom 2013 24, telefonnummer 2313 24, teldeposten linden, korlalinde.fo. Hjärsta välkomna att sända dig bönor även in. Hvis det inte är bönor även kommer att kämma till sig så får det att kävas för dig kvalt.